0: Vilija ir Jonas.
1: Labas rytas visiems šį ankstyvą rytą, kai dangus niaukiasi.
2: Aš matau, kad kažkaip ukanojasi dangus, ukanojasi mūsų ryto mintys kažkaip, bet pasistengsim, kad išsisklaidytų tiek debesis, tiek mūsų mintys. Tai labas rytas visiems, įsijungusiems radio stotį Lietuvos, su jumis iki pat 10-os, Vilija ir Jonas.
1: Klausyk, bet sinoptikai, nu Klausau. Visiškai kaip pirštų į akį, taip ir sakė, kad nuo ketvirtadienio, taip žinokit, pradės neauktis, tai visas šitas patartimiausias dienas gali tai palyti. O kadangi man tas oras svarbus, aš taip žvilgteliu dėl renginių penktąjį šeštąjį, tai taip pasižiūrėjau, kas šeštąjį, pavyzdžiui, kas ten laukia nori tos korporatyvinius renginius daryti, tai taip, nu taip,
2: nelabai pasisekė.
1: Su prašniokštimais. Aišku, visada yra planas B, bet vis tiek.
2: Planas B visą laiką turėtų būti, ypatingai gyvenant Lietuvoje, čia niekada negali žinoti, tai čia kaip minimum turi bent jau stogelį kažkokį sugalvoti, kažkokią palapinę įrengti ir panašius dalykus.
1: Beje, klausyk, čia kažkada, vat, prisimenu, praeitus metus ar už praeitus, kai būdavo vasarą ar būdavo renginiai, aš kaip tik vat ir atkreipiau dėmesio, kai tu sakai, kad planas turi būti B, kai žinai, kad gyveni Lietuvoje.
2: Taip, taip.
1: Žinok, anksčiau, vat, nu, prieš 10 metų, 15, jeigu renginiuose lietus, nu, tai jau visi ten...
2: Paniūrė, nu, nepatenkinti ir,
1: nu, jo, bet
2: ir
1: taip,
2: geriau renginys baigtųsi.
1: Jau, ne, ten einam į salę ar ten kažkur, tai po stogu, ten taip toliau, taip toliau. O dabar pasižiūrėjau, mes taip pripratę prie šitų dalykų, visiškai visi, žinok, dabar yra lietpalčiai paruošti.
2: Taip.
1: Šiukšt, nušniokštė 15 minučių. Kas nori žaisti toliau užsideda lietpalčius, kas negrįžta, visi, nu taip įpratom prie to lietaus, kad absoliučiai vagos negadina.
2: Aš pamenu, čia prieš porą metų džiazų darė savo koncertą Vingio

0: tą žmogų pažįstu, tai galiu pajokau. Svarbiausia, kad priešais nesėdėtų Virgis Stakėnas su savo skrybelė.
1: Kodėl?
0: Nu, šiaip nieko tada nematytum koncertą. Nes Virgio ir stotas toksai nema. Jeigu jis atsisėda per kojį koncertą savo skrybelę, tai nu, kaip ir gali užsimerkęs.
1: Bet jis turi aukštą kėdę visuomet, tai visą laiką kažkaip.
0: Jeigu jisai scenų, jo.
1: Taip.
0: Gerai, o klausykit, nu tai praktiškai mes čia apie orus jau taip pašnekėjom, tai dabar užtvirtinkim.
2: Apie orus.
0: Tu taip pranešk apie orus.
2: Apie orus.
1: Na, apie orus. Supratau, sakiau, kad apie orus. Supratau.
0: Taip, pranešk taip, kad pereitume prie laimės vasaros.
1: Gerai, šiandien vakariniuose rajonuose trumpas lietus, superkūnija, tikra laimės vasara, nu, tai akivaizdu. Bet temperatūra nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje 22, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 21 laipsnių šilumos. Ko ne laimės vasara?
0: Laimės vasara.
2: Laimės vasara su lietumi.
0: O dabar mėgaujamės muziką. Visai netrukus kalbėsime su tais, kurie pirmieji atsikėlė, kaip ir mes labai norime su jumis susipažinti.

0: Valerija, Vilija ir Jonas.
1: Esu daug dalykų girdėjęs gyvenime, bet kad automobilis būtų įnoringas, moteris įnoringa, taip, bet kad automobilis, Vilija, kaip tik pasakoja, fantastika, kaip antras aš, ar ne, su savo automobiliu šneikia. Žviegia, rėkia, supras, ko nori.
2: Tai kad greičiausiai, žinai, kaip būna, net patys nelabai žino, kas čia vyksta.
1: Fantastika.
2: Tai va, nu tai ką.
1: Oi, klausyk, mes turime žmonių, kurie mums skambina ir sako, o taip, mes norime papasakot, kaip mes gyvenom ir kokie orai pas mus. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Labas rytas, ko vardu?
3: Saulius iš Kupiškio.
1: Oi, Sauliau iš Kupiškio, dėl ko aš čia taip apsidžiaugiau, jūs nepatikėsite, bet...
2: Tu važiuoji į Kupiškį?
1: Mano brolis ir mano giminė, taip labai gražiai, kadangi šaknis yra Kupiškį, nutarėm ir kaip tik čia derinam rugsėjo mėnesį, kada visi galės ir taip toliau važiuoti į Kupiškį.
2: Tai jūs, tu kai atėjai Sauliau į Kupiškį irgi į savo giminės susitikimą?
1: Ne, aš tiesiog taip dabar va, pastoriosios dvi dienos apie Kupiškį, tai didžiausi linkėjimai Kupiškiui. Ir beje, vien mano dukterė čia sako, oi, gal gidą reikia. Tu žinai, kad jaunimas apie Kupiškį ir mano dėdė, kuris Kupiškį gimė, sakė, koks gidas, aš dar gyvas, aš papasakosiu.
2: Sauliau, tai klausykit, o jūs Kupiškį, man toks įspūdis, kad jūs dabar traukiniu važiuojat, ar taip ir yra?
3: Ne traukiniu, važiuoju pienovežiu.
2: Ai, pienovežiu, aš galvoju, kas yra, kodėl čia tokie reikalai, o pasirodo, pienovežiu žmogus važiuoja. Gerai, kada kėlėte šį rytą?
3: Antrą valandą.
2: Jūs spėjot pajusti turbūt tą temperatūrų skirtumą. Tai kiek dabar yra tų laipsnių?
3: 13.
2: 13
3: dabar
2: laipsnių.
3: Biržuose dabar esu, tai 13 šilumos.
2: Aha, o šiaip orelis koks, nes mes čia
3: labai
2: matom...
3: Gražus. Labai gražus.
2: Saulė šviečia, jo. Nes, pavyzdžiui, Vilniuje ūkanojasi. Kaip ten yra?
3: Nu, čia Saulė, jo, labai gražus rytas.
2: Saulėtas ir gražus rytas. Nu, fantastika. Taip. Ačiū, Sauliau, kad jūs paskambinot mums, kad papasakot apie orus ir saugaus jums kelio svarbiausiai.
1: Taip, didžiausi linkėjimai, Vilija, tu čia kaip, žinai, vyrus išlydi, kaip čia pasakyti, darbų vykdytoje.
2: Labas rytas.
4: Sveiki.
2: Ko vardu?
4: Neidas.
2: Neidai iš kur?
4: Iš Kauno.
2: Iš Kauno. Koks Kaune oras? Kaip tik šiandien važiuosi į Kauną.
1: Tu važiuosi?
2: Taip, aš važiuosiu. Taip. Tai koks Neidai?
4: Pas mus dabar 16 laipsnių.
2: Oi, tai visais keturiais daugiau negu Vilniuje. O kaip, ar apsiniaukia, ar lietus, ar saulė?
4: Toks pam and pam.
2: Pam and pam. Nu, bet aš taip, kaip ir pas mus kažkaip keistokai.
1: 6-7.
2: Gerai. Nedai, pusė 7, kodėl taip anksti? Kur išsiruošęs?
4: Tagi Latvija.
2: Oi, į Latviją
1: ekskursija.
2: Važiuoja ekskursija?
4: Jos klasė.
1: Taip, jau supratau. Kiek toj klasėj?
4: Šeštoj,
1: tai jau tėveliai pridėjo ten visokių sumuštinių atsigerti, ar pats susipirkai vakar?
4: Man sudėjo.
1: Sudėjo.
2: O Nidai, kur važiuojat į Latviją ir kada grįšit, ar šiandien, ar rytoj?
4: Šiandien važiuojamės prie jūros.
2: Oi, kaip faina. Linkėjimus jūrai būtinai perduok ir gero laiko tau. Ačiū, kad paskambinai.
1: Iki.
2: Ačiū. Visa, iki.
1: Nu ką, dar nori faina. Vienos istorijos?
2: Nu, visai gal smagu būtų.
1: Nu taip, alio, labą rytą.
2: Labas rytas, ar girdit mus? Išjunkit radio imtuvą ir klausykit.
5: Labas rytas,
2: o, taip,
5: labai malonu girdėti gražią porą.
2: Mums irgi labai malonu sveikinti su žavia dama, kuo vardu esat?
5: Esu Irena, iš Pakruojo.
2: Gerai, Irena, pasakokit apie orus jūsų krašte. Ten dabar pas jūs irgi...
5: Mūsų krašte saulėta, šilta, 13 laipsnių šilumos. Mėla gera, laukiam biškį lietaus, galite palyti.
1: A, jau reikėtų.
5: Taip, nu, turbūt Jonas, žinai, Pakruojo rajoną gerai.
1: Žinau.
5: Tai va.
2: Klausykit ir manęs, Irena, nenuvertinkit.
5: Savų ir draugų, kėliausi 5 valandą, nes ruošiasi į parą varyti darbą.
2: O į parodo čia šiandien kur, Pakruojai ar kažkur aplink?
5: Ne, aš dirbu globos namuose.
2: Supratom. Irena, žinokit, bet nenuvertinkit ir manęs, aš Pakruojai irgi apsilankau ir nekartą būsiu, esu ir Pakruojo dvare, ir pažįstamų turiu, ir draugų.
5: Ypač Pakruojo dvare.
2: Tikrai taip, žinokit, ir gatvių netgi žinau Pakruojai, žodžiu, bet dabar kaip sakant, čia...
1: Taip.
5: Labai miela ir gera, kad myli mūsų Pakruojo kraštą.
2: Labai myliu. Tai va, Irena, tai ačiū jums labai, kad ir jūs paskambinot. Linkėjimai jums gražios dienos. Viso.
1: Viso.
5: Gražios šiltos dienos ir vasaros.
2: Ačiū labai. Iki.
0: Gero ryto.
6: Čia

0: Sakau, galbūt visai neblogai tiems, kurie jau yra atsikėlę, sužinoti, ką sako žvaigždės kiekvienam iš mūsų. Zodiako ženklų yra 12, tai laukime savo ir išgirskime patarimus. Pradėkime nuo Avino. Avinas šiandien, sako, turėtų suprasti, kur investuoti savo laiką ir energiją santykiuose. Geriau būtų mažiau spausti kitą žmogų greitai apsispręsti. Ir dar daugiau naudos duos nuoseklus ir ramus veiksmas, o ne skuba.
1: Jaučiai diena gali suteikti daugiau vidinio aiškumo ir mažiau noro blaškytis tarp skirtingų sprendimų. Vienas pokalbis apie ateitį, darbą ar kelionę gali parodyti ir naują kryptį, apie kurią anksčiau rimtai negalvojote. Diena tinkama planavimui, dokumentams ir ilgalaikių tikslų peržiūrai, o sėkmė stiprėja per kantrybę ir aiškę kryptį.
0: Dvyniai šiandien tokie jautresni, nei įprastai, kai kurios situacijos netgi atrodys emociškai tokios ir sunkesnės. Daugiau energijos gali pareikalauti papildomi reikalavimai ir smulkus darbai. Pasitikėjimo tema irgi šiandien jums aktuali. Daugiau naudos duos atsargesni ir labiau apgalvoti sprendimai. Žodžiu, iš lėto ir viską apgalvojant judam.
1: Vėžiai, diena gali stiprinti santykių ir bendravimo temas, todėl daugiau dėmesio kryps į kitų žmonių reakcijas bei nuomonę. Vienas svarbus pokalbis gali parodyti, kur santykiuose trūksta aiškumo arba atvirumo, o geresni rezultatai ateina per bendravimą ir lankstumą.
0: Liūtam diena tinkama užbaigti senesnius darbus, susidėlioti prioritetus, planuokite išlaidas, vengdami impulsyvių sprendimų. Jautrus būsite dėl tiesiog paprasčiausių smulkmenų ar neišsakytų lūkesčių. Kantrybė, dorybė, toks jūsų lozungas šiandien.
1: Mergelės, viduje gali atsirasti ir daugiau ramybės ir aiškesnis supratimas, ko iš tiesų norite artimiausiu metu. Pokalbis apie kūrybą, vaikus, santykius ar asmeninius planus gali paskatinti priimti ir brandesnį sprendimą. O sėkmė stiprėja per pasitikėjimą ir nuoseklius veiksmus.
0: Taip, svarstyklėms šiandien tikra Santa Barbara. Viena situacija su artimu žmogumi gali parodyti, kur ilgai kaupėsi nutilėtos emocijos. Dar patarimas – mažiau bandyti įtikti visiems aplinkui. O taip pat būtiniai klausimai irgi pareikalaus iš jūsų laiko. Tai mažai skubat ir viduje esat ramus, ramus, ramus.
1: Skorpionai, vidinis aktyvumas gali būti stipresnis nei įprastai, todėl norėsis greičiau spręsti užsitęsusius klausimus. Nuo žinutė, susitikimas ar net trumpas pokalbis gali pakeisti jūsų požiūrį į vieną svarbią situaciją. Daugiau aiškumo duos racionalesnis požiūris į ateities planus, nuo sėkmės stiprėja per gebėjimą prisitaikyti ir išlikti lankstiems.
0: Šauliai, venkite nereikalingos rizikos, atidžiai planuokite išlaidos, daugiau stabilumo bus, kai mažiau skubėsite reikalaudami atsakymų. Rezultatai ateis per kantrybę ir aišku planą.
1: Ožiaragiai, viduje gali atsirasti daugiau aiškumo ir vidinės tvirtybės priimant svarbius sprendimus. Vienas pokalbis apie darbą, santykius ar ateities kryptį gali parodyti, kad atėjo metas mažiau abejoti savimi. Sėkmė stiprėja per pasitikėjimą ir nuoseklų veikimą.
0: Taip, šiek tiek nuovargio ženklų pajaus vandeniai, atsargiai su didesniais pirkiniais ir neaiškiais pasiūlymais. Taip pat venkite emocinio užsidarimo savyje. Daugiau naudos duos, ramesnis tempas ir mažesnis skubėjimas.
1: Na ir žuvys diena gali stiprinti norą daugiau bendrauti su žmonėmis, kurie jūs įkvepia ir palaiko. Draugo, kolegos ar bendraminčio žodžiai gali padėti aiškiau suprasti vieną ilgiau užstrigusį klausimą. Daugiau artumo atsiras tada, kai aiškiau kalbėsite apie savo poreikius, o sėkmė stiprėja per žmones ir bendradarbiavimą.

0: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, Ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų, negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens – gyventi savo ritmu.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio iki kortele bananai 65 centai, vandeniui 30, o šviežiai lašišai ir jos gaminiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.

0: Kaip ir Štujakė dainuoja Donatas Montvydas, kai visi miega, mes savo švenčiam.
1: Švenčiam. Gimtadienį švenčiam jūsų ypatingą šventes. Kiekvieną dieną kažką pasveikinam asmeniškai. Ir šiandien ši diena yra neišimtis, birželio 4-oji. Kažkam yra labai ypatinga, kažkam yra labai svarbi.
0: Taip, ir mes bandame skambinti žmogui, kuris turėtų būti pasveikintas, jeigu atsibus. Aha, įdomu. Mes skambinam Solveigai, beje. Dar keletą signalų ir paliksime sapnuot sapnelį. Nu, ko gero ne, ar ne?
1: Ne, panašu, kad Solveigas labai saldžiai snaudžia ir nesuka galvos apie skambantį telefoną.
2: Sveiki.
1: Kas yra neblogai?
2: Šiuo metu yra nepasiekiamas ir apie jūsų skambutį bus info.
0: Kuris čia nepasiekiamas? Gerai, bandom dar vieną skambutį padaryti. Čia jau trečias. Šiandien žinai, koks
1: yra? Ne, trečias, tu tam pačiam skambinai.
0: Raktinis žodis, koks yra šiandien.
1: Koks?
0: Ramūnas.
1: Ramūnas?
0: Mhm.
1: Bet tu žinai ką?
0: Nu.
1: Kaip taip gali būti, kad...
2: Adresatą šiuo metu.
0: Va, aš jiems ir skambinu.
1: Ir apie jūsų skambutį. Bet žinai, ką aš tam pasakysiu?
0: Kad dvi skirtingos moterys tam pačiam, bet nežinau.
1: Ne, kad ta prasme du skirtingi žmonės, bet telefonai praktiškai identiški.
0: Yra, tiesos.
1: Ta prasme, praktiškai identiški. Už tai man kažkaip pasirodė, kad tu tam pačiam skambini, aš galvau, kaip čia taip yra pasirodė.
0: Dabar vėl Ramūnai.
1: Gerai, bandykim kitam Ramūnai.
0: Jūs Silvijas. Nesupainiuk su gražinos.
1: Alio. Ai, ne. Čia man jau vaidentis pradėjo. Kažkaip šiandien. Alio.
3: Alio.
1: Labas rytas.
3: Labas.
1: Aš jau išsigandus buvau, galvau nepakelsiu. Jėzus, ir skambinu ir taip, ir kitaip. Ar miegi, Ramūnėlė?
3: Jo, biški miegu, žinokau. Bet ir kelsiu į darbą, varysim.
1: A, jau varysi į darbą? Ai, aš kažkaip sakau, galvoju, gal ar pakelsiu, ar nepakelsiu. Nu, tai dovano. Klausyk, betgi norėjau pasveikinti tave.
3: Nu, ačiū.
1: Nu, kaip, klausyk, kaip tu ten laikais, kaip gyvas?
3: Gerai, normaliai, žinau.
1: Kada grįši?
3: Oi, savaitgalį.
1: Ai, savaitgalį? Oi, tai labai gerai tada. Tai klausyk, tai gal čia darysi gal kokią šventę, tai prisijungčiau. Nu, labai jau seniai matėmės kažkaip, ką?
3: Nu, tikrai, žiauriai šiandien, nu.
1: Nu, kažkaip, kaip, nu, taip jau seniai, kad net nežinau, net neatsimenu, kaip atrodai.
3: Ko tu
1: juokies?
3: Ką aš žinau, taip juokas ima.
1: Iš manęs čia?
3: Nu ką aš žinau, taip įdomiai klausosi, nu.
1: Bet tai tu žinai, su ko kalbė?
3: Nu kažką nelabai žinau, kad nelabai žinau, su ko kalbė.
1: Rimtai? Ai, nu tai prisistatau tada.
4: Radio stotis Lietus.
1: Ir mes užsukom ankstyvą rytą, turbūt tiesiai į lovą pasveikinti jūsų.
5: Su gimtadieniu, su metu linkimės.
0: Dar visai neblogai išlebizavojot, kaip tik atsikėlės. Čia Vilija ir Jonas ryto laida su Saule.
3: Ačiū.
1: Ramūnai, dar kart labas rytas, tai su gimtadieniu, gražios tos dienos, gražios šventės, kad tas rytas būtų kupinas tų staigmenų ir pačių geriausių dalykų. Ir žinoma, klausimų.
0: Taip, kaip galvojat, kas čia sugalvoju jūs pasveikinti?
3: Nu, aš galvoju, gal žmona.
0: O žmonos vardas?
3: Silvija.
0: Bravo. Tiesiai į dešimtuką sveikinam, iš tikrųjų tai yra Silvija. Kita vertus, kai su Vilija šnekėjo, aš žinokit, jau ten tuos pirštukus buvau sukryžiavęs, galvoju, kad tik Ramūnas kokių nesąmonį neprišnekėtų, žinai. Mergina iš ryto skambina, gali dar iš miegų pabudęs, gal ten, žinai, koks erotinis sapnas gali tiek prišnekėti.
1: Oi, nežinokit. Ramūnai, čia radio stotis Lietus ir dabar ką jums perdoda jūsų žmona. Linkime stiprios sveikatos ir ištvermės, pasisekimo visur ir visada, tegul tavo svajonės ir planai išsipildo. Sveikina ir labai pasilgo žmona ir sūnus Kajus ir Pijus.
3: Ačiū labai.
1: Nuostabią šeimą turi, Ramūnai, tikrai tik belieka ją saugoti, išlaikyti ir, žinoma, džiuginti savo buvimu. Gražaus jums gimtadienio, gražios šventės.
3: Gerai, ačiū ir jums, taip pat geros dienos.
1: Dėkui labai visą.
6: Žaro šilkinės juose rankas.

0: Už savo mėgiamas dainas galite balsuoti internete www.lietuvos.fm. Lietuvos top 20 sekmadieniais 18 val.
1: Gero ryto. Čia Lietuvos.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Europos Sąjunga sutiko perkelti Ukrainą ir Moldovą į kitą narystės siekio etapą. Diplomatams pranešus, kad Vengrija leido suprasti atsisakantį savo ilgalaikio veto prieš Kyjivą. Europos Sąjunga oficialiai pradėjo stojimo derybas su Ukraina dar 2024 metų birželį, tačiau tai buvo iš esmės simbolinis žingsnis. Sutarimas pasiektas, kai naujasis Vengrijos ministras pirmininkas Peteris Madjaras paskelbė, kad su Ukraina pasiektas istorinis susitarimas dėl jos vengrų etninės mažumos teisių. Klausimo, kuris ilgą laiką kėlė įtampą kaimynų santykiuose. Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys Briuselyje atidarys ekonominio saugumo forumą ir jame skaitys pagrindinį pranešimą. Lietuvos diplomatijos vadovas kalbės apie tai, kaip mobilizuoti ekonomikos galę Europos saugumui. Antrą kartą rengiamas Briuselio ekonomikos saugumo forumas turėtų suburti įtakingus politikos formuotojus, politikus ir ekspertus. Ministras pristatys ir artėjančio Lietuvos pirmininkavimo 2027 metais Europos Sąjungos tarybai prioritetus bei aptars bendradarbiavimą su Europos parlamentu. Nepaisant STT perspėjimų dėl didėsiančių korupcijos rizikų, Seimo biudžeto ir finansų komitetas vis tiek palaiko siūlymą atsisakyti muitininkų rotacijos, kai pareigūnų darbo vieta nuolat keičiama. Į priekį juda tai numatantis įstatymų projektas. Opoziciniams konservatoriams atstovaujantis parlamentaras Mindaugas Lingė priminė bylą, kurioje pagalba kontrabandininkams įtariami net 13 pareigūnų.
1: Ir pats policijos vadovas kaip problemą išvelgia, kad policija šiuo metu yra taip, kaip dabar mes norim padaryti muitinėje. Tai yra vadovų rotacija galioja, pareigūnams mechanizmo nėra. Na ir ką mes turim? 8 Šalčininkų pareigūnai, vietiniai, iš sulaikytų 10, dirbę toje vietoje ilgą laiką.
0: Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas atmeta kritiką ir nemano, kad atsisakius muitininkų rotacijos korupcija didėtų.
2: Jeigu mes kalbame apie korupciją, tai tikrai ne eilinis pasienietis ar muitininkas praleidžia didelio masto korupciją. Tai šiek tiek didesni apsisukimai. Labai apsimetam dideliais kovotojais su korupcija, tai jeigu mes tikrai norim kovoti su korupcija, tai turim matyti visą vaizdelį, o ne eilinį muitininką.
0: Panaikinti muitininkų rotaciją prašo ir darbuotojai. Muitininkų rotaciją panaikinčiam siūlymui Seimas jau yra pritaręs po svarstymo, liko paskutinis balsavimas. Lietuvoje nuo šiandien pirmą kartą eksponuojamas baroko epochos tapybos atstovo vieno garsiausių pasaulio dailininkų Karavadžio paveikslas Šventosios Marijos Magdalietės ekstazė. Valdovų rūmų muziejuje iki birželio pabaigos žmonėms pristatomas kūrinys ilgą laiką buvo laikomas dingusiu. Tačiau 2014 metais paveikslas buvo netikėtai atrastas privačioje kolekcijoje Šveicarijoje. Iniciatyva atgabenti paveikslą Vilnių sumanyta kaip Italijos institucijų Lietuvoje vykdomos kultūros programos dalis. Apie orus Lietuvoje šiandien vakariniuose rajonuose trumpas lietus, perkūnija, temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 7:03.

0: klausykite širdies.
1: 7:09, čia Vilija ir Jonas ryto laidoje su Saule.
2: Taip, su Saule mes pakilom, su Saule ir būsim, nepaisant to, kad šiandien kažkaip dangus lyg ir apniukęs yra, bet mes nebūtumėm mes, jeigu nesugalvotumėm pramogų, pramogėlių tam, kad prakeltumėm savo nuotaiką ir žinoma ir jums nuotaiką.
1: Tai dabar imkime ir sužinokime, kokia yra šios dienos tema, koks yra raktinis žodis visiems, kurie nori klausyti ir dainuoti.

0: 8-2-3.
1: Nu, turbūt buvo nesunku susiorientuoti, kad raktinis žodis yra svajonė.
2: Taip, apie svajones šiandien dainuosim. Jeigu turit dainą, o tikiu, kad turit ir ne vieną, ir ne dvi apie svajones, tai skambinkit 1-8-2-3. Tam, kas šiandien taip padainuosi širdies apie svajones, mes padovanosime Lietuvos marškinėlius.
1: Taip, mielas kompiuterį, prašome jūsų atrinkti žmogų, kuris šiandien pasiruošęs dainuoti. Alio, labas rytas, tarėme jums.
3: Labas rytas.
2: Labas rytas, ko vardu?
3: Juste.
1: Juste, pakeliu į mokyklą, į darbą, į universitetą?
3: Į mokyklą.
1: Spėsim gal padainuoti. Juste, scena jūsų, prašau.

0: Rokas ir Laurynas būtų patenkinti išgirdę jūsų dainavimą. Jūs te gal sulauksit kokio kvietimo kartu sudainuoti šią dainą. Ačiū labai.
1: O galgi dabar visi renka į talentus visokius, ar ne, žmonės?
0: O,
1: tai gal čia irgi bus...
0: Taip.
1: Būsi mano galėtoja?
0: Kartelė gali būti. Taip, gerai, 1823. Kas dar norėtų padainuoti, kas dar norėtų išpildyti tą mūsų prašymą padainuoti apie svajones. Alio, labas rytas.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Labas rytas, kuo vardu?
2: Nijolė.
0: Nijolė, važiuojanti Nijolė. Va taip reikėtų jūs apibūdinti, nes girdim, kad...
2: Važiuojate.
0: Kad jau kažkur judat iš namų. Gerai, mėla Nijolė, klausom ir jūsų dainos.
2: Sėdėjo svajoklis tuopas viršūnės, pakirė patina... Ai, priedienį padainas. O svajokli, mano mėla svajokli, tai ne tavo, tai ne tavo žvaigždė. Aptariau nemokau.
0: Tai tik skubantis skriejantį
1: toli.
2: Nesitikėjau, kad pakelsi tai.
1: Nu, praktiškai trise padainavom kaip ateiviai.
0: Nu, kaip mokam, taip dainuojam.
1: Rytinis ateivių himnas. Vienas pradeda, kitas baigia, trečias iš vis nežinia, ką niniuoja. Bet gerai, ačiū jums labai. Nu ką, bandom išsiaiškinti. Šių dviejų dainavimų, kasgi nugalėjo.
0: Taip.
1: Alio, labas rytas.
3: Labas rytas, Gaivilija iš Bilštono.
0: Gerai, Gaivilija, už ką balsuojat?
3: Ai, nespėjau padainuot svajoklio. Oi,
0: nespėjau, svajoklį jau padainavo Nijolė už jūs. Tai dabar, Gaivilija, jūs turit balsuot už kažką.
3: Už svajoklį tada.
0: Už svajoklį, gerai. Ir viskas, ir tuom viskas pasakyta, Gaivilijos šiandien žodis lemiamas ir Nijolė, sveikinam, svajojot, prisisvajojot ir laimit Lietuvos marškinėlius.

0: savaitgalį į operą.
1: Ach, mielasis, savaitgalį į sodą.
2: Su Parksait aplinka gražėja akimirksniu. Lidl parduotuvėse 4 volto akumuliatorinės žolės ir krūmų žirklės tik 12 eurų. 20 volto akumuliatorinė žoliapjovė tik 29 eurai. O nešiojimo į benzininę žoliapjovė tik 79 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 4-osios. Lidl vertė.
3: Mame mi momo.
4: Mame mi momo.
5: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
6: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele silkiai, lašišų filė ar ikrams 40, vaisvandeniams 40, o guminukams ir kramtomiesiams saldainiams taip pat net 40% nuolaida. Iki.
7: Radio stotis Lietuva šią vasarą turi vienintelį tikslą – laimingais padaryti visus, kurie vasarą leis su Lietumi.
8: Todėl 2026 metų vasarą skelbėme Laimės vasarą.
7: Gerai vasarai reikia geros nuotaikos, puikios muzikos ir žinoma dovanų. Todėl mūsų studijoje apsigyvena Laimės ratas.
8: Klausyk Lietaus kasdien ir išgirdęs laidų vedėjų kvietimą, skambink su Laimės ratą ir laimėk nuostabią vasarišką dovaną arba kelionę į Laimės vasaros finalą, kurio metu vienas labai mylimas mūsų klausytojas laimės pagrindinį Laimės vasaros prizą iš testur. Kelionę į Peloponesą, 3 asmenų šeimai, 5 žvaigždučių viešbutyje Aldemar su viskas įskaičiuota.
7: Ir dėmesio su laimingais savo klausytojais norime susitikti akis į akį, pasikalbėti, nusifotografuoti, laimės ratą sukti duoti. Lietus.fm registruok save ir savo miestą, į kurį Lietaus komanda turi atkeliauti šią vasarą ir mes greit pasimatysime.

0: Regiono užrašinė.
1: 7:26 minutės, pats laikas skubantiems šiek tiek taip mintise staptelti ir pasišnekėti.
2: Taip, pasišnekėkim, šiandien tokia įdomi tema, tiesą pasakius, inspiravo socialiniai tinklai, žinai, kaip visuomet dažnai būna. Peržiūrėjau Simonos Nainės tos storius, vadinamas istorijas, ane, ten, kur ir vakar jų šunelis šventė labai gražią 3 metų sukaktį, kur, žodžiu, kaip aš sakau, laimingi tėvai padovanojo avių ganimo pamoką. Žodžiu, šunelis ten linksminosi, šeimininkai laimingi.
1: Šunim yra avių ganimo pamoka.
2: Taip, pasirodo ir toks dalykas
1: mokino
2: yra.
1: Mokino ganyti avis.
2: Na, jų ten šuo yra, man atrodo, priskiriamas tiem avių ganimo. Jo, tai, žodžiu, buvo vakar. Na ir aišku, kaip visuomet atsirado tų žmonių, kurie pradėjo komentuoti. Tai jūs vaiką pasidarykit, atsiprašau, taip. Ir įsivaikinkit ir čia, kaip sakant, šunų net čia taip negloboja. Kiti siūlė šunį prie būdos pririšti. Žodžiu, Simonai ten truko kantrybė ir jau nebesitsackina. Sakė, vienam, aišku, sakė, durnium gimiai, durnium ir liksi. Nu, jau sakė, aš nebesitsackinu, nebegaliu, kantrybės taurė yra perpildyta. Tai, žodžiu, mūsų tema yra šiandien tokia, kokių jūs komentarų iš savos aplinkos, galbūt iš kolego, galbūt kaip tik iš tų tokių, kur susitinkat vieną kartą per metus ir kurie komentuoja. Arba turi tokių klausimų, į kuriuos jums taip nusibodo atsakinėti, nes jeigu žmogus nesusipranta, vadinasi, nu kažkaip, nu, kaip jūs išsisukat, nes pavyzdžiui, man tie yra nuolat klausimai. Tai tu dar neapsiženiai. Tai tu dar vaikų
1: čia
2: neturi.
1: Čia ypač giminėje, ar ne?
2: Tai, ne, žinok, priešingai, aš tau galiu pasakyti kažkaip, kai tie žmonės savi, jie žino aplink tave situaciją tavo, kokiam tu dabar gyvenimo etape esi, ką tu darai ir panašiai, ir jie kažkaip nesikiša, jie tave palaiko, ne, arba dar kažkokių dalykų. Bet ypatingai tie, kurie sutinki vieną kartą į metus, tada su tais savo komentarais pradeda, žinai, ir tada... Vat kaip išsisukti, tai mano, žinok, dabar yra toks pasakymas, žinai, o kas jūsų gyvenime konkrečiai pasikeis, ar aš ištekėsiu, ar neištekėsiu, ar aš turėsiu vaikų, ir kas jūsų gyvenime konkrečiai pasikeis. Ir tada kažkaip žmonės atsitraukia nuo tos dalykus, bet, kaip sakant, nuo tų komentarų, klausimų ir visų kitų, greičiausiai neišsisuksim.
1: Nu taip, įdomi čia. Gerai, skambinančių yra, alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Labas rytas, kuo vardu?
3: Rasa.
2: Na, Rasa, kur jūsų kantrybės taurė perpildyta?
3: Žinot, atvirai pasakius, tai man atrodo, kartais laikaus tokios taisyklės, labai būna kvailų klausimų, labai argumentų įvairiausių tokių irgi, kodėl, kaip, aš dažniausiai daug durnių kelias laiką sau sakau.
2: Sako, ir mašinos paprašys.
3: Prašau.
2: Sako, jeigu duosiu durnių kelią, sako, ir mašinos paprašys, žino, čia kaip toksai prikūrimas.
3: Ai, nežinojau, šito negirdėjau, ačiū, kad pasakė. O šiaip tai atvirai pasakius, dažniausiai klausia tokius klausimus, kodėl tu neištekėjai ten 3 ar 4 kartą, kodėl dar kažkaip tie, kurie patys yra vienišiai, arba dažniausiai patiem gyvenimas nenusisekęs. Man atrodo, daugiau čia yra pavydo ir nesusipratimo.
1: O čia prie gražios mano frazės prie daugiausiai apie gimdymą išmano tie, kas negimdė.
2: Arba gimdos dažniausiai neturi.
1: Arba kaip vaikus auginti tie, kur neaugino, jų daugiausiai patarimų turi.
2: Taip, gerai. Ačiū Jums labai už nuomonę, gerai, toliau kažkam pakalbinkim.
1: Taip, alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
4: Arūnas.
2: Na, mielas Arūnai, kur jūs neapsikentėt, jau ir sakė, teikit velniop?
4: Tai žinot, kai gimė 3 netyčiukas.
2: Taip, ir ką sakė žmonės?
4: Nu, tai viską, Arūnai, jūs dabar prapulsit, kaip jūs užaugysit, 3 vaikai, kur jūs dėsitės.
2: O kaip ten sako, duoda burną, duos ir duonos dievas, ane, kaip čia?
1: Davė dantis, duos ir duonos.
4: Taip ir buvo, ir baigė visi aukštuosius.
2: Ir laimingas tėtis esat?
4: Labai.
2: Nu va, o atklausyti reikėjo visų tų irgi, kurie greičiausiai irgi, kaip sakėt, irgi norėtų gal kažkokio ir 3 ir 4. Gerai, alio, labas rytas.
5: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
5: Vaida iš Vilniaus.
1: Na, Vaida, kokiu jūs susilaukėte, dažniausiai besikartojančių?
5: A, matot, aš įsigijau tokį mažiuką špicą, ne, ir jisai pas mane daro ant palūčių, tai aš pastoviai susilaukiu tokių komentarų, kad jį reikia vesti kiemą, ir ta pasme, kad kaip aš taip kankinau šunį, ir vienu žodžiu dėl tų, kaip sakant, tų reikalų, kad kieme, ne?
2: Taip.
5: Tai aš visada sakau, kad pagal knygą niekas nėra spręs.

0: Tai vat, mano toks komentaras.
1: Nu va, ir teisingai darot, Vaido, jeigu jūsų širdis taip jaučia, vadinasi, jums taip atrodo, vadinasi, taip ir reikia daryti. Ir niekieno čia reikalas. Alio, labas rytas.
2: Labas rytas, Gaivilija ta pati.
1: Gerai, Gaivilija, pasakokit, kokie, koks jūsų nuoskaudos gal kokios ar kur...
3: Achilo kulnas.
2: Jau turiu skolininką, kuris daugiau du mėnesiai netiduoda pinigėlių. Ar čia į temą, ar ne, nežinau.
3: Čia jau jūs tarkuojate jį, ne jūs tarkuoja. Gerai, ačiū jums labai.
1: Na ir paskutinį turbūt, o neskambu.
3: Taip, alio, alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
4: Aldona.
1: Na, mėla Aldona, rieškit, jau jūs dabar...
4: Žinokit, aš vienai tokiai poniai užkliuvau savo figūrą, nu,
1: o.
4: Tipo apie B.
1: Taip.
4: Sako, alė to Aldona ir Sora, o tau, sako, mane nešiot reikia ir užtilo.
1: Va, prašom, va taip va reikia tvarkytis, tai tikrai taip, Aldona, jūs, kaip sako, žinot, kaip jūs turit daug vietos, kur galima jūs pabučiuoti ir apkabinti.
3: Oi, kaip tu čia išmintingi.
5: Apie orus. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
3: Na, gerai, kad jau taip netikėtai apie orus, tai pakalbėkim.
1: Reikia atsivėsinti, žinai, tokia tema užkaitom truputėlį, tai reikia pažiūrėti, kągi žada mums sinoptikai, o šiandien, sako, orus lems galingą ciklono esančio vidurio Europoje rytinis pakraštys ir jo šaltasis atmosferos frontas. Jo dėka dangus bus gausiai padengtas debesimis, nors ir pragiedruliai bus nereti, ypač šiaurės rytuose. O daugelyje rajonų daugiausia pietvakariuose sulauksime ir trumpo lietaus, o vietomis galima ir perkūnė. Vėjas bus daugiausia pietryčių, greitis sieks juntamas nuo 8 iki 13 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra džiugins 25 laipsnių šilumos, bet Kuršių nerijoje dėl neišilusios jūros ir didesnio debesuotumo bus vėsiau 17-19 laipsnių šilumos. Apie tai daugiau galite paskaityti orai.lt.
5: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 65 centai, vandeniui 30, o šviežiai lašišai ir jos gaminiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Moki veži vasarą jūsų namuose. Šiuo metu siūlome vandens šildytuvus midėja nuo 65 eurų, o jungtukams ir kištukiniams lizdams liregus 30% nuolaida. Moki veži.
2: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi. Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.

0: Trys taip.
1: Daug dainų mūsų eteryje apie vasarą, laimingą vasarą, pašėlusią vasarą, daug prisiminimų iškyla, nors mano galvoje, jeigu atvirai, šiandien tokios keistos frazės skamba.
2: Pavyzdžiui?
1: Nu, žinai, kai taip vos trūksta miego. Yra tokia liaudės išmintis, anksti kėlės, ilgai netemsi. Jinai man labai patinka, arba...
2: Man atrodo, jinai kažkaip kitaip skamba, žinok.
1: Arba dar viena labai graži, jei tau atsirado noras dirbti, prigulk, praeis. O labiausiai patinka, kad su amžiumi nuotrauka pase atrodo vis geresnė ir geresnė.
2: Bet iš tikrųjų.
1: Taip beje, nors atrodė baisiausia, kas gali...
2: Aš tik dar socialinių tinklų, dėl ko pradėjau kažkaip nelabai mėgti. Na, ten šiaip visko gali, ten, žinai, kad tavo mintys apsiniauktų, bet pažiūrėjus nuotraukas, tarkim, prieš kokius 10 metų, žinai, pasižiūri, galvoju, na jo, laikas eina.
1: Gerai, sakyk, nuo 1 iki 40.
2: 39.
1: Oi, 39. Kefyras su bandelė, nežinau,
2: fantastika. Tai jau praktiškai receptas, jau čia nieko daryti nereikia.
1: Ai, klausyk, metam, ką jūs norite šiandien pusryčiam tą ir siūlyti? Nu, kas čia per nesąmonę pasiūlė kompiuteris kefyras su bandelė? Ką šiandien pusryčiam siūlot kitiems Lietuvos Respublikos piliečiams? 1-823 siūlom, mes išklausom ir tada žiūrėk, dar ir prizą laimėsit. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Labas rytas, ko vardu?
3: Rimantas iš Panevėžio.
1: Trumpai drūtai, ką siūlote?
3: Pusryčiam, kad šitą pusryčių forminį duonų sviestą užtept, užbarstyt sūriuką smulkintą, kumpę supjaustytą smulkintą, orkai ten dar krapuko kokią uždėt ir pusrytis kainas.
1: Liuks, gerai. Išgirdome, kas nori dar prisijungti?
4: 1-823.
1: Čia tiesiog primenam telefoną, o dabar dar vienas pretendentas į prizą. Mielas, kompiuterį atrinkite, jeigu jums nesunku.
2: Na gerai, pasižiūrėkim. Alio, labas rytas.
1: Ne?
2: Ne, padėjo žagelį, kažkaip nesitikėjom. Alio, labas rytas.
5: Labas rytas.
2: Ko vardu?
5: Žydrūnė.
2: Na, Žydrūnė, ką jūs turit?
5: Čirviniai blinai.
2: Taip.
5: Ir ogienė braškių.
1: Och.
2: Čirviniai blinai.
1: Jeigu ateičiau į svečius ir gaučiau tokius pusryčius, likčiau ilgam. Tikrai taip. Čia geria, o su kokios cukraus pudros ant viršaus nepabarstot?
5: Galim pabarstyti.
1: Nu, žinot, estetiškiau, gražiau atrodo, bet super, ačiū jums labai. O dabar prasėda balsavimas. Alio, labą rytą, good morning.
6: Labą rytą.
2: Labą rytą.
6: Rytas elektrienai.
1: Už ką?
6: Pagalavau su savo receptuku.
1: Nu, baibala.
6: Tada už sūriuką su kumpiuku ir duonos krūdintuviai.
2: Labai gerai, tai čia užiūri man to receptą.
1: Man tas sūriukas, tai skamba kaip sūriukas. Sūriukas?
2: Alio, labas rytas.
7: Sveiki, labas rytas.
2: Ko vardu?
7: Tomas.
2: Na, Tomai, ką jūs?
7: Už tą seilę varvinantį entuziastingą pristatymą numeris pirmą.
2: Numeris pirmą. Viskas. Rimantas šiandien yra mūsų laimėtojas, laimi lietaus marškinėlius ir visiems ačiū padėjusiems.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 500 gramų maltos kavos Jakobs tik 6,49. Popieriniai rankšluosčiai XL tik 1,89 €. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens akvilėje tik 45 centai. Lidl vertė.
1: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava lavaza arba pelinė vos už 4,94 €. 500 lapelių popierinių rankšluosčių grite tik už 1,94 €. O 25 cm aukščio lauko augalas levanda tik už 2,44 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
3: Tėčiai, bočiai ar seneliui vis tiek geriausia dovana – Teleloto bilietai.
4: Šią savaitę aukso puodė milijonas eurų. O dar tėčio dienos žaidime lauks prabangusis Mercedes-Benz automobilis ir gausybė praktiškų prizų. Teleloto.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę kava Dalmaja Prodomo 6,69, kosmetikai 40, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Pentagonas atsisako komentuoti pranešimus dėl galimo Jungtinių Amerikos valstijų branduolinio ginklo dislokavimo Lietuvoje ir Lenkijoje. Lenkijos agentūros PAP žurnalistų paklaustas, ar gali patvirtinti informaciją apie vykstančias diskusijas su Lenkija ir Lietuva, Pentagono atstovas sakė, kad ministerija nekomentuoja žiniasklaidos pranešimų ar spekuliacijų dėl galimų sprendimų dislokuojant pajėgas. Anot šio pareigūno Jungtinės valstijos ir NATO nuolat vertina saugumo padėtį ir imasi veiksmų būtinų saugiam, veiksmingam ir patikimam atgrasymo priemonių išlaikymui. Lietuvos gynybos ministras Robertas Kaunas šią savaitę patvirtino, kad tokios derybos jau prasidėjo savo ruoštų Lenkijos gynybos viceministras Pavlas Alevskis informavo apie derybas dėl galimo Lenkijos vaidmens branduolinio atgrasymo srityje. Tačiau teigia, kad branduolinio ginklo dislokavimas nesvarstomas. Tai reakcija į Financial Times pranešimus, kad Jungtinės valstijos svarsto galimybę išplėsti branduolinių ginklų dislokavimą už 6 valstybių, kuriuose šiuo metu yra lėktuvai galintis tokius ginklus gabenti ribų. Anot leidinio susidomėjimo tokia infrastruktūra reiškia NATO rytinio flango šalis, tarp jų Lenkija ir dalis Baltijos valstybių. Ukraina rengia ekspertų komandas, kurios vyks į Latviją, Lietuvą, Estiją ir Rumuniją pasidalinti patirtimi. Kaip reaguoti į dronų keliamas grėsmes, kaip tai buvo daroma ir artimuosiuose rytuose. Apie tai Kijeve vykusioje bendroje su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutės spaudos konferencijoje pranešė Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis. Anot jo ekspertai jau rengiami, taip pat nustatytos konsultacijų datos. Susisiekimo ministerija siūlo keisti nepriekaištingos reputacijos reikalavimus keliamus pavežėjams, įtraukiant konkrečius nusikaltimus, kuriuos įvykdę žmonės negalės vežioti keleivių. Šiuos siūlymus kritikuoja teisininkai. Advokatų tarybos pirmininkas Mindaugas Kukaitis sako, kad nepriekaištingos reputacijos reikalavimas pavežėjams yra perteklinis, nes tokie patys standartai tuomet turėtų būti taikomi ir kitoms profesijoms.
1: Niekuo nesiskiria, tarkim, paštininkas, tai jis neša paštą į patalpas, kurie žmonės reikėtų tada pergalvoti, kokiose kitose veiklose jis negali. Uždraudžiant vieną sektorių, iš dalies galimai prieštaraujame ir konstitucijoje įtvirtintai laisvai, ūkiniai veiklai, nes mes išimame vieną sektorių ir padarome labai pavojingą, kad vairuotojai yra tie pavojingiausi asmenys, o mes jam leidžiame kurti įmonės, daryti kitus verslus.
0: Kiti teisininkai sako, kad dabar ministerija siūlo įtraukti ne visus visuomenės saugumui svarbius nusikaltimus. Pavyzdžiui, vežioti keleivius būtų leidžiama nuolatiniams kelių eismo taisyklių piktybiškiams pažeidėjams. Susisiekimo viceministrė Dovilė Sujetaitė tikina, kad Seime vykstančių diskusijų metu bus sprendžiama ar siūlymą reikia koreguoti.
2: Aš manau, kad tikrai įvertinom racionaliai ir tikrai įrašėm tuos BK straipsnius, kurie tikrai yra būtini. Matėm teisės departamento tam tikrus papildymus ir manau, jeigu kažkokios diskusijos bus dėl poreikio dar kažką įtraukti, tai Seimo komitetuose galėsim juos aptarti.
0: Tuo metu pavežėjus vieninčios organizacijos tikina, kad institucijos netidžiai tikrina ne iš ES valstybių atvykusių vairuotojų reputaciją. Albanijoje stiprėjo protestai dėl Jungtinių Amerikos valstijų prezidento žento Jaredo Kušnerio šio šalyje ketinamo statyti prabangaus kurorto. Šį projektą palaimino šalies valdžia, tačiau jam priešinasi gyventojai. Tūkstančiai žmonių trečią dieną iš eilės išėjo į Tiranos gatves, kai kurie iš jų mojavo pripučiamais flamingais, taip pat kreipdami dėmesį į baimę dėl galimo žalos aplinkai. O Lietuvoje šiandien vakariniuose rajonuose trumpas lietus, perkūnija, temperatūra nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos 4 minutės.

0: eteryje Vilija ir Jonas.
1: Matau, jokies, tai cholesterolio tema tau neaktuali.
2: Ne, žinokit, mes kažkaip čia atėjo mūsų programų direktorius, tai mes jau taip prisilinksmenom šnekėdami, bet iš tikrųjų, nu tai vieni kitus čia, kaip sakant, per dantį patraukdami, bet tikrai smagu yra, ką? Ir iškart nuotaika geresnė, bent jau C vitamino pasigaminom, bet su cholesteroliu juokai klausimas, ar čia susitvarkyti.
1: Bet tu pastebėjai, ta frazė kartojasi daugelyje laidų. Anksčiau būdavo toks žurnalas Šluota.
2: Ir šluota.
1: Ten, šluota, jo, ir ten būdavo toksai...
2: O dabar siurblys atsirado?
1: Ne, ir ten būdavo toksai, čia priejo Kindziulis.
2: Aha.
1: Nu, toksai prieidavo Kindziulis ir vis taip. Kažką tai pasakydavo.
2: Taip,
1: žinai.
2: Taip.
1: Tai pas mus radio laidose, nepatikėsit, pas mus buvo prieėjo programų direktorius. Ir jis irgi visada kažką šmaikščių ir įdomaus pasakė.
2: Taip, na, o ne šmaikštaus, bet įdomaus mes irgi jums turime pasakyti. Čia tikrai rimta informacija, nes cholesterolis, na, yra ta tema, į kurią reikėtų atkreipti dėmesį, ypatingai jeigu organizme kažkokie vyksta procesai. Tai ir ji tampa vis aktualesnė ir energijos tos norisi daugiau. Tai šiandien žaidime, kaip ir visą šią savaitę, galite laimėti Belalab Red Yeast Rice with Black Garlic. Tai yra kruopščiai atrinkta formulė su raudonaisiais mielių ryžiais, juoduoju česnaku ir vitaminais.
1: Kita vertus, jeigu niekad neragauti juodojo česnako, progą paragauti.
2: Manau, kad kažkas panašaus turbūt ir į baltąjį česnaką. Gal sako, netoks aitrus.
1: Šitas, matai, juodasis yra juodai geras.
2: Žodžiu, tai juodai juodas.
1: Baltas česnakas, tai tiesiog baltas pavydas.
2: 1-8-2-3. Kamgi reikėtų tokio maisto papildo, kas rūpinasi savo sveikatą? O kasgi bendrai nesirūpina savo sveikatą? Tai skambinkit mums ir laimėkit. Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
3: Valdonė.
2: Valdonė, klausykit, aktuali problema?
3: Žinoma,
2: kągi jau čia daugiau ir klausinėsi. Tai Valdonė, linkime jums sėkmės ir klausimą štai čia.
1: Valdonė, labai norėtųsi, kad jūs laimėtumėte, tai pabandykim temą kažkokią, tai jum artimesnė. Anglakalbės valstybės, antra tema praeityje buvo, dabar nėra, ir trečia spalvos.
3: Gal antroji tema?
1: Anksčiau buvo, dabar nėra, gerai. Kas buvo praeityje esą egzistavę Valbara, Kenorlandija ir Rodinija? Variantas A kalnai, variantas B žemynai, variantas C ežerai, variantas D valstybės. Valbara, Kenorlandija ir Rodinija.
3: Gal valstybės?
1: Valstybės. Šį kartą nepataikėtų.
2: Ne, Valdonė, dėja, ačiū jums, atsakymo negalim įskaityti, neteisingas, alio, labas rytas.

0: apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos.
1: Beje, vitaminai B6 ir B12 prisideda prie energijos apykaitos nervų sistemos veiklos ir gali padėti mažinti pavargimo jausmo. Tas yra labai svarbu, nes mūsų gyvenimo tempas iš tikrųjų yra pakankamai greitas, visi kaip voverės rate sukamės, tad tos energijos reikia turėti. O daugiau apie šį maisto papildą belalab.lt.
2: Vasara su Lietumi.

0: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
1: Nes žemos kainos užveda
2: mane. Iki birželio 30 dienos.

0: Hermitaže. Buitinė chemija iki 50, o vonios kambario baldai ir Kercher prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete. Hermitažas LT.
1: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėti, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių, o dabar dar ir specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolint. finbiverslui.lt
2: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu, dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai 2 už vieno kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
3: Savaitgalį į operą.
4: Ach, mielasis, savaitgalį į sodą.
5: Su Parkside aplinka gražėja akimirksniu. Lidl parduotuvėse 4 volto akumuliatorinės žolės ir krūmų žirklės tik 12 eurų. 20 volto akumuliatorinė žoliapjovė tik 29 eurai. O nešiojimo į benzininę žoliapjovė tik 79 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 4-osios. Lidl vertė.
6: Lina Rastokaitė ir Jokūbas Bareikis pristato naują programą Kabaretas tarp girnų. Gyvo garso koncertas su komedijos prieskoniu, kuriame skambės linksmiausios Vytauto Kernagio dainos. Liepos 5-ąją Palangos koncertų salėje. Bilietus platina, bilietai LT.

0: Horoskopai.
1: Horoskopai Lietuje, jūsų dėmesiui čia ir dabar.
2: Tai pradėkime nuo avino. Šiandien, žinokit, būkite atsargūs su didesniais pirkiniais ar spontaniškais sprendimais. Taip pat gali iškilti tokie nebaigti klausimai su vadovybės lūkesčiais. Santykiuose mažiau spauskite kitą žmogų greitai apsispręsti, o naudos duos nuoseklus ir ramus veiksmas.
1: Jaučiai, diena gali suteikti daugiau vidinio aiškumo ir mažiau noro blaškytis tarp skirtingų sprendimų. Vienas pokalbis apie ateitį, darbą ar kelionę gali parodyti ir naują kryptį, apie kurią anksčiau rimtai negalvojote. O sėkmė stiprėja per kantrybę ir aiškią kryptį.
2: Taip, vidumi jautresni šiandien bus dviniai, daugiau dėmesio gali pareikalauti ir finansai. Taip pat venkite skubotų sprendimų vien dėl noro greičiau užbaigti įtemptą situaciją. Apgalvoti atsargesni sprendimai šiandien duos daugiau naudos.
1: Vėžiai, diena gali stiprinti santykių ir bendravimo temas, todėl daugiau dėmesio kryps į kitų žmonių reakcijas bei nuomonę. Vienas svarbus pokalbis gali parodyti, kur santykiuose trūksta aiškumo arba atvirumo. O geresni rezultatai ateina per bendravimą ir lankstumą.
2: Liūtam šiandien vertėtų atsargiau planuoti išlaidas, vengti impulsyvių sprendimų, jautrumas gali sustiprėti dėl smulkmenų ar neišsakytų lūkesčių, daugiau naudos duos kantrybė ir nuoseklus tempas.
1: Mergelės, viduje gali atsirasti daugiau ramybės ir aiškesnis supratimas, ko iš tiesų norite artimiausiu metu. Pokalbis apie kūrybą, vaikus, santykius ar asmeninius planus gali paskatinti priimti brandesnį sprendimą, o sėkmė stiprėja per pasitikėjimą ir nuoseklius veiksmus.
2: Taip, svarstyklėm vertėtų mažiau bandyti įtikti visiems aplinkui. Viena situacija su artimu žmogumi gali parodyti, kur ilgiau kaupiasi nutylėtos emocijos. Daugiau supratimo atsiras tada, kai aiškiau pasakysite savo ribas.
1: Skorpionai, vidinis aktyvumas gali būti stipresnis nei įprastai, todėl norėsis greičiau spręsti užsitęsusius klausimus. Žinutė, susitikimas ar net trumpas pokalbis gali pakeisti jūsų požiūrį į vieną svarbią situaciją. Sėkmė ateina per gebėjimą prisitaikyti ir išlikti lankstiems.
2: Šauliam vertėtų vengti per didelio optimizmo ten, kur reikia daugiau praktiškumo. Daugiau naudos duos konkretus ir ramus sprendimai. Kantrybė ir aiškus planas, štai jūsų išsigelbėjimas.
1: Ožiaragiai, viduje gali atsirasti daugiau aiškumo ir vidinės tvirtybės priimant svarbius sprendimus. Vienas pokalbis apie darbą, santykius ar ateities kryptį gali parodyti, kad atėjo metas mažiau abejoti savimi. Sėkmė stiprėja per pasitikėjimą ir nuoseklų veikimą.
2: Vandeniam vertėtų atsargiau vertinti didesnius pirkinius, santykiuose svarbu vengti emocinio užsidarimo savyje, daugiau naudos duos ramesnis tempas ir mažesnis skubėjimas.
1: Na ir žuvys, diena gali stiprinti norą daugiau bendrauti su žmonėmis, kurie jūs įkvepia ar palaiko. Draugo, kolegos ar bendraminčio žodžiai gali padėti aiškiau suprasti vieną ilgiau užstrigusį klausimą. Daugiau artumo atsiras tada, kai aiškiau kalbėsite apie savo poreikius, o sėkmė ateina per žmones ir bendradarbiavimą.
2: Nauja diena atveria naujas galimybes. Gero ryto su lietumi, čia ryto laida su Saule.
3: Su Saule.

0: Laimės vasara su Lietumi. Laimės vasara.
1: Na klausykit, kad jau čia taip nenuliūstumėm, kokie dar nemylimi, kaip tik laimės vasara Lietuje ir jūs esate labai mylimi, globojami ir džiaugiamės jūs visus turėdami.
2: Jūs man raskite dar kokią radijo stotį, kur tokią kelionę užfundytų.
1: Nėra.
2: Su 5 žvaigždutėm viskas įskaičiuota ir 7 naktis.
1: Nėra. O
2: ir čia... ne vienam, o visai šeimai.
1: Ir čia ne tik tai dėl to, kad mes esame tokie fantastiški, bet tai, kad mes turime draugų dar fantastiškesnių, kurie tokios prizos dovanoja, žinoma, negalime pamiršti testur. Kurie šeimos atostogas suorganizuoja patogiai, smagiai, be rūpesčių jau daugiau negu 22 metus. Įsivaizduoji kokia patirtis?
2: Taip, ir šį kartą jie dovanoja drėkstelėje mūsų klausytojams, dovanodami įspūdingą prizą, kaip ir minėjau, 7 naktų atostogas Peloponese visai šeimai, tai yra 2 suaugę ir 1 vaikas iki 12 metų, viešbutyje Ademar Olympian Village. 5 žvaigždučių su viskas įskaičiuota.
1: Tikrai taip, na, o jūs jau turbūt girdėjot ir žinote, kad mes sukame laimės ratą, tiksliau tam tikra prasme jūs sukate laimės ratą ir galite šią kelionę laimėti finale, bet tam reikia, kad atsistotų tas pat vėlgi, čia tiesioginė transliacija turėtų būti lietus.fm, turite ratą ir ten yra geltonas laukelis, kur parašyta testur, tai jeigu mes išsukame tą testur, jūs patenkate į finalą. Kitu atveju jūs gaunate nuostabių puikių prizų nuo lietpalčio, laimės lašelių, kojinių ir dar kitokių fainų dalykų.
2: Tušiom tikrai nepaleisime, ne. Aišku, labiau linkėtume patekti į šios kelionės finalą.
1: Taip, bet jau kai bus, tai bus, žiūrėsim, kaip čia išeis. Gerai, ir sakom kažkam, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Inga.
1: Inga, kaip jūs galvojat, ar turit tokios vilties ar svajonės laimėti šią kelionę? O gal nuojauta moteriška?
3: Nuojauta.
1: Nuojauta, ir o. Sakot, kad vatimsit ir laimėsit.
3: Nežinau, bandysiu.
2: Pradėkime mažai žingsneliais. Kas norėtumėte, kad suktų laimės ratą? Mano kolegė Vilija, ar aš, ar abudu?
3: Abudu.
2: Abudu, nu gerai, tu iš tos pusės.
0: Laimės ratas.
1: Gerai, suksime laimės ratą, abudu su Jonu. Tai palauk, kaip tai, aš iš tos, iš tu, iš tos.
2: Tu taip į viršų, aš taip į...
1: Palauk, o sukasi tai kitaip.
2: Nu, pasiruošėm.
1: Nu gerai.
2: 3, 2, 1, paleidžiam.
1: Pasukam abu tą laimės ratą, žiūrėsim, ką mūsų klausytojai Ingai išsuksim.
2: Tu teisė, aš į priešingą pusę noriu.
1: Na, klausykit, Inga, ar jūs patenkinta laimėjusi lietpaltį?
3: Patenkinta.
1: Patenkinta? Nu, mes sveikiname jūs kuo nuoširdžiausiai su šiuo puikiu prizu. Klausykit, bet žinot, koks tai yra dar geras dalykas, Inga, kad jūs galite skambinti ne vieną kartą ir laimėti net ne vieną prizą. Galite susirinkti ir kojines, ir lietpaltį, ir laimės lašelį, ir netgi tą kelionę į su testur į Peloponesą. Sutariam, skambinsit?
3: Sutariam.
1: Gerai, sveikinam dar kartą, Inga. Va, kokie pozityvus mūsų.
2: Klausyk, gal mes kažkaip, aš nežinau, mes aišku, čia viskas čia okay, bet galvoju, gal mes pasitreniruokime. Kažkaip gerai tie prizai, bet taip finalistai jau norėtųsi.
1: Gerai, na, o mes gi primenam, kasgi tas finalinis prizas. Šeimos keliauja su testur, šitą irgi atsiminkit, o keliauti su vaikais dargi ir apsimoka. Atrinktuose viešbučiuose vaikams taikomos nuolaidos ar net nemokamas apgyvendinimas, o mažųjų poilsiui paruošti vandens kalneliai, baseinai, mini klubai ir smėlėti paplūdimiai.
2: Tad tikrai verta rinktis testur, nes ten rasite daugiau nei 20 kelionių krepčių, su krepšiais galėsite.
1: Su krepšiais.
2: Keliaujant į Turkiją nuo 6 asmenų, individualus pervežimas, kas irgi yra gerai.
1: Čia tobula.
2: Kūdikiams iki 2 metų į kainą įskaičiuotas registruotas bagažas, dedam pliusą. Egipto ir Turkijos atrinktose viešbučiuose ne 200 eurų asmenų vertės TESVIP paslaugų paketas dovanų.
1: Na, o žinoma, prizinis Peloponesas, jeigu apie jį jau pakalbėtumėm, tai žavi plačiai smėlio paplūdimiais, autentiška graikiška atmosfera ir istorinio Olimpijos regionų vieta, kur gimė olimpinė žaidynė.
2: Testur šeimos atostogos prasideda čia.
0: Gero ryto.
4: Čia lietus.

0: Ei, bičiuliai, čia du metrai.
1: Rafailas Karpis
0: ir Deivis Norvilas.
1: Kviečiame jūs į linksmiausią metų koncertą Palangos koncertų salėje Birželio 19 dieną.
0: Bilietus rasi dumetrai.lt. Pasimatome.
2: Kol kaimynai švenčia, kainų vaišės Maksimoje Birželio 4-7 dienomis su ačiū kortele. Bananai 65 centai, sausai marinuotas kiaulienų šašlykas Valdant 4,49, o du pakeliai bulvių traškučių Tafel 2,99. Maksima tai, ko reikia.
3: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 400 gramų šilauogių tik 3,79 €, kilogramas bananų tik 99 €, kilogramas sveriamų persikų tik 2,99 €, 250 gramų vyšninių pomidorų tik 79 €, o kilogramas fasuotų šviežių importinių bulvių tik 99 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt, ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
7: Tėvo dienos proga radijo stoties Lietus pristato projektą Tėvuko receptas. Jų kiekvienas tėtis turi savo ypatingą patiekalą ir jo receptą, kurio kartą paragavę supranti, niekas kitas šito patiekalo taip nepagamina kaip tavo tėtis. Lietus.fm registruokite receptą, kurį jums perdavė jūsų tėtis. Laukite Lietuvos laidų vedėjų skambučio ir žinoma, dovanų.
8: Daugelio gardžių patiekalų paslaptis – Žemaitijos pieno gaminamas kefyras. Gaivus, natūralus ir puikiai tinkantis vasaros skoniams. Pagamintas iš kokybiško pieno, Žemaitijos pieno kefyras jau daugelį metų yra neatsiejama lietuviškos virtuvės dalis.

0: 15 min portalą vartom kartu su Jonu, žiūrim, kokių čia įdomybių yra prirašyta. Čia kaip visuomet rasim visko nuo iki. Na, klausyk, svetimus pinigus skaičiuot faina, ką?
1: Tu apie tai, kad 400 tūkstančių...
0: Taip.
1: Pas Pinskuvienį ir Joną Pinskų.
0: Taip, grinaisiais.
1: Bet jie paaiškinimą turi. Sako, tikrinkit, kiek norite. Taip, ten po visų tų COVID-ų, po bankų ten neramumų, laikom namuose. Ir Pinskus sakė, Pinskuvienė nieko neatsakė, o Pinskus sakė, tikrinkit, kiek nori, čia iki politikos, taip aš laikau dėl sodybos.
0: Dėl sodybos?
1: Taip, bent jau taip pasakė.
0: O Pinskuvienė kodėl tylėjo?
1: Nežinau, man atrodo, jai dabar šiaip toksai periodas, kad ten puolimas iš visų pusių.
0: Bijo prastart vyrui, kad truputį išleido jau.
1: Nežinau, jinai, ne, ten Pinskus turi 260, jinai apie 120.
0: Ne, nu klausykit, bet tokia sumelė įspūdinga, bet dabar kaip apsigyrė, tai dabar ne, ar nebus čia toks taikinys,
1: aš irgi dabar taip šitų. Pasakiau, nu, nebent, susimašiau.
0: Jo, nebent jau ten stiklainį kur nors, žinai, po žemę, kur nors pakastam ten yra. Nu, aš žodžiu, kaip sakant, laikykit.
1: Aš galvoju, dėl kitko, sako, tos laikymas čia neteigiu, tik tai specialistai taip sako, kad kiekvienais metais apie kažkiek tai procentų vis tiek infliacija.
0: Ai, nu bet tai vis tiek turi pinigų ir ramiau.
1: Nu gal.
0: Nu čia jau kitai. Nu, niekada negali žinoti. O kas iš to, kad pavyzdžiui, žinai, kaip sako žmonės, turėsi banke, bet atsiimti negali. Ir nu, kas taip iš to, lyg ir teoriškai turi, bet pasiimti negali, panaudoti negali.
1: Taip.
0: Taip, nu tai va, tai čia žinai, kaip sakant, yra skirtumas. Gerai, aš tai noriu pasidžiaugti, žinok, žmonėmis, kurie, kaip čia pasakyti, gyvenimo nebijo keisti ir bet kokiame amžyje. Ir dėl pomėgio kartais meta tokias įspūdingas karjeras, tai būtent dėl pomėgio gaminti. Lina Giedrė metė įspūdingą karjerą, dabar jie seka tūkstančiai ir tik dėl vieno, sakė gailiuosi. Beveik 30 metų dirbo su įvairiausiais prekės ženklais, o dabar kuriu savo ir nuo nulio, sako rinkodaros specialistė Lina, prieš kelerius metus nusprendusi pasitraukti iš aktyvios profesinės veiklos ir nerti į virtuvės pasaulį, kurį rodo savo socialinių tinklų paskyroje Lina gamina. Ir sakė, kaifuoju nuo to, buvau tikrai ir to didelio centro rinkodaros direktorė ir dar vienos įmonės Lietuvoje vyriausiųjų prekių ženklo vadovė. Ir, nu žodžiu, tikrai spūdinga karjera ir sako, prieš tai, kas vat, veda širdį į priekį, nieko nesigailiu.
1: O taip, pakalbėkime ir apie vieną atlikėją, kuri pramogų pasaulyje sukasi nuo 16 metų, bet toji daugybę metų tituluojama ir kaip viena gražiausių šalies moterų. Šiandien ji švenčia savo gimtadienį, atlikėjai grupės Šeškės nariai bei verslininkiai Godai Alyvai. Alyvai birželio 4-oji ypatinga diena. Šį kartą žinoma moteris švenčia savo 40-mečio jubiliejų. Sveikinimai.
0: Na, graži moteris, įspūdinga moteris, Goda, sveikiname tave su gimtadieniu. Kaip ten, kad aš dainuoja, gyvenimas prasideda nuo 40, būtent. Kokybė visai kita, džiaugsmis visai kitas, jau dabar, kaip sakant, pasileiskim plaukus ir darykim viską, kas faina.
1: Ane? Taip, o mes keliaujame toliau, šiek tiek apžvelgiam ir jūs skatiname užsukti 15min.lt apie daug, apie viską ir labai įdomiai rasite 15min.lt.

0: Kartais atrodo, kad vienas žingsnis nieko nekeičia. Bet gyvenimas keičiasi būtent taip. Po truputį. Vienas pasivaikščiojimas, vienas išėjimas į lauką, vienas sprendimas nepasiduoti sąstingiui. Kiekvienas žingsnis stiprina kūną, ramina mintis, gražina artumą gyvenimui. Nebūtina pradėti nuo daug. Svarbu pradėti nuo vieno. Nes tai, ką nueini šiandien, rytoj virsta stiprybę. Kiekvienas žingsnis – investicija į gyvenimą. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 500 gramų braškių tik euras 89, kilogramą šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,39, o 500 gramų lydyto sviesto tik 4,99. Lidl verta.
3: Tėčiai, bočiai ar seneliui vis tiek geriausia dovana – teleloto biletai.
4: Šią savaitę aukso puodė milijonas eurų, o dar tėčio dienos žaidime lauks prabangusis Mercedes-Benz automobilis ir gausybė praktiškų prizų. Teleloto.
5: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtis super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Pentagonas atsisako komentuoti pranešimus dėl galimo Jungtinių Amerikos valstijų branduolinio ginklo dislokavimo Lietuvoje ir Lenkijoje. Lenkijos agentūros PAP žurnalistų paklaustas, ar gali patvirtinti informaciją apie vykstančias diskusijas su Lenkija ir Lietuva, Pentagonas atstovas sakė, kad ministerija nekomentuoja žiniasklaidos pranešimų ar spekuliacijų dėl galimų sprendimų dislokuojant pajėgas. Anot šio pareigūno Jungtinės valstijos ir NATO nuolat vertina saugumo padėtį ir imasi veiksmų būtinų saugiam, veiksmingam ir patikimam atgrasymo priemonių išlaikymui. Lietuvos krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas šią savaitę patvirtino, kad tokios derybos jau prasidėjo, savo ruoštų Lenkijos gynybos viceministras Pavelas Zalevskis informavo apie derybas dėl galimo Lenkijos vaidmens brandolinio atgrasymo srityje. Tačiau teigia, kad brandolinio ginklo dislokavimas nesvarstomas. Po ilgų diskusijų švietimo, sporto ir mokslo ministerija pagaliau teikė siūlymus, kaip tobulinti mokinių socialinės pilietinės veiklos organizavimo bei įgyvendinimo tvarką bendrojo ugdymo mokyklose. Švietimo ministrė Raminta Popovienė sako, kad vienas esminių siūlymų kone dvigubai sumažinti valandų skaičių gimnazistams.
1: Yra peržiūrimas apskritai vyresnių klasių moksleiviams valandų skaičius. Dabar buvo iki 70 valandų, o mes siūlome sumažinti būtent 11-12 klasės mokiniams iki 40 valandų per 2 metus, nes buvo tikrai akcentuojama, kad jau ruošiasi valstybiniam brandos egzaminam ir tikrai tas laikas yra jau sudėtingesnis.
0: Įvertinus tai, kad mokiniams iki 14 metų savanoriauti už mokyklos ribų sudėtingiau ir nuimant atsakomybę nuo tėvų, siūloma numatyti didesnį pačių mokyklų įsitraukimą į socialinių veiklų organizavimą. Vakarų Lietuvos tėvų forumo lyderė Laura Tarozienė mano, kad tai gali būti sudėtinga.
2: Dažniausiai vaikų yra daugiau negu veiklų, už kurias tu gali gauti socialinių valandų. Ir kai kada gaunasi tokia trintis ir tarp vaikų, kitam trūksta, kitas turi per daug. Mokyklos iš tikrųjų stengiasi, surašo ir tas visas papildomas valandas, bet vėlgi yra irgi kokybė.
0: Siūloma į socialinės valandas įskaičiuoti ir pasiruošimą veikloms laiką. Socialinę pilietinę veiklą leisti mokiniams atlikti atostogų metu. Širvintų rajono merė Živilė Pinskuvienė ir jos sutuoktinis buvęs regionų partijos pirmininkas Jonas Pinskus namuose grynaisiais laiko 400 tūkstančių eurų, apie tai skelbė portalas Delfi. Tokią sumą portalas suskaičiavo sudėjęs abiejų politikų deklaruotas sumas grynaisiais. Jungtinė 5 Lietuvos redakcijų komanda, remdamasi 2024 metų duomenimis, kiek anksčiau atskleidė, kad bent 10 politikų arba su jais susijusių asmenų 2024 laikė daugiau nei 100 tūkstančių eurų grynaisiais pinigais. Pusė iš jų buvo Nemuno aušros atstovai Seime arba jų patarėjai. Kinijos šnipai taikosi į vyriausybės ir kariuomenės darbuotojus darbo skelbimų svetainėse, įskaitant ir LinkedIn, siekdami gauti prieigą prie slaptos ar konfidencialios informacijos. Vadinamojo 5 akių žvalgybos alijanso šalis, Jungtinė karalystė, Jungtinės valstijos, Australija, Kanada ir Naujoji Zelandija paskelbė pranešimą, kuriame atkreipiamas dėmesys į agresyvę internetinę verbavimo strategiją. Kai Pekino karinės žvalgybos šnipai apsimeta darbuotojais veikiančiais privačių įmonių ar analitinių centrų vardų. Jie skelbė skelbimus dėl neegzistuojančių darbo vietų, pavyzdžiui, užsienio politikos ar gynybos analitikų. Apie orus Lietuvoje šiandien vakariniuose rajonuose trumpas lietus per kūniją, o temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją iš Seminų Jenos portale 15 min. Dabar 9 valandos 4 minutės.
3: Su saule. Radio stotis Lietus.

0: Legendos ir makaronai.
1: Legendos ir makaronai jau Lietaus eteryje. Skambinkit 1823, Lietaus marškinėlius įteiksim su mielu noru. Jeigu jūs išsiaiškinsite, kur mes prisigalvojame ir kurgi sakome tiesą.
2: Taip, šiandien švestų savo gimtadienį Julija Žymantienė, tai yra Žemaitė.
1: Taip.
2: Ir mes kalbėsime šiandien apie ją.
1: Iš tikrųjų, iškilė asmenybė, kiek prirašyta kūrinių, kiek mes prisimenam. Ir yra tokių netikėtų faktų, kur mes su Jonu irgi šiaip akivis ir ausis ir antakius kilnojom ir sakėm, oho, matai, kaip čia įdomiai išėjo. Tai žodžiu, išsiaiškinkime, mes turime du teiginius, kuris teisingas, o kuris yra visgi pramanai. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Ko vardu?
3: Dalia.
1: Dalia, Žemaitė turbūt žinot.
3: Žinau.
1: Koks įsimintiniausias jums kūrinys, kurį skaitėte Žemaitės?
3: Marti.
1: Marti. Na, sunku pasiginčyti su jumis būtų turbūt. Gerai, dalyte, tai mes turime du teiginius apie Žemaitę ir išsiaiškinkim, kuris yra teisybė, kuris yra ne.
2: Mano teiginys yra toks, kad mūsų Žemaitė 5 metus gyveno Latvijoje.
1: O mano teiginys štai toks, ji dirbo ekonome Gabrielės Petkevičaitės bitės dvare.
3: Greičiau Latvijoje gal?
1: Greičiau sakot Latvijoje. Nedalyte, žinokit, yra toks keistas dalykas ir faktas, kuris beje ir mane nustebino, kad iš tikrųjų ekonome rašytojas ir visuomenės veikėjos Gabrielės Petkevičaitės bitės dvare Puziniškyje kelerius metus dirbo kita garsi lietuvių rašytoja Žemaitė, štai taip.
2: O gyveno 5 metus jinai Jungtinėse Amerikos valstijose, ne Latvijoje.
1: Štai taip, tai dėja mūsų klausytojai nepavyko dalį susitvarkyti, bet jūs turite šansą pagerinti tą rezultatą. Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Ko vardu?
4: Virgis.
2: Virgi, dabar sakyti taip arba ne. Mano teiginys skamba taip. Pas dėdienę Žemaitė mokėsi anglų kalbos megzti ir siūti.
4: Taip.
2: Ne, prancūzų mokėsi.
1: Ne, Virgi.
4: Taip.
1: Ir jums nepavyko, ir jūs dėja neteisus. Gerai, čia bandykim. Labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Ko vardu?
5: Margarita.
2: Margarita, sakykite tik taip arba ne. Žemaitė gimė Bukantės dvarelyje turtingų bajorų šeimoje.
5: Ne.
2: Ne, neturtingų bajorų šeimoje, teisingai. Nebuvo tie tėvukai turtingi.
1: Margarita, sveikiname jūs. Jūs susidorojote su šia užduotimi ir laimite Lietaus marškinėlius.
0: Eteryje Vilija ir Jonas.

0: Radijo stotis Lietuva šią vasarą turi vienintelį tikslą – laimingai padaryti visus, kurie vasarą leis su Lietumi.
1: Todėl 2026 metų vasarą skelbėme Laimės vasarą.

0: Gerai vasarai reikia geros nuotaikos, puikios muzikos ir žinoma dovanų. Todėl mūsų studijoje apsigyvena Laimės ratas.
1: Klausyk Lietaus kasdien ir išgirdęs laidų vedėjų kvietimą, skambink su Laimės ratą ir laimėk nuostabią vasarišką dovaną arba kelionę į Laimės vasaros finalą, kurio metu vienas labai mylimas mūsų klausytojas laimės pagrindinį Laimės vasaros prizą iš Testur. Kelionę į Peloponesą, 3 asmenų šeimai, 5 žvaigždučių viešbutyje Aldemar su viskas įskaičiuota.
0: Ir dėmesio su laimingais savo klausytojais norime susitikti akis į akį, pasikalbėti, nusifotografuoti, Laimės ratą sukti duoti. Lietus.fm registruok save ir savo miestą, į kurį Lietaus komanda turi atkeliauti šią vasarą ir mes greit pasimatysime.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 500 gramų maltos kavos Jakobs tik 6,49. Popieriniai rankšluosčiai XL tik euras 89. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens akvėlėje tik 45 centai. Lidl vertė.
3: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas, poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
4: Ar žinote, kaip skamba prabanga? Lėtas rytas, kavos puodelis ir pirmas verčiamo žmonių puslapio garsas. Laikas sau tikroji prabanga. Žurnalo žmonės prenumerata nuo 39 eurų. Užsisakykite prenumerata.lt. Visi mes skaitom žmonės.

0: apie orus.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
2: Gerai, merginos čia dainavo apie karštą vasarą, kuri liktų čia. Taip. Ar taip ir bus šiandien?
3: Suokia čiulba mūsų sinoptikai, sakydami, kad džiugins malonė šiluma, bet nenorėdami mūsų nuvilti, taip atsargiai sako, kad kai kur trumpai palis ir gali dundėti per kūniją.
2: Bet čia irgi vasariška labai yra.
3: Labai.
2: Ką, ypatingai, jeigu šiltas oras, tai tas lietutis truputį atgaivina net.
3: Taip, o vakar šilta buvo, už vakar šilta, šiandien irgi buvo šilta. 20-25, tik tai Kuršių Nerijoje 17-19, rytoj netgi ir iki 26, vėlgi pajūryje kiek vėsiau, 6 laipsniais iki 20, 6. Šeštadienį, kiek vėsiau, 18-23, pajūryje 15-17, na ir kaip ir minėjau, kai kur vis palis.
2: Ačiū tau, Jonai, už puikius šiaip orus, nes vasarą visko turi būti ir sinoptikam dėkojam. Ir jeigu reikia kažko vasariško, kažkokių dalykų, tai tikrai jų visą domet rasite Depo.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
0: Čia vietos.

0: Už savo mėgiamas dainas galite balsuoti internete www.lietuvos.fm. Lietuvos Top 20 sekmadieniais 18 valandą.
1: Laimės vasara Lietuja.

0: paskutinės...
1: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
2: Aha.
1: O tai kaip čia taip?
2: Tai kai užsisakai Teleplay planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL atkrintamosios.
1: Tai finalus pas tave žiūrim.
0: Ir čia yra tritaškis.
3: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 400 gramų šilauogių tik 3,79 eurų, kilogramas bananų tik 99 centai, kilogramas sveriamų persikų tik 2,99 eurų, 250 gramų vyšninių pomidorų tik 79 centai, o kilogramas fasuotų šviežių importinių bulvių tik 99 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys superhitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Aloha, nui la.
1: Eteryje Vilija ir Jonas.
2: Na ką, čia dainuojam apie vasarą Havajuose, klausykite, mums ir Lietuvoje yra pasakiška vasara.
3: Ypač Maišiagalui.
2: Kodėl?
3: Nu, kam Havajai, kam Maišiagalai.
2: Kada paskutinį kartą buvai Maišiagalui?
3: Maišiagalui neseniai bija. Taip, taip.
2: Ką ten darėjai?
3: Nu, ten pakeliui visada Maišiagalą pakeliui
2: į visus. Ką darėjai, kur buvai,
3: į visus taškus.
2: Taip, na, iš tikrųjų... Vasara visur, ir Maišiagaloj, ir Palangoj, ir, nežinau, Anykščiuose, ir Druskininkuose visur yra pasakiška. Ir mums tikrai nereikia čia tuos kūstis, bet padėkoti už tai galime. Galime, kad gimėme gražioje šalyje, gražių žmonių apsuptyje. Ir vienas iš tų gražių žmonių yra mūsų kolega Martynas, kuriam aš šiandien labai dėkoju už nuotrauką.
3: O, prašau, o kaip tu čia... Pasinaudoju. Labai
2: pasinaudoju. Teisingai. Taip, ačiū Martynai tau. Na ir jūs dabar turite galimybę paskambinti mums ir padėkoti kažkokiam žmogui, galbūt už kažkokią pagalbą, ar tiesiog, kad jis yra už tą džiaugsmą, kurį suteikia. Tai žodžiu, laukiam 1823, turim kelias minutes ir visą eterį suteiksim būtent jums.
3: Taip, skambinkite mums ir naudokime sprogą kažkam nušviesti šią dieną gerom emocijom.
2: Taip, nušvieskim.
3: Nu ir ką? Ir medikai baigėsi?
2: Viskas turbūt, kad jau matai dabar vasarą. O kam tu čia tai prašai?
3: Oi, aš žiūriu, ar šiandien ko nors nepraleidome. Šiandien žemai teigime, mes ją pasveikinom, ne?
2: Pasveikinom.
3: Pirmasis istorijos saulės užtemimas. Sakėm, nesakėm?
2: Ne, nesakėm.
3: Nu va, tai va šitas dalykas. Baltieji rūmai šią dieną kažkada buvo pradėti statyti.
2: O, prašau.
3: Ir sveikiname visus Vincentus ir Pranciškus su vardo diena.
2: Sveikiname su vardo diena ir turime jau skambučių, kur nori žmonės kažkam už kažką padėkoti. Labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Ko vardu?
4: Aš Onutė ir labai noriu padėkoti donoram, nes aš labai turiu problemų ir jie mane gelbėja.
2: Oi, klausykit, čia tikrai tokie rimti ir labai jautrus dalykai, Onutė, tai būkit sveika ir mes prisidedam prie jūsų padėkų. Ačiū iš ties tiems geriems žmonėms, kurie savo skausmo akimirkoje dar, sakant, randa jėgų padėti kitiems.
3: Jiem ypatingai noris nusilenkti.
2: Tikrai taip. Taip. Alio, labas rytas.
5: Labą rytą.
2: Ko vardu?
5: Regina, aš Kaišiadorių rajono Kruonių seniūnijos.
3: O taip.
5: Labai norėčiau padėkoti mūsų gydytojai šeimos seselėm Kruonių ambulatorijoje dirbančiom. Labai. Nuostabios moterys, labai geros ir labai supranta.
2: Mes irgi dėkojam už pagalbą, taip ačiū ir jums, Regina. Na ir dar kažką pakalbinkim. Labas rytas.
6: Labas rytas.
2: Ko jūs vardu?
6: Violeta.
3: Ach, Violeta, kamgi jūs?
6: Kamgi aš. Aš noriu Kauno Romainių tuberkuliozinės ligoninės gydytojai Vlasovai už rūpestį, už nuoširdumą. Ir taip pat vedėjai, tik tai aš ten nežinau jo pavardės, vienu žodžiu tos ligoninės vedėjai, kad labai rūpinasi mano sūnum. Ir aš nuoširdžią padėką jiems.
2: Manau, kad tikrai priimta padėka yra ypatingai tokia nuoširdi mamos padėka. Ačiū jums, Violeta, stiprybės, sveikatos, visiems jums linkim.
3: Atspėk, beje, kas yra bendro tarp mediko ir radio? Ir ten yra vedėjai.
2: Kągi, gero laiko, gero ketvirtadienio jums. Susiklausykime rytoj nuo šeštos. Ate.
3: Iki.

0: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
1: Sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko augalams iki 60, grilio prekėms iki 50, sodo įrankiams ir laistymo prekėms iki 50, vazonams taip pat iki 50, o Sansiker vejos pjovimo robotams iki 30% mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
2: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapen – gyventi savo ritmu.
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas trešnių tik 7,49. Kilogramas šviežios kiaulienos nugarinės be kaulo tik 3,79. O 550 gramų pusrebės varškės XL tik 2,99. Lidl verta.
4: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog termasel.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Europos komisija rekomendavus Lietuvai padidinti biudžeto pajamas keičiant aplinkosauginius mokesčius, susisiekimo ministras Juras Taminskas sako griežtai nepritariantis automobilių taršos mokesčiui. Žinių radijus teigia, kad pirmiausia reikia didinti Lietuvos gyventojų pajamas, juk jie galėtų įsigyti netaršius automobilius, taip pat atsižvelgti į Lietuvos regiono gyventojų pajamas. Seimas 2022 metais atmetė įstatymą, kuriuo siūlyta atsisakyti automobilių registracijos mokesčių ir palikti tik kasmet mokamą taršos mokesčių. Valdantieji yra teigia, kad mokesčių peržiūrų kol kas nenumato. Nepaisant STT perspėjimų dėl didėsiančių korupcijos rizikų, Seimo biudžeto ir finansų komitetas vis tiek palaiko siūlymą atsisakyti muitininkų rotacijos, kai pareigūnų darbo vieta nuolat keičiama. Į priekį juda tai numatantis įstatymų projektas. Opoziciniams konservatoriams atstovaujantis parlamentaras Mindaugas Lingė priminė bylą, kurioje pagalba kontrabandininkams įtariami net 13 pareigūnų.
1: Ir pats policijos vadovas kaip problemą išvelgia, kad policija šiuo metu yra taip, kaip dabar mes norim padaryti muitinėje. Tai yra vadovų rotacija galioja, pareigūnams mechanizmo nėra. Na ir ką mes turim? 8 Šalčininkų pareigūnai, vietiniai, iš sulaikytų 10, dirbę toje vietoje ilgą laiką.
0: Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas atmeta kritiką ir nemano, kad atsisakius muitininkų rotacijos korupcija didėtų.
2: Jeigu mes kalbame apie korupciją, tai tikrai ne eilinis pasienietis ar muitininkas praleidžia didelio masto korupciją. Tai šiek tiek didesni apsisukimai. Labai apsimetam dideliais kovotojais su korupcija, tai jeigu mes tikrai norim kovoti su korupcija, tai turim matyti visą vaizdelį, o ne eilinį muitininką.
0: Panaikinti muitininkų rotaciją prašo ir darbuotojai. Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Leokadija Daujotaitė sako, kad pareigūnams dažnai tenka važinėtis iki darbo 40 km, bet valstybė tokių išlaidų tinkamai nefinansuoja.
3: Jūs įsivaizduojat iš Mažeikių nuvažiuoti Panemunę 235 km ten atgal. Pamainos trukmė 13 ar 14 valandų. Ir tas pareigūnas tam, kad 8 valandą būti darbe, jis išvažiuoja 4 valandą ryto. Šiuo metu kuras kompensuojamas tik 0,08 cento už kilometrą. Trečdalio negauna.
0: Muitininkų rotaciją panaikinančiam siūlymui Seimas jau yra pritaręs po svarstymo, liko paskutinis balsavimas. Sostinės policijos pareigūnai šiandien pranešė sulaikę 2 asmenys, įtariamus daugiau nei 147 tūkstančių eurų vertės turto vagiste pernai rudenį įsibrovusi būtą Vilniaus senamestyje. Tarp dingusių daiktų buvo prabangus laikrodžiai, juvelyriniai dirbiniai, pinigai, elektronikos prietaisai ir seifas su jame buvusiu turtu. Anot pareigūnų tyrimo metu iš Neries upės buvo ištrauktas galimai su šia vagiste susijęs seifas, abu sulaikytieji suimti. Dažnai pacientų nepasitenkinimo dėl galimybių privežti ligonius sulaukančios santaros klinikos gavo pastabą ir iš lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos. Vaikas su negalia į santarų polikliniką nuvežti norėję tėvai susidūrė su neteisėtu apsaugininko elgesiu. Šis neįleido jų automobilio į gydymo įstaigos teritoriją, motyvuodamas, kad nėra vietų. Dėl to buvo kreiptas į lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą, kuri po tyrimo konstatavo, kad šeima patyrė diskriminaciją dėl negalios įstaigai skirtas įspėjimas, o apsaugos darbuotojas anot pačios ligoninės atleistas. Ir apie orus šiandien vakariniuose rajonuose trumpas lietus, perkūnija, temperatūra nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 4 minutės.

0: Labas rytas, mėly Lietaus klausytojai. Dabar yra 10 valandų, 11 minučių. Šalia manęs visas laimingas ir išsišiepęs mano kolega Marius.
1: Ne, man toks, žinai, kaip būna... Toks riba prie stogo važiavimo, nes aš šiandien labai blogai miegojau. Ir kai žmogus blogai miega ir mažai miega, tai jis toks truputėlį ant ribos būna.
0: Tai tu toks ribinis šiandien?
1: Aš ribinis šiandien labai esu, o blogai išmiegojau, iš karto sakau, kodėl, nes mano katinėlis šiandien surengė dviejų dalių performansą.
0: Oho, tęsia koncertinį turą?
1: Jis, aš manau, kad jis netgi dar ten iššokius pajungė, žinai, jis girdėjau sirtakį liktai šoko.
0: Sirtakį.
1: Jo, ir tada ryte jis labai ten, ir po to jis dar iš nervų. Nu ką ten, kad jinai taip kai kada daro, kad jinai vemia. Aš labai atsiprašau dabar visų
0: kai užkandėjau,
1: bet jie, nu, prasme, pas juos tai nėra kažkokia tragedija.
0: Aha.
1: Prasme, jie prisiryja savo ten tų šerių, kada ten prausis ir po to...
0: Be smulkmenų.
1: Tai va, tai aš iš mėgamo išėjęs įlipau basakojai tabalų.
0: Fui, nebetęs. Gerai, aš galvau, kad tu man sakysi, kad tu blogai išmiegojai, nes miegojai po vieną anklodę. Negalima sakyti kaldra.
1: Negalima sakyti,
0: taip,
1: bet aš
0: po anklodę. Aš irgi kaldra sakau, bet reikia anklodę sakyti.
1: Anklodė.
0: Gerai, aš galvau, kad tu su žmona miegojai po vieną anklodę ir dėl to neišmiegojai.
1: Ne, aš vienas miegojau, mano žmonos iš viso nebuvo lovoje.
0: Kur tau žmona?
1: Išvažiavo į kaimą.
0: Ai, gerai, linkėjimai Mariaus žmonai. Gerai, ne šiaip sau, žinokit, mes čia apie tos miegus ir apie tas anklodės pradėjom kalbėti, todėl kad šiandieną jūsų norime paklausti štai ko. Kaip jūsų savo antrą pusę miegat? Po vieną anklodę ar po atskiromis? Ir aš dabar pasakysiu iškart, sakau, ką galvoju.
1: Taip.
0: Mano nuomonė, kad tie, kurie miega po atskiromis anklodėmis,
1: taip,
0: tam tikrą prasme daro didžiulę žalą savo santykiams.
1: Ir organizmui.
0: Ir organizmui. Nes aš galvoju, jeigu turėčiau vyrą, su juo miegočiau tik po bendrą, nes man tas po atskirą atrodo, nu tai gerai, tai pradėkim tada skirtingose lovose dar miegot, pradėkim tada su skirtingais partneriais vakarienės valgyti.
1: Nu
0: nes,
1: ne, čia jau gal ne visai lygu tam, bet...
0: Nu bet vis tiek...
1: Tai yra, o ką sakė mūsų gintas?
0: Mūsų programų direktorius. Mūsų įpareigojo taip pat pasakyti, ką jis masto ir jo mąstymas yra lygiai toks pat kaip mano. Sakė, kad miegojimas po atskiromis anklodėmis atitolina santykius.
1: Bet jie miegas po atskiroms žmonės.
0: Nu taip. Mėla ginto žmona, mes jums padovanosime bendrą
1: žiūrėk,
0: anklodę.
1: Pas mane toks tarpinis variantas.
0: Sakyk.
1: Mes žiemą mėgame po atskirom kaldrom, o vasarą po tą pačią. Nu, nuo pavasario maždaug po tą pačią.
0: Kodėl?
1: Todėl, kad žiemą, pas mus skirtingi temperatūriniai kūno režimai. Ir man žiemą norisi miegoti po šiltesnę kaldrą.
0: Anklodė, taip.
1: Taisyk mane visą laiką.
0: Taip.
1: Nes man šalta, aš šaltišius esu.
0: Aha.
1: O jai visą laiką karšta. Ir jinai miega visą žiemą po vasarinę kaldrą. Anklodė.
0: Taip.
1: Ir tada kažkur pavasarį išsilygina mūsų tie ir mes vėl miegam po tą pačią.
0: Bet žiūrėk, gal sakom ir kaldra, nes Picasso tai daina dainuoja, kad
1: aš
0: po skirtingom kaldrom.
1: Aš netgi internete prašau klausimą su kaldra.
0: Kaldra.
1: Aš taisysiu anklodę, aš labai atsiprašau dabar visų kalbininkų. Nebauskit mūsų internetinės svetainės, čia aš padariau.
0: Aha.
1: Tai va toks klausimas.
0: Taip.
1: Ar viena bendra anklodė, ar dvi atskiros, kaip miegate savo poroje?
0: Taip, 1823, paskambinkit, bet žinok, Mariaus skambučių jau pasipylė,
1: labai
0: tai
1: gerai.
0: Labai įdomu sužinoti mūsų klausytojų nuomonę. Labą rytą.
1: Galėsi ginčytis dabar su visais.
0: Gerai.
2: Labą rytą.
1: Sveiki.
0: Ko vardu?
2: Sveiki, aš esu Asta.
0: Asta, jūs miegat po atskiromis anklodėmis ar po bendra?
2: O aš dabar pasikartosiu, kaip Marius sakė, taip. Mes žiemą miegame po bendra, kadangi yra bendra, nu, dviguliai lovai.
1: Taip.
2: Po bendra anklodė.
1: Taip.
2: O kai ateina pavasaris, mes turime dvi atskiros anklodės ir miegam po atskirom.
0: Bet kodėl? Dėl tos pačios temperatūros?
1: Temperatūriniai kūnų skirtumai.
2: Nu, taip. Tam pašilčiau, nesinori jau to tėvų ir tos anklodės storesnės, po plonom, atskirom. Nu.
0: Bet aš dar žinokit, atsiprašau, kad pertraukiau, bet aš žinokit, jūs dar užginsiu dėl to, kad principe vis tiek jūs bent jau žiemą sueinat kartu.
1: Bet čia, žinai, yra dar koks laisvo dalykas,
0: koks?
1: Aš tu pasakysiu. Kai miegi po atskirom, labai faina, kai vienas arba kitas ateina į svečius.
0: Ne.
1: Nu taip.
0: Ne.
1: Nu žinok, labai faina.
0: Nu gerai, gal ir faina, bet aš noriu, kad būtų faina visada.
1: Nu, žinok,
0: o ne tik kartais.
1: Nu, bet čia, žinai, yra netgi pas prancūzus toksai šeimos modelis, kai
0: taip,
1: yra vyras su žmona ir jie gyvena

0: Tėčiui, močiui ar seneliui vis tiek geriausia dovana – Teleloto bilietai.
1: Šią savaitę aukso puodė milijonas eurų, o dar tėčio dienos žaidime lauks prabangusis Mercedes-Benz automobilis ir gausybė praktiškų prizų. Teleloto.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio iki kortele bananai 65 centai, vandeniui 30, o šviežiai lašišai ir jos gaminiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankiu finansavimo pasiūlymu. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
4: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
5: Ačiū savaitgalis Maksimoje birželio 4-7 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 99. Šviežia viščiukų broilerių filė kepsniams Vilniaus paukštynas 3,49. O perkant dar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
6: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys superhitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Viskas bus gerai, o mes tęsiame šiandieną mūsų temą, kurioje klausėme jūsų, kaip jūs miegate su savo antraja puse?
1: Ištaisiau kaldrą į anklodę.
0: Taip, ar po atskiromis anklodėmis, ar po viena bendra patogia, gražia, jaukia, malone anklodė.
1: Viena bendra anklodė ar dvi atskiros, kaip miegate jūs savo poroje, 1823, nes čia labai skirtingos nuomonės jau yra.
0: Taip, jūs galite, aišku, mums parašyti ir laišką, ar ne?
1: Taip, eteris@lietus.fm, jūs mums galite irgi parašyti, mes jūsų laiškus būtinai paskaitysime, o dabar laukime skambučių.
0: Ir turime, ir iš karto sveikinamės. Labą rytą.
1: Aišku, jau turime.
0: O, geras. Gerai, labą rytą.
1: Alio.
2: Sveiki.
1: Sveiki, kas mums paskambino?
2: Laura.
0: Laura, kaip jūs miegat su savo antraja puse?
2: Tik po vieną antklodę.
0: Va, šaunuolė, gerai, papasakokit, kodėl ne po atskiromis?
2: Na, iš tikrųjų, tai niekada net nebuvo tokios minties miegoti atskirai. Abus mus tenkina miegojimas kartu. Labai faina ir smagu iš tikrųjų miegoti kartu, prisiglaust, jaust artimą žmogų šalia, mylimą žmogų šalia. Visiškai netrukdo nei šaltis, nei karštis.
0: Va. Va.
2: Tada geras.
0: O klausykit, galiu paklausti jūsų. Jeigu vieną dieną, vat vyras grįžta po darbo ir sako, žinai, gal
1: nusipirkau anklodę.
0: Aš nusipirkau atskirą anklodę, gal vat pradėkim miegoti taip. Įsižeistumėt?
2: Ne, neįsižeistu.
0: O leistumėt? Sakytumėt, viskas gerai?
2: O aš sakyčiau, viskas gerai.
1: Žiūrėkit, aš jums tada iš karto paskaitysiu.
2: Aš manau, kad viskas yra susitariama, aptariama, kalbama ir jeigu taip kažkuris iš partnerių nusprendžia, tai nemanau, kad tai turėtų būti taisyklė miegoti atskirai ar kartu.
0: Na taip.
2: Viskas gerai, kol abiems tinka.
1: Mielos moterys, abiem,
0: ačiū labai.
1: Dar paskaitysiu laiškelį. Mums parašė Dovilė, jinai rašo, sveiki, mes su vyru miegame po atskiromis anklodėmis, nes mano vyras labai karštas smailiuku.
0: Aha.
1: Jis miega tik tai po užvalkaliuku, nes jam per karštą ir vis laiką po anklodė būna šlapės.
0: Taip.
1: O aš miegu po storesnį anklodę, nes esu visada sušalusi.
0: Aha.
1: Ir pasakysiu laisvai,
0: nagi,
1: kad atskiros anklodės, patikėkit manim, tikrai netrukdo santykiams. Ir čia toks emodžikas uždėtas su
0: koks?
1: Širdutėm visokio.
0: Oi, ten, žinai. Gerai, supratom.
1: Tai va.
0: Ne, aš sutinku ir kaip čia pasakyt, vat labai gerai, ką tik klausytoja pasakė, kad čia yra poros susitarimo reikalas ir kaip aš sakau, kad jeigu žmonės kalbasi ir aiškiai paaiškina, ar ne, tą visą priežastį, todėl turėtų nekilt.
1: Bet priešingą dabar paskaitysiu. Lina mums parašė, laba diena, jums rašo Lina, mes su vyru gyvename be keletos mėnesių 26 metus.
0: Vau, wow, aha.
1: Nei vienos nakties nesame miegoję po atskiromis anglodimis. Jeigu per karštą, tai tiesiog atsiguliu toliau vienas nuo kito, kaip sakoma, užpaklius atkišimės kitam ir problemos nėra.
0: Taip.
1: Nesąmonė, jokių atskirų užklotų, na nebent kažkuris karšiuoja ar serga. Geros jums gražios vasaros.
0: Parietariu! Ir dabar iš karto noriu dar pasisveikinti su mūsų klausytojais gyvai. Labą rytą. Alio, klausom jūsų.
3: Labą rytą.
0: Ko vardu?
3: Mantas.
0: Mantai, džiaugiuosi, kad paskambino mums vyras. Mantai, kaip jūsų savo antrąją pusę miegate? Po atskiromis anklodėmis ar bendra?
3: Nu, mes iš viso. Viens vienam aukštė, kitam aukštė.
1: Va! Ką? Aš sakiau.
0: Taip.
1: Ir labai romantiškai.
3: Mes kaip karaliai.
1: Taip, ir labai romantiškai vaikštoti pas viens kitą į svečius.
0: Palaukit, Mantai, o kodėl tai buvo nuspręsta poroje? Net
1: nes skirtingose aukštose. Nes Mantas knarkia.
3: Taip.
0: Rimtai?
1: At geras. Nu,
0: gerai, Mantai, kiek jau metų va taip miegat skirtingose aukštose netgi?
3: Mes su žmona jau kiek, jau 23 metai kartu.
0: Va, aha.
3: Tai ką, aš žinau, kokie 4 metai jau.
0: Geras.
1: Ir
0: palaukit.
1: Nekenkia santykiams?
3: Ne.
0: Viskas gerai?
3: Tobuli.
0: Geras.
1: Gerai.
0: Nu, gerai, man ačiū labai.
1: Ir dar toks pas laiškas į temą.
0: Prašau.
1: Ir tada darysim per tokėlę. Mes su vyru mėgome atskirose lobose. Ir nematau tame jokios problemos. Kartais aš ateinu pas jį. Ir jokio šio santykio atšalimo, oi, kaip nematau. Beje, ar žinote, kad, ką ir sakė Mantas, karaliai visada mėgodavo atskirai. O viena lova pradėta dalintis iš nepritekliaus.
0: O vieš, matai, aš kokia neišprusus, nieko nežinau.
1: Bet kaip kas nori, taip tas miega. Ar po vieną anklodę, ar po atskiromis, čia žmonių reikalas.
0: Žinok, man Mario pasidarė karštą, todėl padarykim šiokią tokią pertraukėlę. Atsivėsinkim ir pratęsim šią mūsų karštą diskusiją.
4: Eteryje Laisva ir Marius.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą lidl.lt.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje greito atpalaidavimo vaistas nuo remens omeprazol zentiva, kurio kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 20 mg omeprazolo, 1,99 €. Vartoti per burną. Su gintarinė kortele drėkinamieji akių lašai Starazolin 50% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi. Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
3: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas – poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
4: Jūsų šypsena verta specialistų, kuriais galite pasitikėti. Denticija – vienas stipriausių chirurgų ir protezuojančių gydytojų komandų Lietuvoje. 80 metų patirties ir daugiau nei 24 000 pacientų kasmet. Denticija – kokybė be kompromisų.

0: Grįžtame į mūsų studiją, kurioje šiandieną tikrai tokia aistringa tema, kurioje diskutuojame apie tai, kaipgi jūsų savo antra pusė miegate lovoje, po atskiromis anklodėmis ar po viena.
1: Ženkime dar toliau.
0: Ženkime.
1: Gerai, trumpai miegame su vyru taip, rudenį žiemą po viena, o pavasarį ir vasarą po skiromis. Matai, pasirodo, gana tas populiarus sezoninis modelis yra.
0: Taip.
1: Sveiki, miegu su vyru, tik taip, po viena, vien guli anklodė. O va čia jau žiauru, žinokite.
0: Tvarka bus.
1: O kodėl ne dvigulė?
0: Tvarka bus.
1: Gerai, kartą buvau supykusi, tada miegojau po atskirą, nuo to karto antros anklodės nebemačiau, visada tik taip po viena, kas ir kas be nutiktų. O dabar ruoškis.
0: Nagi.
1: Sveiki, Mariu ir Laisva, aš tą temą dėl apie anklodės. Tai va, kaip minėjai, Mariu, kad prancūzai atskirai gyvena, tai ir mes gyvename atskiruose namuose.
0: Pala.
1: Nors tarp mūsų tik tai 4 kilometrai, bet mums taip geriau. Jeigu atvažiuoju pas žmoną, tada miegame, aišku, po vieną anklodę. O darome taip, nes tada labiau vienas kito pasilgstame ir geriau išsimiegame, nes žmona vėliau keliasi negu
0: aš. Palauk, aš šokė. Tavarsi, jie gyvena net skirtinguose namuose?
1: Namuose. Taip.
0: O tai gerai, pažiūrėjau, gal galėt tas, kas mums parašė šitą laišką, parašyti, o kaip vyksta vakarienė ten, pažiūrėjau, ir ten pusryčiai, tai čia atskirai, ar viens, kaip, man tie kiti dar tokie būtiniai dalykai įdomu.
1: Kaip tu sakai, o čia santykius gadina po atskirom kaldrom miegoti ir taip toliau. Žiūrėk, laiškelis.
0: Nagi.
1: Mano vyras labai kantrus, miegame 23 metus po viena kaldra, bet jis kiekvieną rytą sako, reikia miegoti atskirai, nes visada atsijimu kaldrą ir nuo jo nutraukiu.
0: Taip.
1: Na, aš susisukti mėgstu. Jei man tai padarytų, aš jau senai būčiau kitą anklodę pasiėmusi. Žiūrėk, 23 metus vyras kenčia. Tikrai to norim santykiuose?
0: Ne, nu tai aš nesakau, kad reikia
1: kentėti. Beje, mano žmona šitą bairį darydavo, aš ją vadindavau kebabu.
0: Kebabu.
1: Jo, nes jinai pradėdavo suktis į tą kaldrą ir susisuka į kebabą. Ir aš likdavau irgi paryčiais beveik visą laiką be kaldros.
0: Dievuliu. Gerai, Mario, milijonas skambučių labai noriu dar paklausinėti.
1: Aš pats noriu dar pakalbėti.
0: Taip, labą rytą.
1: Alio.
0: Klausom jūsų, jau kalbėkit. Alio.
2: Labą rytą.
0: Ko vardu?
2: Aurelija būtų.
0: Aurelija, sakykit tiesiai išviesiai, kaip yra pas jūs ten toj lovoj? Atskiros ar bendra anklodė?
2: Va, tas ir labai įdomi jūsų ta rubrika. Kaip ir Marius minėjo, miegame kaip amerikiečiai. Ne tik po atskirą anklodės, bet ir atskiruose miegamuose.
1: O, taip va.
2: Ir miela Laisva, labai jūs myliu, gerbiu, tikrai nečala jokių būdų santykiai.
0: Taip.
2: Su vyru jau 34 metai gražiai gyvenam.
0: Super.
2: O kas paskatino, tai labai patiko gerbiamų Jūratės ir amžinatilsių Česlovo Norvaišų, kada paklausė, kur jūsų gražių ilgamečių santykių paslaptis.
1: Taip.
2: Tai jie sakė todėl, kad miegame atskiruosiuose miegamuosiuose. O kai esame gerai išsimiegoję, lengviau būti geru, nesuirzusiu dienos metu.
0: Super, ačiū
2: Jums. Tai galvoju, kad ir mūsų gerų santykių gal
0: paslaptis. Ačiū Jums labai, kad pasidalinot.
1: Beje, mano tėvai, kai amžinatilsį tėtis dar buvo gyvas, irgi kurį laiką miegojo atskiruosiuose miegamuosiuose, bet jie šalia vienas prieš kito, nes tėtis mano labai anksti keldavosi, bet ekstremaliai anksti.
0: Taip.
1: Ir kaip jis sakydavo, sako, mano rytas prasideda kaip, aš atsigeriu, ten nusidirbu savo darbus, o mano žmonos prasidarytas taip, kad aš visą laiką atinu į miegamą į pasę ir atnešu jai kavos.
0: Gerai.
1: Visą laiką.
0: Dar pakalbinkim. Labą rytą.
1: Alio.
3: Labas rytas.
1: Sveiki, kuo vardu?
3: Gintarė. Norėjau pasakyti, kad aš su vyru miegu ir gyvenu virš 50 metų ir mes miegam po vieną anklodę visą gyvenimą.
0: O dievuliau, kaip gražu. Ir žiūrėkit, ir vyrs niekada nesiskundė, kad ten gal pagrobėt tos anklodės per daug arba per karštą.
3: Atvirkščiai viskas gi. 50 su virš metų vienas įvykis buvo, kai po gero tokio šventimo, ar kaip čia pasakyti. Aš išėjau į kitą kambarį miegot. Atėjo ir vėl mane gražino.
0: Parsinešė, ar ne?
1: O žiūrėkit, o neknarkė vyras?
3: Knarkė, bet aš jau pripratau.
0: Jūs jį taip mylit, kad jums jo knarkimas kaip gražiausia melodija.
3: Žinokit, gal jis labiau mane myli, kadangi netgi vakarais, aš ten mėgstu vakare tai paskaityti, virtuviai. jis, kada tu ateisi? Kada tu ateisi?
0: Dieve, kaip gražu. Kaip aš norėčiau ras tokį vyrą, ką tik kalbėjo mūsų klausytoja. Ačiū jai labai už skambutį.
1: Ačiū ir ačiū visiems, kurie skambino dalyvavo šitoje labai įdomioje temoje. Dar valandą galėtume kalbėti.
0: Šiaip tikrai, aš galvoju, kad reikės kada nors pratęsti šitą temą. Pratęsim? Taip,
1: būtinai.
0: Būtinai.
4: Eteryje Laisva ir Marius.
5: If I asked you to dance, would you run and never look back? Would you cry

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė €79, kiaulienos nugarinė 3,49, o kedainių produkcijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
2: Mokyvežį vasarą jūsų namuose. Šiuo metu siūlome laminuotai grindų dangai iki 55, o akmens masės ir keraminėms plytelėms net iki 60% nuolaidą. Mokyvežį.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 400 gramų šilauogių tik 3,79 €. Kilogramas bananų tik 99 €. Kilogramas sveriamų persikų tik 2,99 €. 250 gramų vyšninių pomidorų tik 79 €. O kilogramas fasuotų šviežių importinių bulvių tik 99 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėti, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių. O dabar dar specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėti, kiek galit pasiskolinti. finbiverslui.lt
6: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas trešnių tik 7,49. Kilogramas šviežios kiaulienos nugarinės be kaulo tik 3,79. O 550 gramų pusriebės varškės XL tik 2,99. Lidl vertė.
7: 37. Kas tai?
8: Nuolaida.
7: Ne.
8: Laimingas skaičius?
7: Ne.
8: Tavo temperatūra?
7: Ne. 37. Tiek procentų didesnis atlyginimas laukia KTU magistrantūrą baigusių profesionalų. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Seimui pritrūko balsų patvirtinti vyriausybės teiktą muitinės reformą. Parlamentas nepriėmė muitinės įstatymo pataisų, jas balsavo 46 Seimo nariai, prieš buvo 31, o 20 susilaikė. Pokyčiai siūlyta sujungti 8 teritorines ir specialiasias muitinės į vieną įstaigą ir pavadinti ją Lietuvos muitinė. Kritikai tvirtino, kad uždraudės muitinės postuose pareigūnų rotaciją Seimas pablogintų kovą su korupcija, taip pat, kad reforma yra nepatogi regionams. Tikinama, kad paaiškėjus masiniai duomenų vagystėje iš registrų centro, prokuratūra nei politikai nepaprašė valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos, kuri laiką apie tai neinformuoti visuomenės. Demokratų frakcijos vardan Lietuvos posėdyje Lukas Savickas bandė aiškintis, kada inspekcija įžvelgė pavojų, apie kurį reikėjo pranešti nukentėjusiems asmenims.
1: Mano nuomonė, vienam žmogui tie patys duomenys, net ir vieno žmogaus atvejis, kelia lygiai tokį patį didelį pavojų jam, kaip ir 600 ar 500 tūkstančių žmonių, nes mastas pavojų mano supratimu nepadidina.
0: Sakė opozicijai atstovaujantis parlamentaras, duomenų apsaugos inspekcijos vadovės, pavaduotojas Danguolės Morkūnienės teigimu, tai buvo konstatuota gegužės 7 dieną. Dabar anot jos inspekcija aiškinasi, kas trukdė apie tai pranešti visuomeniai.
2: Vėlgi paprašėme pateikti raštus kreipimusių institucijas, jų atsakymus, ar iš tiesų tai gali pakenkti iki teisminiam tyrimui ir bus vertinama, kiek pagristai tas buvo tempiama kaip laikė.
0: Kibernetinio saugumo ekspertas Marius Perešius prognozuoja, kad baudas už bendrojo duomenų apsaugos reglamento nepaisimą teks mokėti ir tuo pačiu teigia, kad duomenų nutekinimas registrų centre turėjo būti fiksuojamas gerokai anksčiau.
3: Duomenų atidavimas naktį.

0: Jis metu savaitgaliais, švenčių dienomis ir visa kita, raudona lemputė turėjo užsidegti, tebūnie 1000 įrašų iškrovus. Tada jau matai duomenį. Aš manau vasarį.
1: Pirmieji neteisėti prisijungimai ir duomenų nutekinimas fiksuoti dar šių metų pradžioje. Registrų centro apie tai tapo žinoma balandžio pradžioje, visuomeniai pranešta gegužės pabaigoje. Šalyje toliau neveikia nauja teismų informacinė sistema. Bandymas diegti naują informacinę sistemą sukėlė chaosą. Nuo birželio pirmos dienos turėjusi startuoti sistema iki šiol nefunkcionuoja. Advokatai skundžiasi negalintis atlikti jokių veiksmų, kyla rizika praleisti atsakymo teismams terminus, stringa teismų darbas, atidedami posėdžiai. Nacionalinė teismų administracija vieno informacijos tarnybai negalėjo atsakyti, kad trikdžių problema bus išspręsta. Klaipėdoje Dauguliuose Danės upės kairiojo kranto kilpoje aptiktas 14 amžiaus sidabro lydinių lobis, apie tai pranešė Klaipėdos miesto savivaldybė. Nurodoma, jog lobį sudaro 46 sidabro lydiniai ir jų fragmentai, 14 amžiaus sidabrinis žiedas, pinta priekinė dalimi bei vario lydinio ir geležies dirbinys. Pranešama, kad juos radęs pranešė gyventojas, kuris jau anksčiau yra aptikęs kelias dešimtis archeologinių objektų. Apie radinius jis pranešė kultūros paveldo departamentui bei specialistams pateikė tikslės lobio radimo koordinates. Anot ekspertų, tai pirmasis 14 amžiaus sidabro lydinių lobis rastas vakarų Lietuvos regione, nes iki tol buvo žinomi tik pavieni tokio pobūdžio radiniai. Ir apie orus Lietuvoje, šiandien vakariniuose rajonuose trumpas lietus, perkūnė, temperatūra nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 11:03.

0: Pratesime viskas bus gerai.
1: Vaizdų.
2: Kas?
1: Garsų.
2: Garsų vaizdų?
1: Marius dabar sėdė ir daro taip.
0: Ne.
1: Ką čia reiškia? Papasakok mūsų

0: klausytum, kad suprastų ir negalvotų, kad tu išprotėjai.
1: Treniruoju balso, netikras balso stygas.
0: Žodžiu, Marius yra tiesiog grinų griniausias metalistas.
1: Aš dar darau kai kada arba
0: man tas patiko labiau gal. Aha. Tai žodžiu, Marius treniruoja savo balsą, nes planuoja išlėkti į aikštelę ir parodyti savo kaip metalisto, vokalisto sugebėjimus.
1: Išeisiu iš darbo ir būsiu atlikėjęs.
0: Gerai.
1: Taip. Jie gerai, jau pajokavome, o dabar kviečiame visus į žaidimą, kuris vadinasi pratesimas. Paskambinkite mums telefonu 1823, pratęskite lietuviškos dainos žodžius ir laimėkite puikų prizą. Lietaus
0: marškinėlius.
1: Aš žinau, kai namie taip zysiu, žmona man sako, aš tave tuoj pritrėkšiu kaip musę. Ne, ne taip sako. Ne vieną kartą aš zysiu, prie mane sako, tu žinai, ką aš su musėm darau? Sakau, žinau. Nes jis yra profesionali musių daužytoja.
0: Nu tai žiūrėk, kad tau nekliūtų suplėtinė per petį.
1: Taip pat. Gerai, su kuo pabendrausim. Alio, laba diena.
2: Laba diena.
1: Kuo jūs vardu?
2: Rūta.
1: Rūta, malonu. Rūta, aš jums pagrosiu iškarpą iš dainos. Ir jums reikia pasakyti toje vietoje, kur dainas sustos, vieną eilutę. Gerai?
2: Nu, bandom.
1: Pabandom. Sėkmės. Važiuojam.

0: O kaip toliau?
1: Nenori.
0: Bet jos nori mylėt, jos nenori liūdėt.
1: O aš žinau kaip toliau. O kaip?
0: O kaip toliau?
2: Jos nenuspės, palaukit, tuoj.
1: Nagi.
0: Jos nesuspės, krieti
2: kaip jos moka mylėt.
0: Dar kartą, bet jos nori mylėt, jos nenori liūdėt, o kaip toliau?
2: Leisk mergaitėms mylėt, kaip jos moka mylėt, kažkaip taip.
0: Nu, ne kažkaip,
1: o būtent
0: žodis,
1: taip.
0: Žodis taip.
1: Sveikinam. Vargot, bet išvargot, todėl Lietaus taškinėliai ir mūsų sveikinimai skrieja pas jūs.
0: Rūta, sveikiname dėl prizų, su jumis susisieksime atskirai.
3: Būkit laimingi, čia Lietus.

0: Kefyras – gaivus, natūralus ir puikiai tinkantis vasaros skoniams. Pagamintas iš kokybiško pieno, Žemaitijos pieno kefyras jau daugelį metų yra neatsiejama lietuviškos virtuvės dalis.
1: Birželio mėnesio super hitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Šulc trašoms, iki 50 Makita įrankiams ir sodo technikai, iki 40 Penosil klijams ir klijuojančioms putoms, taip pat iki 40% mažesnės kainos, o Ecovac siurbliams, vėjos ir langų robotams iki 30% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi

0: apie orus.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
2: Kokie orai bus laisva?
3: Klausyk įdėmiai, ištempęs auseles. Taip. Šiandien vakariniuose rajonuose trumpas lietus.
2: Aha.
3: Netgi kai kur dundulis.
2: Dundulis labai gerai.

0: O kokie žmonės?
1: Šiandien yra ketvirtadienis, o tai reiškia, kad mes turime naujausią žmonių žurnalą, o mūsų studijoje yra žmonių redaktorė Dovilė. Dovilė, labas.
2: Sveiki.
3: Aš, ką žiūriu mūsų transliaciją, tiesiog įrodau, mano rankos yra naujausia žmonių
1: žurnalo numeris. O kasgi ant viršė, oi, tavo pažįstamas
3: geras. Mano geras bičiulis, scenos partneris, verslininkas Laurynas Sodaitis. Kągi, Dovilė, jis patviravo?
2: Mes pasikalbėjome tiek apie tas jau tikrai labai garsias skyrybas su Victoria Siegel, tiek apie tėvystę, nes visgi artėja tėvo diena.
3: Taip.
2: Ir sakėm, reikia imti tėvelį, kad ir vienišas tėtis, kad ir dalyjasi globas vaiko su mama, bet nuo visokių tų tėvysčių gyvūna.
3: Labai, aš jau Dovilėje sakiau, kad nu tokie panašus, kaip...
2: Kaip du vandens lašai.
3: Kaip du vandens lašai,
1: tikrai.
3: A ne?
1: Aha.
3: Labai, labai.
1: Šakės.
3: Jai... Man tai, žinai, kas yra gražu, aš kadangi Lauryną pati sakau ir socialiniuose tinkluose, aš kažkada jam net ir asmeniškai esu rašius. Aš sakau, tu tikrai esi tėčio pavyzdys, nes jis tiek užsiema su savo sunum, jis visur kartu dalyvauja. Man atrodo, netgi buvo Šaulių kažkoks tai ten, man atrodo, renginys, kuris taip pat su sunum tenai dalyvavo.
2: Taip, taip, užtat sunus ir sako, būsiu kareivis kaip tėtis.
3: Gerai, nu, bet
2: labai miela. Taip, užtat jis ir pasakojo, kad sako, net užsienyje atostogaujant, užsieniečiai netgi sako, o tai kur mama, kur močiutė, o tai ką, jūs dviese, kaip taip gali būti? Bet Laurynas savo, nu žinot, vyrai raketas į kosmosą paleidžia, tai ką čia su vaiku nepasirūpins, pampersų nepakeis, tai aišku, kad viską padarys.
1: Bet jūs pažiūrėkit, jų net šypsonos vienodos.
3: Taip, visiškai.
1: Jie šypsosi vienodai absoliučiai.
3: Nu tai gal dėl to, Mariau, kad jis jo sunus.
1: Nu taip, nu bet visą laiką būna toks kulbinantis panašus.
3: Atiduok man žurnalą, atiduok, čia labai
1: svarbus. Dar žinot, beje, kas labai panašus yra su savo tėvu.
3: Kas?
1: Marijonas Mikutavičius.
3: Rimtai nematys.
1: Rimtai. Nu rimtai, jie labai labai panašus. Jie labai panašus ir mes netgi atsimenu, kažkada Markai sakom, kaip tau neįdomu, nes tu žinai, kaip tu atrodysi, pavyzdžiui, 60.
3: Nu bet ar tikrai tokia panašus?
1: Nu labai.
3: Nu gerai.
1: Taip.
3: Gerai, kas toliau?
1: Toliau interviu su senai girdėta radio laidų vedėja Silva Rindzevičiūtė. Tokios pavardės lietuviškos yra košmaras užsieniečiai.
3: Šiaip Rindzevičiūtė.
1: Aš sakau, košmaras užsieniečiai. Aš gi užsienietis.
3: Oi, tu pačeli, mano.
2: Užtad ir buvo jis su Simona, žinoma, kaip Sisi.
1: Taip.
2: Viskas gi daug paprasčiau.
3: Tai ką Silva gero papasakojo?
2: Pasikalbėjome, kurgi jie dingo, kai pasitraukė iš tikrai karjeros įkarštyje. Ji tiesiog atrodo dingo į niekur, tai jie išsikraustė į Klaipėdą, ėmėsi verslo, pardavinio mėgstinius drabužius.
1: Wow.
3: O geras.
2: Taip, taip, taip.
1: Grįžo 90-ieji?
2: Nu, pasirodo.
3: Nepavydėk.
2: Ir tikrai pasišnekėjom, kodėlgi jie išėjo, tai pasirodogi išėjo sukurti šeimos, nes mama gydytoja jai nuolat kalė į galvą, kad vaikus gimdyti reikia iki 30. Sako, suspėjau, 29 pastojo. Tai pakalbėjom, kodėlgi jį grįžo į Vilnių, kasgi jos čia dabar laukia.

0: O kažką išdavė apie savo artimiausius ateities planus dar?
1: Tai žinoma, žinoma, bet ką gal pasak... aš neišduosiu, gal paskaito skaitytojai.
0: Teisingai, tai, teisingai.
1: Palikime intrigos šiek tiek.
0: Teisingai, žinoma. Teisingai.
2: Ir čia dar vienas labai įdomus interviu. Aš pagalvoju, kad aš norėčiau šitam čempionate sudalyvauti. Pasirodo, yra toksai sušių čempionatas, o jo titulą Tokijoje iškovojo lietuvis Airis Zapašnikas.
0: O matai?
2: Gerai, buvau nepasimušus.
1: Pavardė šį kartą.
0: Taip.
2: Tai, Dovilio, papasakok, iš tikrųjų vat, yra toksai čempionatas.
0: Bet čia įdomu, lietuvis nuvažiavo žmonės.
1: Taip, jis yra geriausias pasaulyje su šių meistras. Wow. Ten, aišku, reikia patikslinti, kad čempionate dalyvauja ne japonai. Japonai negali dalyvauti.
0: Bet japonai vertina.
1: Japonai vertina. Ir jis pats pasako, kad vyko kelios savaitės prieš, kad išmoktų... Iš esmės šprotų filė išdarinėt.
2: Geras.
1: Tai susipirko ir lentelės, netgi tokias, kokios yra čempionate. Viską savo net stalų aukštį išsimatavau tam, kad galėčiau pasiruošti.
2: O tai koks rimtas?
0: Taip. Oi.
1: Labai ir pasirodo labai jaunas, 34.
2: Geras.
0: Aš sakyčiau, šitoj nuotraukoj...
1: sukti pradėjo dar mokykloje restorane Kaune.
0: Šitoj nuotraukoj atrodo žmogus netgi ne kaip sušių meistras, o kaip koks mokslininkas.
2: Gal net taip.
0: Taip.
1: Bet žinokit, sušius gaminti yra tikrai aukštasis mokslas, aukštasis pilotažas.
2: Tu pažiūrėk, jis lėkštė laiko.
0: Jeigu teisingai jūs gaminti.
2: Tu pažiūrėk, nuotrauka yra, kur sušiai atrodo kaip atvirukai man čia, toks kaip atvirukas.
1: Bet labai aš išduosiu paslapti. Jis su žmona galvoja iš Norvegijos, nes gyvena Norvegijoje, grįžti į Lietuvą.
0: Vedas
1: turi vaikų.
0: Laisvė, jau susinežino.
1: Bet grįž į Lietuvą tikriausiai ir greičiausiai atsidarys savo restoraną. Aš labai
0: gerai.
1: Tikiuosi, kad tas planas pavyks ir mes galėsim paragauti aukščiausios kokybės sušių, kokius dabar galime tik užsienį paragauti.
2: Airi, mes tavęs labai labai laukiam Lietuvoje.
0: Tai kas, dar trumpai, Dovilė, kas dar įdomaus, ką reikėtų atkreipti dėmesį, nes aišku, visą žurnalą visą laiką perverčiam, žiūrim ir nuotraukas, nu, aš nuotraukas visų pirma pasižiūriu, nes labai gražios, bet ką gal dar norėtum pakcentuoti?
1: Tai... Turime interviu su Monika Paulikienė, dabar čempionė tinklinio.
0: Taip.
1: Turime sidabrinės gervės, turime krūvą renginių, žinau, kad žurnalo žmonės labai mėgsta dėl tokio pasiplėtkavojimo ir tikrai reportažų pasižiūrėti ir renginių turime labai daug.
2: Tu dabar pasakėjai apie Moniką Paulikienę ir aš prisiminiau, kad mums į studiją giskambino jos uošvinė.
0: Taip,
2: ir
0: tikrai.
2: Ir džiaugiasi taip. Būtent jos iškovotą pergalę.
0: Taip, ir mūsų laida.
2: Taip.
0: Tai raskite visi naujausią žmonių žurnalą, o tau, Dovilė, ačiū, kad užsukai pas mus į studiją.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Šlapimo takų uždegimui gydyti dengtos tabletės Kanefron nuo 11,99 €. Vartoti per burną. Kalio ir magnio trūkumo profilaktikai plėvelė dengtos kalio ir magnio aspartato tabletės Panangin nuo 8,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.

0: Kas gero Lietuva.
1: Na, o dabar...
2: O dabar dar viena mūsų nuostabi rubrika, kurioje mes klausėme, kodėl jūs esate laimingi.
1: Taip, kas gero Lietuvą klausėme mes jūsų, paskambinkite mums telefonu 1823 ir pasakykite bent vieną priežastį, dėl kurios jūs šiandien jaučiatės laimingi. Labai laukime jūsų skambučių ir štai, o, kažkas labai operatyviai paskambino. Alio, laba diena.
3: Labą dieną.
1: Pirmas prašymas patildykite radio imtuvą.
3: Išjungiau.
1: Labai gerai. Kuo jūs vardu?
3: Aš Roma.
1: Roma, malonu. Kodėl jūs šiandien laiminga?
3: Aš esu žiauriai laiminga, nes mano sūnus išvažiavo vakar į Lenkiją į kurčiųjų pasaulio čempionatą su Lietuvos rinktinė.
1: Pasaulio čempionatą kieno? Kas ten vyksta?
3: Krepšinio.
1: Gerai.
3: Į premiją rinktinį ir aš labai labai dėkinga ir visiems ir treneriam, ir visiems, kas padėjo ir į premiją, na, tiesiog.
1: Tai dabar sėdėsite ir lauksite rezultatų, taip?
3: Ne, mes šią naktį išvažiuojam į Lenkiją palaikyti sūnaus.
1: Oi, kaip gerai.
2: Geras.
1: Oi, kaip gerai.
2: Labai šaunu girdėti. Super, super.
1: Labai gerai. Ačiū Jums labai už skambutį. Dėkui. Nu, čia iš tikrųjų tokia proga ir pasidžiavimas ir laukimas
2: tikrai,
1: tas jaudulys.
2: Tikrai taip.
1: Dar vienas skambutis. Alio, laba diena.
4: Labą dieną.
2: Klausom Jūsų.
1: Kas paskambino mums?
4: Arūnas iš Kauno, širdį laimingai dėl savo sūnaus.
2: Kasgi nutiko, papasakokit.
4: Baigė 4 klasės visais įvertinimais.
1: O,
2: super. Tai tėtis laiminga, žodžiu.
1: Bet kai yra visi A įvertinimai, tai nėra kaip klausto, kas sūnui labiausiai sekasi.
2: Nes viskas sekasi.
1: Iš principo viskas sekasi.
2: O klausykit, o jūs sūnus pats nori taip mokosi, ar vis tik tenka šiek tiek paspausti?
4: Tenka paspausti patuką.
1: Gerai, tada aš kitai paklausiu, o kas jam labiausiai patinka, kad jisai viską gerai mokosi, tai jau faktas, bet kas jam pačiam labiausiai patinka?
4: Matematika.
1: O, rimta.
2: Super,

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje vidurdienis, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Seimas palengvino gyventojų bankroto tvarką, jiems nebereikės sukaupti minimalios 26 tūkstančių eurų skolos. Seimas priėmė tai numatančias fizinių asmenų nemokumų įstatymo pataisas, užbalsavo 94 Seimo nariai, susilaikė tik 2. Pakeitimais atsisakyta minimalios skolų ribos 25 minimalių atlyginimų, norint kreiptis į teismą dėl bankroto. Nemokumas bus nustatomas pagal faktinę žmogaus finansinę patirtį. Finansų viceministras Lukas Jakubonis yra sakęs, kad 25 minimalių atlyginimų ribos naikinimas bus naudingas mažiau įsiskolinusiems gyventojams. Seimui pritrūko balsų patvirtinti vyriausybės teiktą muitinės reformą. Parlamentas nepriėmė muitinės įstatymo pataisų, jas balsavo 46 Seimo nariai, prieš buvo 31, o 20 susilaikė. Dalis valdančiosios koalicijos narių net nebuvo Seimo salėje, kai vyko balsavimas. Pokyčiais siūlyta sujungti 8 teritorines ir specialiasias muitinės į vieną įstaigą ir pavadinti ją Lietuvos muitinę. Opozicija šios reformos nepalaikė dėl draudimo rotuoti muitinės postos esančius pareigūnus. Konservatorius Arvydas Anušauskas pabrėžė, kad tai yra kritinė specialiųjų tyrimų tarnybos pastaba, kurią derėtų tinkamai įvertinti.
1: Specialiųjų tyrimų tarnybos vertinimo rotacija reikšminga korupcijos prevencijos priemonė.

0: kuri padeda mažinti ilgalaikių neformalių ryšių tarp pareigūnų ir kontroliuojamų subjektų susiformavimo riziką, riboja galimybės formuotis priklausomybės ryšiams. Aišku, kad darbuotojų dalis, kurie linkia rizikuoti, kabutėse, už įstatymo ribų, nėra patenkinti tokiais dalykais. Jie norėtų privatizuoti tuos muitinės postus.
1: Tuo metu įstatymą palaikė valdantieji, tikino, kad naujasis variantas galėjo padėti optimizuoti muitinės valdymą. NATO generalinis sekretorius Markas Rutė nusiuntė griežtą žinią Rusijos jaunimui, sakydamas, kad jei jie bus sužeisti Ukrainoje, bus palikti kentėti purve ir mirti. Į jaunus rusus ir jų šeimas jis kreipėsi per bendrą spaudos konferenciją su Ukrainos prezidentu Vladimiru Zelenskiu surinktą po derybų Kijeve. Pabrėždamas jo žodžiais absoliučiai stulbinantį Rusijos nuostolių mastą daugiau nei 30 tūkstančių karių per mėnesį, Rutė teigia, kad Maskva Ukrainoje kas mėnesį praranda daugiau karių nei Sovietų Sąjunga prarasdavo per 10 metų Afganistane praėjusio amžiaus 9-ame dešimtmetyje. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas užsimena, kad 2028 metų šalies prezidento rinkimuose galėtų dalyvauti dabartinis viceprezidentas J.D. Vansas ir Markas Rubio. Jis pareiškė manantis, kad dabartiniai viceprezidentas ir valstybės sekretorius būtų neįveikiami į kandidatuotų kartu. Analitikai abu politikus pripažįsta stipriais pretendentais gauti respublikonų prezidento nominaciją 2028 rinkimams. Trumpas vis dėlto neįvardino, kuris iš jų turėtų būti kandidatas į prezidentus, o kuris pretenduoti į viceprezidento postą. Italijos sostinė Roma nusiaubė tornadas, jis vartė medžius ir apgadino pastatus. Kaip pranešė Romos meras, meteorologinėse stotyse netoli audros epicentro užregistruotas vėjas, kurio greitis siekė apie 90 km per valandą. Gelbėtojų teigimu vėjo gūsiai nuvertė apie 60 medžių, paralyžuodami eismą. Apie orus Lietuvoje, šiandien vakariniuose rajonuose trumpas lietus, perkūnija, temperatūra nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos, o rytoj daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnija, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26, o pajūryje iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 4 minutės.

0: stotis Lietus.
1: Viskas bus gerai.
0: Jis ar ji?
2: 12 valandų 9 minutės Lietuvoje. Linksmiausia muzika kur?
3: Lietuvoje.
2: Kur linksmiausia laidų vedėjai?
3: Tik tai Lietuvoje.
2: Bet gali pakalbėti rimtomis temomis.
3: Taip. Mes čia apie mus tu kalbė.
2: Apie mus, aš.
3: Taip.
2: Taip. Ir apie santykius.
3: Ir apie... Ir
2: politiką.
3: Politiką. Ir apie maistą. Ir apie sport. Vis. Nu, mes tokie esam nu, labai plataus profilio.
2: Spektro.
3: Profilio.
2: Profilio, gerai.
3: Vedėjai.
2: Na, o dabar žaidimas, kuris vadinasi jis ar ji, šiandien mums gali skambinti mūsų klausytojai vyrai, nes klausimus jums paruošė Laisva.
4: O, taip.
3: Penki klausimėliai. Taip, penki klausimėliai, mėly vyrai. Tris atsako teisingai, iškart jums dovanų.
2: Alio.
5: Labą dieną.
2: Sveiki, kas paskambino?
5: Ugnius.
2: Ugnius? Nu, Ugnius vyras?
3: Ugniau, kiek tau metų?
5: 10.
2: Nu,
3: žiūrėk, Ugniau, dar
2: nėra klausimas. Amžiaus limito
3: taip,
2: pas mus.
3: Kodėl tu nemokykloj dabar?
2: Aha, tikrai.
5: Mum vasaros atostogos.
2: A, jau prasidėjo.
3: Tai palauk, tu ketvirtokas.
5: Būsi.
3: Dar tik tai. Tai tau žodžiu atostogos ir tu savo ramiai dabar gali dalyvauti mano šitoj viktorinoje, taip?
5: Taip.
2: Ugniau, ar žinai teisiklės, ką tau reikės daryti?
5: Taip.
2: Atsakinėti klausimą.
3: Taip, Ugniau, jeigu tu turi kažką, o turi, pavyzdžiui, yra mama arba tėtis tau už nugaros? Močiutė?
2: Gerai.
3: Tai leidžiam ir močiutėj padėti, jeigu tau reikės pagalbos, gerai?
2: Susikaupk, linkiu sėkmės ir pradėkime.
3: Kurio šalies sostinė yra Ulan Batoras? Kokia čia šalis, Ugniau?
5: Afrika.
2: Afrika ne šalis,
3: ne šalis.
2: Afrika kontinentas.
3: Taip, žemynas, kitaip tariant. Kokio šalies sostinė yra Ulan Batoras?
2: Prisimink, kad tavęs klausosi tavo geografijos mokytojų.
3: Toliau sako, gerai, kurioje šalyje yra miestas Dubrovnikas?
2: Vis dar geografijos mokytojų klausosi.
3: Aha.
2: Dubrovnikas.
3: Močiutė, pasakykit, kur yra Dubrovnikas, kokioje šalyje? Padėkit Ugniui.
5: Slovenija.
2: Slovenija.
3: Gerai, Ugniau, šitą tai tu tikrai žinosi. Koks dygliuotas žinduolis susisuka į kamoliuką?
5: Ežys.
3: Ežys. Gerai. Koks muzikos instrumentas turi 88 klavišus?
2: Tai reiškia jau klavišinis instrumentas.
3: Aha. Koks čia galėtų būti? Aš padėsiu, to būna mokyklose tokie dideli labai.
2: Aha.
3: Kaip jie vadinasi?
2: Dažniausiai juodi.
3: Aha, dažniausiai juodi.
5: Fortepijonai.
3: Gerai. Kokia dainininkė, jinai dar yra ir verslininkė, ir influencerė, yra Jono Nainio, kitaip dar Džovanio žmona. Koks jos vardas?
2: Didžiai Džovanio žmona. Koks vardas?
5: Simona.
3: Simona. Gerai, Ugniau, viskas. Aš tau penkis klausimus pasakiau. O dabar, žinok, aš iš karto pasakysiu, kad tu laimėjai lietaus marškinėlius. Šaunuoliu.
2: Valio!
3: Ugniau, tu iš mano pateiktų penkių klausimų į tris atsakėjai visiškai teisingai. Nėra už ką. Žiūrėk, tu tik tai nepasakėjai dabar dėl tų vat, geografijos
2: bet
3: klausimų.
2: Aš pagalvojau, trečioji klasė tikrai gal dar nesimokė
3: dar,
2: kokia
3: tikrai
2: yra Mongolijos sostinė.
3: Taip, Mongolijos sostinė yra Ulan Batoras, o Dubrovnikas dabar į močiutę tegu girdi. Kroatijoje randasi.
2: Bet jūs į tą regioną bent jau šovė.
3: Taip,
2: į Sloveniją. Taip?
3: Taip, apie ežiuką visiškai buvo teisus. Fortepijonas, taip, aš turiu 88 klavišus, iš jų žinok yra 52 balti.
2: O norit pasakyti tokį smegenis sprogdinantį faktą?
3: Nu, pasakyk.
2: Jeigu jau taip labai techniškai žiūrėtume,
3: nagi.
2: Fortepijonas, jis yra turi klavišus, bet jis yra styginis instrumentas.
3: Gerai, nesubalamu.
2: Nu, tai yra stygos,
3: nu, tai.
2: Per kurias tranko tokie plaktukiukai ir taip išgaunamas garsas.
3: Supratau. Ugniau, dar kartelį sveikinu tave, linkiu tau gražių vasaros atostogų, būk ir toliau toks nuostabus vaikas.
2: Bet dar trumpai nepadėk ragelio, paaiškinsiu, kaip galėsi atsiimti prizą. Gerai? Gerai.
0: Eteryje Laisva ir Marius.

0: planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę kava Dalmaja Prodomo 6,69, kosmetikai 40, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Sigitas klauso pirmą pasitikimą.

0: Prekės Maksimoje Birželio 4-7 dienomis su ačiū kortele. Bananai 65 centai. Sausai marinuotas kiaulienos šašlykas Valdant 4,49. O du pakeliai bulvių traškučių Tafeldų 99. Maksima tai, ko reikia.
1: Lina Rastokaitė ir Jokūbas Bareikis pristato naują programą Kabaretas tarp girnų. Gyvo garso koncertas su komedijos prieskoniu, kuriame skambės linksmiausios Vytauto Kernagio dainos. Liepos 5-ąją Palangos koncertų salė. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Radio Stotis.

0: Taip, laimės ratas. Ir nu, jūs turite žinoti, ką reikia daryti nuskambėjus šiam šaukinukui.
1: Nu, tu slapukas, net aš nežinojau, kada tą laimės ratą paleisi.
0: Nu, jo.
1: Nu, tikrai nežinojau.
0: Nežinojai?
1: Nežinau, guliau, atsigulu saurami, girdžiu laimės ratas.
0: Nu, gerai.
1: Jau žinokit, oi, kiek skambinančių.
0: Jau skambinančių nemažai.
1: Nemažai. Yra. Taip, laimės ratas prieš mums atsiliepiant kažkuriam iš laimingųjų, reiktų turbūt priminti labai svarbų faktą, kad su tuo laimės ratu mes kitą savaitę, ketvirtadienį planuojame atvykti

0: atvykti į vieną iš miestų, bet kad atvyktumėm į jūsų miestą, kuriame jūs galėsit laimėti pačių įvairiausių prizų, jums reikia užregistruoti tą miestą. Reiškia, užeiti į mūsų puslapį lietus.fm. Taip, ten bus laimės ratas, iš karto matysit tokį užrašą labai gražų. Užėję ten parašysit savo vardą, telefono numerį, svarbiausia miestą ir iš visų pateiktų variantų mes išsirinksim kažkaip tai irgi turbūt kaip čia burtų keliu kažkokį tai miestą
1: ir įvažiuosim.
0: Taip, ir kitą ketvirtadienį su Mariuku susikibę rankutėmis, nešdami tą laimės ratą kupina įvairiausių prizų, atvyksim į jūsų miestą.
1: Kažkur, dar nežinom,
0: kažkur, dar, taip,
1: dar nežinom patys kur. Nežinom kur.
0: Taip.
1: Gerai, o dabar kas bus šitas laimingas iš šiandien? Alio, laba diena.
2: Labą dieną.
1: Sveiki, ko vardu?
2: Giedrius.
1: Giedriu, puiku. Giedriau, pasakykite 3, 2, 1 ir laisvų pradės sukti ratą.
0: Taip.
2: 3, 2, 1.
0: Pasukau ratą, jis jau sukasi ir tuoj mes sužinosime. Aš noriu priminti, kad prizai patys įvairiausi. O ne. Nu ne, o iš mano pusės...
1: Aš pridirbau čia kažkurią dieną, vakar tokį, ir šiandien laisvą tokį pat pridirbo.
0: Giedriau, jeigu jūs žiūrit mūsų tiesioginę transliaciją, tai tiesiog jums ką tik iškrito, bandykit rytoj.
1: Kaip gaila.
2: Už tą progą norėčiau tada, kad laisvą padainuoti gyvai į atidį.
1: O, va taip.
2: Galima.
1: Giedriu, jūs šaunuolis, jūs mokate išsireikalaut, ko norit. Laisvą ar galėtum?
0: Dabar, tu kaip atsiprašymą?
1: Taip.
0: Ką aš galvoju, ką dabar čia
1: padainu? Atsiprašau, atleisk.
0: Taip, šitą. Atsiprašau, atleisk, nesmerki ir neteisk. Kaip ten yra? Mano skriejančių sapnų.
1: Ar tiks, Giedriu?
2: Tinka, super.
1: Labai gerai.
0: Aš labai atsiprašau, kad taip nutiko, bet vis tik mūsų
1: Viską
0: laimės būna. Ratas yra toksai, kad...
1: Viską būna.
0: Taip, bandykit dar.
1: Bandykit rytoj.
0: O taip.

0: Kas naujo redaktoriau?
1: Na, o dabar mūsų rubrika, kuri vadinasi Kas naujo redaktoriau. Taip. Ir mes šiandien
2: turim nuostabių svečių.
1: Taip. Tai tu labai gražiai visą laiką pristatinėjai.
2: Aš gražiai visą laiką pristatinėjai. Aš galvoju, aš kaip pamačiau, galvoju, atėjo su tokiais gražiais rožiniais marškinėliais. Gal pagaliau kažkas ne juodo, ne ten su, nu, nes Marius dažniausiai juodos maikės, ten kažkokie metalų užrašai.
1: Ne, yra ir ne juodų metalų maikės.
2: Nu, bet tu kitokių nenešioji.
1: Ne, nešioju.
2: Bet kai jie atsuko nugarą ir aš perskaičiau, supratau, kad nenutolusi jie, nesvarbu, kad
1: tai ir logotipas.
2: Ir logotipas.
1: Visiems, taip, kurie domisi metalų muziką, tas logotipas. Taip. Pas puikiai pažįstama.
3: Aš pašiausia, žinau, bet aš ateinu ir Marius bus laidoje.
1: Yeah.
3: Aš čia jau savo vyrui, kuris turi... Kiek pas tave yra marškinėlių?
2: Juodų.
1: Metalo grupė būtent.
3: Nu, pasakyk, nes man yra trauma, nes jeigu ir pas tave
1: apie 30.
3: Pat... Nu va, jūs nesveikia.
1: Ne. Tikrai. Aš pažįstu vieną bičią, pas kurį yra virš 100.
3: Ne, aš nepažįstu to bičią.
2: Tai šiandieną mūsų studijoje svečiuojasi talentingoji Giedrė. Labas, Giedrė.
3: Labas, mėlėjai.
2: Mes be galo tavęs esam pasiilgi ir tai, kad tu šiandieną esi mūsų studijoje, reiškia tik vieną, kad mes kalbėsime apie tavo naujausią dainą.
3: Taip.
2: Kas per daina, kaip jį vadinasi?
3: Tokiu sudėtingu pavadinimu daina, jokiam žemėlapio kampe. Taip, ilgai galvojau pavadinimą, bet... Žinai, vis tiek aš manau, kad G&G sindikato dar nepralenkiau, kur tie, kurių bijo, visi bijo, tų, kurių nieko nebijo.
1: Nu, dar prisiminkime grupę ir visą tai, kas yra gražu, yra gražu.
3: Taip, aš jau šitai išmokus, kaip greitą kalbę, žinai, aš tos kartos.
1: Tavo daina, jei Dievui būtų gimusi dukra, kaž daugelį pakerėjo galbūt to, kad ten buvo tokie labai kantriški motyvai. Ar tu tiesi kažką?
3: Aš nežinau vis dėlto, ar čianais dėl muzikinių dalykų pakerėjo tą dainą, man atrodo, ten dėl tekstinių labiau.
1: Ir, aš manau, dar dėl klipo.
3: Ir dėl klipo. Ir apskritai, šita daina tokius uždėjo man lūkesčių žmonių ant pečių ir maždaug su tuo tokiu, pasižiūrėsim, ką čianais dabar Kilčiauskai nesukurs po tokios kartelės.
1: Taip, bet čia yra sudėtingas dalykas, iš principo, kai išleidi dainą, kuri, daugam labai surezonuoja.
2: Taip.
1: Ir tada visi,
3: Kas labai gerai, taip man ir reikia. Labai gerai, čia taip ir turi būti, nes kitaip tuomet yra, tiesiog joja man to paties kurpaliaus ir kurį laiką aš nekūriau, bet paskui tiesiog prisėdau ir išrašiau viską, ką atsimenu, tą žemėlapį savo gyvenime aš turiu jau nemažą ir tiesiog surinkau žmonėms iš savo prisiminimų tokį maršrutą. Žodžių apie žmogaus augimo istoriją.
1: Giedrė, tu esi iš tų atlikėjų, kurių ne tik dainų įdomu klausyti, bet ir kalbančio.
2: Aš žinok, netgi pati pagavau save, kad man nesinori nieko klausimą, norisi klausytis. Giedrė,
3: aš puikiai su dantų užkalbėtoja.
1: Bet...
2: Čia irgi men, kaip čia talentas.
1: Mes vis tiek darysime savo eksperimentą, kai mes leidžiame pasiklausyti pradžiai tik tai minutės iš dainos ir tada klausytojai paskambinę sako dainai taip arba ne. Aš žinau, kad atlikėjams
2: jaudinasi dažniausiai.
1: Ne visą laiką tai maloni procedūra.
3: Nuskambinkit, huliganai.
1: Gerai, bet pradžiai klausomės minutės iš dainos jokiam žemėlapio

0: Viskas minutė iš dainos nuskambėjo.
1: O taip norėjosi, kad tęstųsi dar ilgiau, bet vis tik, kaip tu sakai, mes turime padaryti tą žingsnį, pakalbinti mūsų klausytojus, kad jie įvertintų, kaip jiems pasirodė ta minutė.
0: Bet kokiu atveju, kai mes turime svečią savo studijoje, mes vis tiek jo visą dainą išklausome.
1: Taip.
0: Po pokalbį. Nu ką?
1: Gerai,
0: pabandom. 1823. Alio, laba diena.
2: Labą dieną.
0: Kuo vardu?
2: Ramūnas.
1: Ramūnai, išgirdot minutę laiko, dainai sako taip ar ne?
2: Taip.
1: Taip. Ramūnai, jis tikras mano draugas.
0: Ok, gerai. Vieną turim taip, antras skambutis. Alio, laba diena.
3: Labą dieną.
0: Kuo jūs vardu?
3: Irūna.
1: Irūna, kaip jums daina?
3: Žinoma, kad taip.
1: Žinoma, kad taip.
4: Dėkoju jums, Irūna.
1: Turime du taip, aš galvoju, kad čia žinokį vienus vartus bus.
0: Pasižiūrėsim.
1: Pažiūrėsim.
0: Alio, laba diena.
5: Labą dieną.
0: Sveiki, kuo vardu?
5: Gitana.
1: Gitana, kaip jums naujausia Giedrės daina?
5: Giedrė negali kitaip kurti, gimus kovo 6, aš taip pat, tik geriausia.
1: Tai dainai tarėt taip, wow.
4: Sveikinimai žuvytei.
0: Ir nuo manęs, nuo trečio žuvino.
1: Tiksliai.
4: Taip, bet tu šalia visiškai, kada tu
0: kovo 5? Aš kovo 4.
4: Ketvirtą.
0: Taip, taip, aš per kaziuką.
1: Giedrė, jokios įtampos, jokios intrigos, trys taip.
0: Kažkaip vieni vartai.
4: Užsiauginau publiką.
0: Pasirodo taip.
1: Manau, kad taip.
0: Pasirodo taip. Nu ką?
4: Dėkui.
1: Gerai, o dabar ta išskirtinė galimybė išgirsti naujausią Giedrės dainą. Visa, pilna jos.
0: Taip, būtinai. Aš sustingau, noriu pasakyti, Giedrė, ačiū tau labai, Giedrė, kad tu pas mūsų žiūrėjai į studiją.
4: Ačiū jums už tavo dainas. Už tai, kad grojate taip, mano dainas.
1: Taip, tu išskirtinė, tu nuostabi, todėl dabar paklausykime pilnos šios dainos versijos.
0: Jokiam žemėlapio kampe.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė sunešta tai, kas lietuviška.
1: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratoną? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
2: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų negalvojant, o jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapen – gyventi savo ritmu.
4: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 500 gramų braškių tik euras 89, kilogramą šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,39, o 500 gramų lydyto sviesto tik 4,99. Lidl verta.
5: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Leadback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys superhitų. Legendinė danų grupė Leadback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Na, o dabar kviečiame jūs į rubriką Mūsų dienos kaip šventė.
1: Ką?
0: Ko sustingai?
1: Sustingau, nes buvo mikrofoną savo užsisukusi. Galvoju, kad šnekui niekas manęs negirdi.
0: Gerai.
1: Taip, mūsų dienos kaip šventė kviečiame skambinti tuos, kurie švenčia gimtadienius, bet ne bet kokius, o tokius kokius, to jau pat pasakysime mes su Mariumi. Taip. Mariukas jau atsidarė savo kalkuliatorių, kuriame jam ten išmeta skaičius. Ir tai yra, koksai skaičius?
0: O, pasižiūrėk. Kokį išsuko šiandien?
1: 40.
0: 40 lygiai.
1: Gerai. O aš sakau 85. Oi, wow. 85, taip.
0: 85?
1: Taip.
0: Irgi rimtas pareiškimas.
1: Tai jeigu šiandieną švenčiat 40 arba 85 gimtadienius, numeriu 1823, paskambinkite mūsų studiją. Mes jūs pasveikinsim, pasidžiaugsim, paklausim, kur švesit, kada švesit, su kuo, kada galim privažiuoti, kada galėsim skaniai po...
0: Net nebūtinai.
1: Įsijaučiau.
0: Ne, čia jau įsijauti.
1: Įsijaučiau.
0: Paprasčiausiai jūs pasveikinsime, su jumis pabendrausime ir dar ir dainą jums pagrosime.
1: Taip. Jeigu taip. Tik tai atsiras tokių, kurie būtent šiandien švenčia 40 arba 85 gimtadienį.
0: Kažkas skambina mums.
1: Pažiūrim.
0: Alio, laba diena.
2: Labą dieną.
0: Kuo jūs vardu?
2: Rasa.
1: Rasa, jums girdžiu iš balsų tikrai ne 85.
2: Ne.
1: O
2: bet
1: kiek?
2: Mano dukrai šiandien būtent 40.
1: Ba, dukrai. Kuo dukra vardu?
2: Taip. Solveigutė.
1: Solveigutė, kur Solveigutė šiuo metu yra?
2: Yra namuose.
1: Šalia jūsų?
2: Alytuje.
1: Ai, Alytuje.
0: A, ne šalia.
1: Ne šalia.
0: Tai žiūrėkit, čia tada toksai kompromisas, kadangi paskambino ne pats gimtadienininkas ir jubilietą.
1: Nu, bet mama.
0: Tai mamai mes leidžiame eteryje pasveikinti savo dukrą, taip. O kai pasveikins, paskambins pati dukra, tada ir dainą pagrosiu.
1: Taip, bet dabar visai Lietuvai girdinti, jūs turit progą pasveikinti taip. Savo dukrą.
2: Mėla dukrytė, sveikinam tave su gimtadieniu šiuo gražiu 40-uoju ir linkim tau visko, kuo geriausio, tau sveikatos, stiprybės, šypsenų, laimės, meilės ir visko, labai tave mylim, apkabinam, bučiuojam. Būk laiminga.
1: Nu, tai yra fantastiniai žodžiai iš mamos lūpo. Kai tai sako mama, tai tikrai kiekvienas jūsų palinkėjimas išsipildys. Ačiū, kad esat su Lietumi.
0: Ačiū
1: kad klausot.
0: Jums.
1: Taip, na, o mes su Mariumi jau turime su jumis atsisveikinti, pasakyti, taip. Kad praleistas laikas kaip visada buvo nuostabus, o susigirdėsime su jumis kaip visada mūsų laidoje viskas bus gerai jau rytoj nuo 10 valandos.
0: Tu kvepuok, ramiai.
1: Aš taip gražiai viskas.
0: Tu įkvėpk oro.
1: Aš buvau įkvėpus.
0: Labai gerai.
1: Gerai, ačiū,
0: greit.

0: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
1: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
2: Oi, ne. Važiuojame gamtą, tai vėl išsipurvins.
3: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
4: Man prašau štai šį gabaliuką.
5: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą?
6: Šviežiausią gabalą!
7: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
8: Radio stotis Lietuva šią vasarą turi vienintelį tikslą – laimingais padaryti visus, kurie vasarą leis su Lietumi.
9: Todėl 2026 metų vasarą skelbiame Laimės vasarą.
8: Gerai vasarai reikia geros nuotaikos, puikios muzikos ir žinoma dovanų. Todėl mūsų studijoje apsigyvena Laimės ratas.
9: Klausyk Lietaus kasdien ir išgirdęs laidų vedėjų kvietimą, skambink su Laimės ratą ir laimėk nuostabią vasarišką dovaną arba kelionę į Laimės vasaros finalą, kurio metu vienas labai mylimas mūsų klausytojas laimės pagrindinį Laimės vasaros prizą iš testur. Kelionę į Peloponesą, 3 asmenų šeimai, 5 žvaigždučių viešbutyje Aldemar su viskas įskaičiuota.
8: Ir dėmesio su laimingai savo klausytojais norime susitikti akis į akį, pasikalbėti, nusifotografuoti, laimės ratą sukti duoti. Lietus.fm registruok save ir savo miestą, į kurį Lietaus komanda turi atkeliauti šią vasarą ir mes greit pasimatysime.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Dingo Ukrainos ginkluotosiuose pajėgose tarnaujantis 25 metų lietuvis savanoris. Jis negrįžo iš kovinės užduoties, įvairių šaltinių teigimų, galimai Zaporižios srityje. Portalo 15 min žiniomis teritorija, kurioje jis buvo, apšaudė Rusijos okupacinės pajėgos, nuo tol apie jį nėra jokių žinių. Portalo žiniomis lietuvis Ukrainoje tarnauja nuo vasario mėnesio, artimieji apie dingimą yra informuoti. Visuomenėje kilus diskusijoms dėl užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio ateities vyriausybėje, šios vadovė Inga Ruginienė sako Lietuvos diplomatijos vadovu pasitikinti.
1: Viešoje erdvėje yra įvairių svarstymų, kurių labai norėčiau, kad nebūtų, ir dėl to paties saugumo užtikrinimo ir kaip mes atrodome tarptautinėje erdvėje. Bet jau ne vieną kartą sakiau ir mano nuomonė nepasikeitė, užsienio reikalų ministrų Kęstučiu Budriu pasitikiu ir manau, kad jis dirba gerai.
0: Tuo metu Seimo opozicinių partijų lyderiai mano, kad šeštadienį posėdžiausianti Lietuvos socialdemokratų partijos taryba nesiims keisti valdančiosios koalicijos sudėties, tačiau abejoja, kad užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys liks savo poste. Apie galimus pokyčius koalicijoje iš jos pašalinant Nemuno Aušrą dalis socialdemokratų kalba jau kurį laiką. Tuo metu viešojoje erdvėje pasirodė pranešimų, kad savo posto gali netekti ir Budrys. Anot liberalų lyderės Viktorijos Šmilytės Nilsen, Kęstučio Budrio padėtis yra labiausiai pažeidžiama šioje koalicijoje. Jis neturi tvirto politinio užnugario ir jo šiek tiek labiau nepriklausoma laikysena ir pakankamai ryškios pozicijos užsienio politikos srityje akivaizdžiai kirtosi su dalies koalicijos, tai yra Nemuno Aušros ir valstiečių žaliųjų pažiūromis. Jungtinėms valstijoms svarstant galimybę dislokuoti branduolinį ginklą keliuose papildomose NATO šalyse Europoje, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, jog Lietuvoje tai būtų daroma nebent krizės metu ar karo metu. Šis žingsnis reikštų, kad daugiau šalių priimtų vadinamosius Jungtinių valstijų dviejopos paskirties orlaivius galinčių suduoti branduolinius smūgius. Visgi pabrėžiama, kad tai nėra artimiausio meto klausimas. Opozicinės parlamento frakcijos pradėjo rinkti parašus siekiant sudaryti Seimo laikinąją tyrimo komisiją ištirti didelio masto duomenų vagystę iš registrų centro. Jau paruošta 19 klausimų. Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas tikina, jog jei laikinoji komisija negautų mandato, būtų svarstoma apie atsakingų ministrų interpeliaciją. Rusija įgyjo pranašumą dronų srityje ir gali pasinaudoti galimybių langų iki 2028 pabaigos įsiverždama į Baltijos šalis, kol alijansas dar nebaigė ginkluotės atnaujinimo. Tai pareiškia Latvijos ginkluotųjų pajėgų vadas Kasparas Pudans ir jį cituoja Financial Times. Generolas majoras Pudans paaiškino, kad Maskva neturi kokybiškesnių dronų nei NATO šalis, tačiau jie jų tiesiog pasigamina žymiai daugiau ir pritaiko greičiau. Ir apie orus Lietuvoje šiandien vakariniuose rajonuose galimas trumpas lietus, perkūnija, temperatūra 20-25 laipsniai šilumos, rytoj daug kur tikėtini trumpi lietus, vietomis griaudės perkūnija, temperatūra naktį svyruos tarp 11-16, dieną 21-26, pajūryje turėtų būti nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min, dabar 13 valandų ir 4 minutės. We'll be right back.

0: Gerą dieną, bičiuliai. Labas, Simona. Aš nežinau, kaip reikia ne tą koją ar kuo išlipti iš lovos, kad šitas šaukinys laimės vasarą nepakurtų. Labas.
1: Labas, Saurimai, labas visiems mūsų klausytojams. Iš tiesų, kažkaip reikia šią savaitę, girdžiu, žinok, to vat, ar šaukinių, ar muzikos, ar kažkokių dovanų, nes nu, vat, reikia kažkokio paturbinimo, žinai.
0: O ką, kodėl?
1: Nu, nežinau, kažkaip tokia...
0: Neino varlė?
1: Nu, toks trūksta energijos.
0: Ach, tau trūksta energijos. Aha. Aš tau žinok, jos šiek tiek pakursiu, kad tu tik tai spėk man čia vyniotis.
1: Gerai,
0: ką gero spėjai nuveikti?
1: Oi, aš žinok, daug visko nuveikiau.
0: Na,
1: aš ir pasportavau, ir buvau masažą pasidariau, ir padirbau jau, žodžiu. Ir...
0: Bet kažką tokio naudingo visuomenį, kad būtų.
1: Tai aš dėl visuomenės tik ir darau viską.
0: Pasportavai dėl visuomenės. Taip. Ai, nu jo, nes nu, kad gerai atrodytum, tada visi džiaugiasi.
1: Ai, šiandien apie ką diskutavom. Šiandien kažkaip buvo mažiau negu įprasta sporto tų dalyvių. Ir kalbėjom apie tai, nes turbūt yra dalis žmonių, kurie nu, tiesiog sportuoja ir sportuoja, žinai.
0: Taip.
1: Bet yra dalis, kurie, nu, tarkim, va, iki vasaros pasportuoja ir vasarą nu, pasiruošia tą, žinai, summer body arba, kaip sakant, tą bikinio kūną. Ir tada, pavyzdžiui, vasarą nesportuoja. Ir aš kažkaip galvoju, nu, kaip taip įmanoma, turiu meni, pasportuoja, tada visai nesportuoja.
0: Eiktų. Taigi vasara į tokia trumpa. Taigi vasara reikia gulėti prie baseino arba prie Palangos jūros ir kokį mojito, žinai, rankui ten laikyti.
1: Nu, bet tai galima suderinti. Tu
0: prisisportuosi tu rudenį ir žiemą. Nu, baigtų tu čia nevyk dievų į medį.
1: Tu rimtai taip galvoji?
0: Aišku.
1: Geras. Okay.
0: Va, gerai, tai bičiuliai, žodžiu, mes labai džiaugiamės, kad jungiate radijos stotį Lietuvos, tikimės, kad išlipot teisingą koją, nu jeigu kartais ne, tai mes tikrai čia turim visokių priedų.
1: Taip, labai,
0: kad
1: labai atidžiai klausykite, nes kai išgirsite laimės ratas šaukinį, skambinkite kuo greičiau, nes jūs nepatikėsit turbūt, galvojat, kad čia mums tikrai jau susišvietė kažkas mėnulis į pilnatis, kokį tai įputė nesąmonė, bet žinokit, tikrai vienas mūsų klausytojas laimės kelionę į Palavonesą.
0: Visai šeimai tik noriu pasakyti, dviem suaugusiems ir vaikui.
1: Taip, tai yra Graikijoje ir žodžiu su viskas įskaičiuota savaitė.
0: Taip, tai be abejo ir kiti visi jūsų mėgstami, mylimi žaidimai ir geriausi muzika, o dabar ką renkamės dainą, turbūt vieną iš dviejų.
1: Kokiagi daina?
0: Opa, šlageriukai! Jones ir Antanas, arba... Irgi gražu.
1: Labai.
0: Daina tas varnas ir daina meilė milijono širdžių.
1: O, aš žinau, kažkaip turbūt antrą rinkčiausi, nes man kažkaip toks ir tokios ramybės šiandien kažkaip noris.
0: Bet supranti, bet jeigu pasirinki pirmą, tai išgirsti visas geriausias lietuviškas dienas.
1: Kai sunku išsirinkti, tai tada tą pirmą rinkės,
0: tekstus,
1: ne?
0: Tekstus.
1: Kad viskas viename būtų. Čia kur žinai, kaip šampūnai būna, aš mačiau 8 viename, man atrodo.
0: Ką?
1: Aha, rimtai. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Kas mums paskambino?
2: Vida.
1: Vida, kuri daina?
2: Pirma.
0: Už pirmą. Gerai.
1: Gerai, norisi tos mišrainės tokios.
0: Mišrainės.
1: Sveiki.
0: Sveiki.
2: Labą dieną.
0: Labas, ko vardu?
2: Raimonda Kėdainiai.
0: Raimonda iš Kėdainių. Ko norėtumėt be Kėdainių blynų?
2: Visko po truputį.
1: Tai pirma daina?
2: Taip, už pirmą.
1: Pirma daina. Ačiū labai.
3: Eteryje Simona ir Aurimas.

0: keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas – poilsis kelte. Tai vasaras Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
1: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėti, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių, o dabar dar ir specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėti, kiek galit pasiskolint. finbiverslui.lt
2: 57. Kas tai?
3: Autobuso numeris.
2: Ne.
3: Įvairių padažų skaičius.
2: Ne.
3: Tavo amžius?
2: Ne. 57. Tiek tau pritaikytų magistrantūros studijų programų siūlo KTU. Studijuok dėl savęs. Kauno technologijos universitete.

0: Vasaros naktis, darbymėtis ir ūkininkams, todėl būti reikia labai labai atsargiems laukuose, kur yra aukštos įtampos laidai. Apie tai mes ir pakalbėsim.
1: Radijo stotis Lietus kartu su Litgrid kviečia pasitikrinti, ką žinote apie aukštos įtampos elektros linijas ir saugią veiklą šalia jų. Dalyvaukite viktorinoje, netampyk elektros už ūsų.
0: Liaudis išmintis byloja, netampyk liūto už ūsų, kitaip tariant, neprovokuok bėdos.

0: Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorė Litgrid šią išmintį perkelė į dabartį ir sako, netampyk elektros už jūsų, kitaip tariant, dirbant šalia aukštos įtampos linijų reikia laikytis atsargumo taisyklių.
1: Ir mes dabar, žinokit, ir kviečiam jūs pasitikrinti, jeigu manot, kad viską tikrai žinote, paskambinkite 1823 ir pasižiūrėkime, ar tikrai atsakykite teisingai į Litgrid paruoštą klausimą, o tiksliau išsirinkite vieną iš galimų atsakymo variantų ir laimėkite Litgrid prizą, tai yra fantastiška dovana, Bluetooth kolonėlė, prožektorius viename.
0: Puiku. 1823 ir jau kažkam sakom
1: dar sveiki. Tvirtinasi karabinu prie drabužio, pakraunama saulės baterijomis ir galima krauti iš elektros tinklo laidų. Labas, kuo vardu?
2: Alvidas.
0: Alvidai, labai malonu, iš kur paskambinu?
2: Rokiškis.
0: Iš Rokiškio. Gerai, Alvidai. Klausimas skamba taip. Koks maksimalus leidžiamas transporto priemonės aukštis važiuojant po aukštos įtampos linijomis? Na, koks maksimalus aukštis?
2: 4,5 metro.
1: O net nereikia variantų.
0: Be jokių atsakymo variantų, Alvidai šaunuolis.
1: Iš kur žinot?
0: Gal dirbat?
2: Ne, praktikuojantis elektrikas.
0: Šaunuolis.
2: Lemputė mokai susukti, viskas.
0: Gerai, tikrai labai pelnytai gaunantį prizą, laukite skambučių.
1: Tai, Bluetooth kolonėlė, prožektorius jūsų. Sveikinimai jums. O vasarą juk pats darbymetis laukuose, todėl Litgrid primena. Dirbant šalia aukštos įtampos elektros linijų, svarbiausia – saugumas. Per Lietuvos laukus driekiasi apie 7000 km elektros linijų, o jų apsaugos zonoje būtina laikyti saugaus atstumo, kuris siekia nuo 20 iki 30 metrų į abipus.
0: Ir labai svarbu žinoti, elektros iškrovo gali įvykti net neprislėtus prie laidų, užtenka tik pavojingai priartėti, todėl šalia linijų negalima važiuoti aukštesnė, kaip ir Alvidas minėjo, 4,5 metro techniką. O kertant medžius, būtina saugoti, kad jie neužvirstų ant laidų.
1: Visgi, pastebėję nutrūkusi laidą, užvirtusi medį ar kitą pavojų, nesiartinkite ir skambinkite 112.
0: Nuo daugiau informacijos saugu.litgrid.eu.
3: Laimės vasara su Lietumi.

0: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
1: Penktadienį daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnija. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 16, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 17, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos, o dieną Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 23, Kaune 20, Šiauliuose 25 šilumos.
0: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.

0: Laimės vasara su Lietumi. Laimės vasara. Štai kur klausimas.
1: Oi, gerai, klausau šokinio Laimės vasara ir galvoju, vaikams laimė, tėvams aišku irgi laimė, kad vaikams laimė, bet gal gali būti ir kažkiek galvos skausmas, o kurgi tas atžalas, nu negaliu sakyti, kad atsikratyt. Kur palikti, kurie gerai jaustųsi ir kur visiems būtų fainiai.
2: Ne, šiaip iš tikrųjų, man atrodo, kad nu, kažkaip man nesueina, žinai, galai, kaip sako žmonės. Pavyzdžiui, dabar, nu jau šią savaitę, tarkim, mano pirmokė baigė mokslus. Taip. Ir ką aš dabar turiu su tuo vaiku 3 mėnesius daryti? Nu, pasim 3 mėnesius atostogas.
1: O dieve, čia nepakeliama kančia.
2: Ne, bet turiu omeny, aš tai, ne, nu, kaip pasakyti, 3 mėnesius, nu, nieks negali atostogauti.
1: Ne, aš tik ironizuoju.
2: Vienas vaikas negali pasilikti, nes dar yra per mažas.
1: Taip.
2: Tai mes jūsų, aš šiaip labiau norėčiau, aišku, orientuotis ir į senelius galbūt. Tai norim jūsų paklausti, baigėsi mokslo metai ir ar laukiat, kai jums atveža ten jau, taip, žinai, išmeta iš mašinos su lagaminu ir atvažiuoja jau rūpjūčio pabaigoj.
1: Susirinkti.
2: Tų anukėlių, ar jums čia džiaugsmas, ar vargas, o gal, nežinau, tėveliai gali pasidalinti idėjomis, kągi tuos 3 mėnesius darote, ar miksuojate kažkaip, vienas pasiemat atostogas, kitas atostogas imat,
1: bet,
2: stovyklos gal, nežinau, po 200 eurų kainuojančios.
1: Bet kokiu atveju, man atrodo, kad gali skambinti ir tėvai ir pasakyti, kad, pavyzdžiui, na, mano tėvai arba vyro tėvai labai labai laukia, žodžiu. Aš žinok, radau tokius duomenis, kad Lietuvos tėvai vasarą dažniausiai renkasi kombinuotą variantą, vaikai dalį atostogų praleidžia pas senelius, o kitą dalį leidžia vasaros stovyklose. Tai žodžiu, ir taip, ir taip.
2: Gerai, Lietus, alio. Sveiki. Alio, laba diena.
3: Sveiki.
2: Jūs jau eteryje, susipažinkim.
3: Tai alio. Aš Albina.
2: Albina, malonu. Tai jūs esate tas...
1: Mama ar močiutė?
3: Aha. Aš esu močiutė, bet esu dirbanti močiutė. Tai va, tai taip, kad yra malonu tuos anūkus turėti, priimti, mylim labai, bet nėra galimybių.
1: Gerai, o tai ką tuomet tėvai daro? Ar, kur vasarą būna tie vaikeliai?
3: Nu, kadangi tėvai dirba nuotoliniu būdu, kadangi tokie darbai yra tokia galimybė, nu tai labai didelių problemų nesudaro, be abejo. Ir darbas nukenčia ir vaikai nedažiūrėti, bet alternatyva yra puiki. O kada seneliai nedirba, aš manau, kad būtų malonu vaikui, aišku, atsakomybė seneliams. Didžiulė, dabar vaikai visiškai kitokie, labai judrus, labai su tais mobiliaisiais daug...
2: Šiaip su mobiliais tai visai nejudru, sakyčiau, žinokit. Kur palikai, ten ir rasi.
1: Birželį palikai, rūpjūtį pasiėmėjai su mobilioji rankoje. Gerai, bet aš žiūrėkite, aš dar turiu tokį paskutinį klausimą. Jeigu močiutė būtų nedirbanti, tai mielai tuos anūkus priimtų.
3: Aš priimčiau.
2: Savaitėj, nu bet ne 3 mėnesiam.
3: Nu, gal 3 mėnesiam per daug, nu, bet tai tėveliai irgi vasarą...
1: Bet irgi čia darbas, kaip pagalvoju.
3: Pasiskirsyti gali tėveliai keistis. Be abejo, labai nukenčia, kad negali šeima kartu atostogauti, bet kadangi nėra tokios galimybės, turi aukotis.
1: Gerai, ačiū labai. Ačiū.
2: Lietus, alio.
4: Alio.
2: Sveiki.
4: Alio.
2: Va, kas ten šneka, girdim.
1: Kas ten fone šnekasi?
2: Jūs tik išverskit mums.
4: Super, pavyko prisiskambint.
2: Taip, sveiki, ko vardu.
4: Mano 4 stovyklas važiuoja šiais metais vasarą.
2: Aha, o čia yra į tos stovyklas dieninės, ar kur išvažiuoja visą?
4: Kai kurios dieninės, kai kurios yra pas pažįstamus žmonės, tai gavosi iš dieninių su stovykla.
1: Taip.
4: Nakvynėje.
1: Taip.
4: Tai viskas labai puikiai bus.
2: Ne, tai aš...
4: Pabus namuose, puikus kaimynai, aš dirbu būtent namuose.
2: Aš suprantu, kad yra labai gerai stovyklos, bet tarkim, viena stovykla, tai yra, mes kalbam apie 1 savaitę, tai jūs turit 4 tokias jau suplanuotas. Vienos stovyklos kaina, nu, aš žinau, yra apie 300 eurų.
4: Tai viena bus 330, aha, kita bus 100 nepilnai, nes yra Molėtų finansuojama savivaldybė šiek tiek. Teatriuko stovykla irgi labai faina, irgi visai pigiai 100 su trupučiu. yra tikrai nuostabių Molėtų rajone stovyklų. Ignalinos stovykla bus ties Utena.
1: Gerai, gerai, ačiū labai, ačiū visiems, kurie skambina. Galite beje ir parašyti eteris etelietus FM. Žok, pažiūrėjau apie tas kainas. Nu, jo minimaliai kainuoja 180 eurų savaitį.
2: Dieninė.
1: Dieninė,
2: tai reiškia, kad tu nuveži ryte 400. Ir parsiveži vakare.
1: Šiaip labai brangu iš tikrųjų.
0: Сена гера дейна.

0: Ar tikite, kad lobiai egzistuoja? Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį kartu. Klausykite radio stoties Lietuvos, sekite užuominas, raskite parduotuvės slėptuvės visoje Lietuvoje ir burtažodžiu atverkite lobių skrynę. Skonio ir Kvapo lobis jau laukia jūsų.
1: Jūsų šypsena verta specialistų, kuriais galite pasitikėti. Denticija – viena stipriausių chirurgų ir protezuojančių gydytojų komandų Lietuvoje. 80 metų patirties ir daugiau nei 24 tūkstančiai pacientų kasmet. Denticija – kokybė be kompromisų.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas trešnių – tik 7,49. Kilogramas šviežios kiaulienos nugarinės be kaulo – tik 3,79. O 550 gramų pusrebės varškės XL – tik 2,99. Lidl verta.
3: Ar žinote, kaip skamba prabanga? Lėtas rytas, kavos puodelis ir pirmas verčiamo žmonių puslapio garsas. Laikas sau – tikroji prabanga. Žurnalo Žmonės prenumerata nuo 39 eurų. Užsisakykite prenumerata.lt. Visi mes skaitom Žmonės.

0: kur klausimas.
1: Tai mes grįžtame į temą ir kaip ten tą dainą reikia truputėlį perfrazuoti. Oi, kur reiksta vaiką dėti, oi, kur reiksta tos vaikus dėti, į rygą, į Cukierkų fabriką. Oi, bet klausyk, bet jie ten visai maloniai praleisų laiką.
2: Aš manau, kad neblogai. Ten.
1: Gerai, dabar jau surimtėkim.
2: Taip, mes šiandien jūsų klausim 1823, kur dedat vaikelius, ar džiaugiatės, jeigu jūs esate tie žmonės, pas kuriuos atveža vasaroti anukelius, ar leidžiate savo išleisti ir į stovyklėlę kokią vieną, kitą, antrą, trečią?
1: Aha, gerai, tai 1823, gavom šiuo vieną laišką, Giedrius rašo, sveiki Simona ir Aurimai. Mėla Simona, savo vaiką per vasaros atostogas galite pasiimti į radijo namus ir jūsų vaikui bus pramoga pamatyti, kur mama dirba ir pamatyti, kaip atrodo radijas.
2: Vieną dieną taip, bet žinokit, visą vasarą jie tikrai nebeįdomu jau.
1: Gerai, jungiam telefono liniją ir kalbinam.
2: Lietus Aliau, sveiki, ko vardu?
1: Labą dieną. Alio, sveiki. Ignas. Labas, ko vardu?
3: Ignas.
1: Ignai.
2: Aha, Ignai, moksleivis turbūt esat.
3: Jo.
2: Gerai, o tai kur vasarą leidžiate laiką? Ar pas senelius, ar į stovyklas?
3: Aš į stovyklas nedažnai varau, bet pas senelius aš dažniausia praleidžiu vieną mėnesį kokį.
1: O Ignai, o kur fainiau, pas senelius ar stovykloj?
3: Nu, mano pasirinkimu, tai fainiau yra pas senelius.
1: O kur seneliai, kaime ar mieste, kur gyvena?
3: Kaime.
1: Kaime.
2: Nes leidžia turbūt žaisti žaidimus telefonu, kiek tik nori. Ar ne?
3: Ir dėl to.
2: Ir dėl to, nu taip. Gerai, ačiū labai.
1: Gerai, ačiū Ignai. Nu vat, ir jaunosios kartos balsą išgirdom. Pasenelius. Nu, žinok, aš galvoju, jeigu būčiau vat, tos kartos vaikas, aš irgi gal mėliau pasenelius varyčiau.
2: Gerai, Lietus Aliau. Sveiki.
4: Labą dieną.
2: Labas, ko vardu?
4: Dalia.
1: Malonu, Dalia. Jūs močiutė, mama?
4: Aš esu močiutė.
1: Taip.
4: Tai kai turiu du anūkus, anūkė ir anūkė, ir per vasarą, ne visą vasarą, bet padedu tėveliam ir pas mane, bet esu dirbanti. Tai kai kurią dieną pasimu vaikus su savim, važiuojam

0: į darbą, paskui stojam burgerių valgyti. Mhm.
1: Ko mama greičiausiai neleidžia, močiutė nuostabiausia turbūt. Jo.
0: Žinau, kai kada leidžia, bet pas močiutė būna geriau burgeriai.
1: Žiūrėkite, dar toks paskutinis klausimas. Nu, įsivaizduokim, kad dabar nei anūkai, nei jūsų vaikai ir žentai negirdi, tai bet yra klapoto šiek tiek.
0: Tai visada yra, bet jis yra daug mielesnis, negu kai būdavo vaikai mano.
1: O! Prašau.
2: Mėliau su anukėliais.
1: Ačiū labai, ačiū girdim, kad važiuojate gero kelio, ačiū visiems, kurie skambino, tai išvada kokia?
2: Nu, tai kažką reikia daryti, žinok, nežinau, nes ir seneliamgi reikia pavasarot.
1: Tai ką daryt?
2: Nežinau.
1: Tai ką daryt?
2: Aš kreipiuosi tiesiai į aukščiausią
1: ministeriją.
3: Eteryje Simona ir Aurimas.

0: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 79, kiaulienos nugarinė 3,49, o kėdainių produkcijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Aš pianistė Ieva Dūdaitė. Mano kasdienybė reikalauja rūpinimosi savimi, todėl renkuosi tik aukštos kokybės sprendimus. Vienas iš jų – Tricolagen Peptid, kurį vertinu dėl koncentruotos sudėties. Suvartojusi pakuotę pastebėjau akivaizdžius pokyčius, oda tapo

labiau sudrėkinta, elastingesnė, o nagai stipresnė. Ypač džiaugiuosi, kad produkto nereikia paruošti. Galima greitai išgerti savo patogiu metu. Jei ieškote patikimo ir greito poveikio odai bei plaukams, Tricolagen linijos produktai yra pasirinkimas, kuriuo tikrai galima pasitikėti. Geriausius pasiūlymus rasite tricolagenas.lt. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Žiniasklaidoje pasirodžius informacijai, kad šeštadienį Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos posėdyje gali būti sprendžiamas užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio likimas. Premjerė Inga Ruginienė tikina Lietuvos diplomatijos vadovų pasitikinti ir mananti, kad jis dirba gerai. Nepasitenkinimas jo darbų iš socialdemokratų vadovybės užkulisiuose aptarinėjamas jau ilgą laiką. Kalbama, kad socdemų lyderiai nepatenkinti Budrio poziciją santykių su Kinija, Baltarusija klausimais, taip pat sankcijų baltarusiškoms trešoms klausimų. Seimo opozicija teigia taip ir nesulaukusi atsakymų iš Seimo pirmininko Juozo Oleko iš raštu pateiktų klausimų, kuriais buvo bandoma išsiaiškinti, kokie atsakymai buvo pateikti Venecijos komisijai dėl LRT įstatymo. Grupė Seimo narių prašė Seime perskaityti tuos atsakymus. Olekas Seimo tribūnoje tiesiog išdėstė susirašinėjimo su komisija chronologiją ir informavo, kad atsakymus rašė Artūras Zuokas, o Venecijos komisijos posėdyje, kuriame bus tvirtinama nuomonė, pats nedalyvaus.
1: Venecijos komisijos sekretoriato direktorė kviečia mane ar kokią nors mūsų atstovaujantį įgaliotą atstovą sudalyvauti Venecijos komisijos plenarinėje sesijoje birželio 12-13 dienomis, kai aš nuomonė bus tvirtinama. Tai manau, kad aš asmeniškai negalėsiu vykti, bet prašysiu vėl, gal mes galėtume vėl deleguoti Artūrą Zuoką, kuris jau yra dalyvavęs pirmuose svarstymuose.
0: Liberalas Simonas Kairys piktinosi, kad atsakymų taip ir nesulaukė.
2: Tai tiesiog jūs esat bailiai ir kadangi mano mikrofono to išjungsit, tai tą ir išgirskit, nes tai, kas buvo čia pristatyta, buvo visiškai ne to klausta. Apie turinį nulis atsakymų ir Artūras Zuokas veikia viso Seimo vardu, važinėja, vėl nežino kur ir kalba, vėl nežino ką.
0: Venecijos komisija vertino darbo grupės parengtą projekto variantą dar prieš jį koreguojant kultūros komitete. Komisija pabrėžė, jog įstatymo rengėjai netliko tinkamo visuomeninio transliuotojo finansavimo modelio vertinimo, kritikavo biudžeto įšaldymą, pasigado įsamios analizės, kaip tai paveiks LRT veiklą. Pasirodžius pranešimams, kad Lietuva nežino, kada atvyks nauja Jungtinių valstijų rotacinių pajėgų pamaina, tokia pačia žinia pasidalijo ir Estijos gynybos ministras Hanno Pevkuras. Šiuo metu Estijoje Jungtinės valstijos yra dislokavusios vieną šarvuotą pėstininkų batalioną šalies pietuose esančiame Veru mieste ir tankų kuopa tapus karinėje bazėje. Gynybos ministras pakartojo kolegos iš Lietuvos žodžius, kad Jungtinė valstijų pajėgų šalyje liks, tačiau pasirengimas naujai atvykstantiems kariams nevyksta. Nuo tarnybos buvo nušalintas 21 pareigūnas iš Londono policijos padalinio atsakingo už karališkosios šeimos narių apsaugą. Pareigūnai kaltinami tuo, kad budėjimo metu miegojo arba pasitraukdavo iš savo darbo vietų, apie tai informuoja BBC remdamasis Scotland Yardo pareiškimu. Buckingham rūmų spaudos tarnyba šią informaciją komentuoti atsisakė. Lietuvoje šiandien vakariniuose rajonuose galimas trumpas lietus per kūniją, temperatūra nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Rytoj daug kur tikėtini trumpi lietus, vietomis su per kūniją, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje 17-20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų ir 4 minutės.

0: Vasara. Laimės vasara. Su lietumi.
1: Ne tas žodis.
2: Bičiuliai, ne tas žodis, kaip mes jūsų laukime, jei ką tik tai įsijungite radijo stotį Lietuvius. Simonai ir Aurimas padarys bet ką, kad jūsų ketvirtadienis, birželio ketvirta diena būtų tobulas.
1: Na, aš, Aurimas, bet ką, aš, nu...
2: Nieko.
1: Aš nu, pagalvosiu, nu mažą ką paprašys.
2: Mažą ką.
1: Šiaip skambinkit 1823 ir pasakykit dabar Aurimui, ką jis turėtų padaryti, nes sakė, viską padarys.
2: Gal nereikia, lėlė?
1: Lėlė. Gerai, padovanosim lietaus marškinėlius ir pasakykite, kokį žodį aš sugalvojau šitame tekste. Sveiki.
3: Taip, klausom.
2: Labas,
1: labas, kuo vardu?
3: Loreta.
2: Loreta, labai malonu. Iš kokį miesto paskambinot?
3: Molėtai.
2: Iš Molėtų. Linkime sėkmės.
1: Gerai, štai kokia jums užduotis. Taip, tu būk man jausmas tas, kuris atidarys sunkias duris.
3: Visas duris.
2: Teisingai, Loreta, gal kartais atsiminat, kas dainuoja?
3: Nu, ne, nesu dabar.
2: O tai jūs čia taip šiaip logiškai kažkaip šovėt, ar
3: nu,
2: ar kaip?
3: Nu, va, kažkaip prisiminiau.
2: Saulius Prusaitis ir Iglė. Sudainantas jausmas visai netrukus mūsų eteryje, o jums linkime geros dienos ir laukite skambučio dėl prizo.
1: Sveikinimai.
2: Ačiū.
0: Eteryje Simona ir Aurimas.

0: Ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
1: Nes žemos kainos užveda mane.
2: Iki birželio 30 dienos Ermitaže grindų dangos ir kopėčios bei sandėliavimo lentynos iki 50%. O dušo kabinos, vonios, unitazai ir jų komplektai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas. LT.
3: Lina Rastokaitė ir Jokūbas Bareikis pristato naują programą Kabaretas tarp girnų. Gyvo garso koncertas su komedijos prieskoniu, kuriame skambės linksmiausios Vytauto Kernagio dainos. Liepos 5-ąją Palangos koncertų salėje. Bilietus platina bilietai LT.

0: Radio Satelitus, sielos ritmas ir daina stoja laikas, o mums metas pasteirauti, koks jūsų pulsas.
1: Jaučiam pulsą.
0: Nu, pavyzdžiui, pasimono, jo jau kaip ir tai yra, tai nėra.
2: Nu, tai gerai. Bet taip, klausyk, jeigu yra retas pulsas, tai taip. Ilgai gyvensiu.
0: Nu, gal ir gyvensi.
2: Vis tiek tie dūžiai suskaičiuoti mums visiems.
0: Aš to galiu papasakot anekdotą apie gegutę, ten kur kukavo metus,
2: bet nereikia. Aš vienas iš mano mėgstamiausių tavo pasakytų, kad vienos anekdotų.
0: Nu jo.
2: Vienintelis, kuris jokingas. 1823, paskambinkite ir papasakokite, kokie orai jūsų mieste.
0: Gerai. Alio, labadiena. Alio, sveiki. Sveiki. Kuo vardu? Stasi iš Molėtų, ar ne, kiek atsimenu?
3: Taip, taip, taip. Jau.
0: Gerai, kaip Molėtai?
3: Nu, šiuo metu 21 šilumos.
0: Taip.
3: Tupnas vėjelis ir apniukė. Normalu.
0: Gerai, bet turistai jau važiuoja ten į prekybos centrą apsipirkti ir po to prie žiūrų? Ar jaučiasi srautas?
3: Tenka retkarčiais. Tenka,
0: ne? Gerai, ačiū, Molėtai dūzgė po truputėlį. Nu, nes... Negaliu reklamuoti, ten prie kelio pagrindinių yra tokia prekybos vieta didelė su turgum, kur ten visi apsipirka ir tada suka į dešinį ir važiuoja prie žiūrų.
2: Sveiki. Alio. Labadiena.
0: Alio, labadien. Alio.
2: Labas, kuo vardu?
0: Kuo vardu?
4: Alio.
2: Negirdim.
0: Alio, alio, kur važiuojat, kuo vardu? Ne, negirdi.
2: Gerai, man...
0: Nu, tai gerai, gerai.
1: Apie orus.
0: Svarbu, Molėtai, žinai, gerai ten laikosi.
2: Taip, aš noriu pažiūrėti, kas čia laukia mūsų, tu sakei, čia labai jau laukia mūsų...
0: Sustok. Ne, šiandien žiūrėjau dar nebus, man atrodo, lietučio, bet rytoj.
2: Ryt po rytus.
0: Ir po
2: rytus. Bet bus šilta.
0: Bet bus šilta.
2: Penktadienį sinoptikai sako daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnija, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26, pajūrė nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos, naktį Vilniuje 16, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 17, Klaipėdoje 15 šilumos, o dieną Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 23, Kaune 20, Šiauliuose 25 šilumos, daugiau apie orus, orai.lt.
1: Laimės vasara su lietumi.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
2: Tėvo dienos proga radijo stoties Lietus pristato projektą Tėvuko receptas. Jų kiekvienas tėtis turi savo ypatingą patiekalą ir jo receptą, kurio kartą paragavę supranti, niekas kitas šito patiekalo taip nepagamina kaip tavo tėtis. Lietus.fm registruokite receptą, kurį jums perdavė jūsų tėtis. Laukite Lietuvos laidų vedėjų skambučio ir žinoma, dovanų.
3: Daugelio gardžių patiekalų paslaptis – Žemaitijos pieno gaminamas kefyras. Gaivus, natūralus ir puikiai tinkantis vasaros skoniams. Pagamintas iš kokybiško pieno, Žemaitijos pieno kefyras jau daugelį metų yra neatsiejama lietuviškos virtuvės dalis.

0: čia lietus.
1: Pasveikinkim vieni kitus.
2: Oi, o mes žokti balius mėgstam ir, ir norim ir mokam organizuoti. Puiku, kad registruojate Lietus FM savo mylimus žmonės. Registracijos langas pilnas ir net neužsidaro. O, taip.
3: Taip.
2: Gimtadieniukas Rasos, ar ne?
3: Lekiam į gimtadienį ir brangi mama močiutė sako sveikinime. Daug čia gražių žodžių, tai jūs nepraleiskite progos ir perduokite pačius nuoširdžiausius linkėjimus ir meilės žodžius tiem žmonėm, kurie švenčia gimtadienį, vestuvių metinis, gimtadienis nebūtinai, aišku, jubiliejinis turi būti. Tiesiog norit pradžiuginti ir nueinat lietus.fm ir užregistruoja sveikinimą.
2: Gerai.
3: Nemokamai.
2: Nemokamai.
3: Reikia, man atrodo, paminėti.
2: Reikia šiek tiek sumokėti sielos, džiaugsmo, emocijų gerų įdėti. Raselė, ne? Rasutė. Mhm. Alo?
4: Klausau.
2: Sveiki.
4: Sveiki.
2: Ar čia Rasa?
4: Taip.
2: Rasa, jums skambina?
1: Radio stotis Lietus.
2: Su gimtadieniu.
4: O, labai malonu.
2: Simona ir Aurimas.
3: Labadiena, Rasa.
4: Labadiena.
3: Ir aš prisidedu prie sveikinimų ir linkėjimų.
4: Dėkoju.
3: Šiandien turbūt tiesiog nepaleidžiat iš rankų telefono, ar ne?
4: Pamačiai.
3: Bet malonu. Malonus toks darbas gimtadieninis.
4: Taip.
3: Rasa, mes... Aha.
2: Turime labai labai gražių linkėjimų. Atsipalaiduokite, skirkite kokį porą minučių, žinokite, labai labai bus gražu. Labai gražu.
3: Brangi mama ir močiutė, gyvenimo skubėjime turbūt per retai pasakome, kaip stipriai mylime, kaip pasilgstame ir kaip dažnai apie tave pagalvojame. Bet žinok, tu visada esi mūsų mintise ir širdise, net kai ne visada randame tinkamų žodžius ar laiko juos ištarti. Tavo meilė, rūpestis ir artumas mus lydi kasdien. Su gimtadieniu tave sveikina...
2: Dukra su vyru ir anukai, Defnė ir Domilis, kokie originalūs vardai.
3: Linkime tau sveikatos, ramybės, daug šviesių dienų ir kuo daugiau gražių akimirkų kartu. Tegul širdį šildo žinojimas, kad esi mums be galo brangi, reikalinga ir labai mylima. Ačiū, kad esi.
4: Ačiū, jūs labai.
2: Rasa, būkite sveika, būkite laiminga.
3: Ar čia tarptautiniai sveikinimai buvo?
2: Man panašu.
4: Labai ačiū.
3: Raimonda, ar dukra gyvena Lietuvoje?
4: Lietuvoje.
3: Ai, nes Defnė kažkaip toks, man atrodo, užsienietiškas labai vardas.
4: Nu, toks
3: išskirtinis.
2: Gerai, šaunuoliai. Ačiū labai. Ačiū, būkite sveika.
3: Gerų metų.
4: Ačiū labai.
1: Eteryje Simona ir Aurimas.

0: biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Termacell.
1: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėt, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių, o dabar... Dar specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolint. finbiverslui.lt.
3: Ei, bičiuliai, čia 2 metrai.
4: Rafailas Karpis
3: ir Deivis Norvilas.
4: Kviečiame jūs į linksmiausią metų koncertą Palangos koncertų salėje Birželio 19 dieną.
3: Bilietus rasit 2metrai.lt. Pasimato.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Premjerė Inga Ruginienė per vyriausybės valandą Seime pareiškė, kad po duomenų vagystės iš registrų centro atėjo laikas svarstyti galimybę automatiškai informuoti gyventojus, kad jų duomenėmis įvairiuose registruose buvo domimasi. Pasak premjerės, tokia automatinio pranešimo apie domėjimąsi žmogaus duomenimis sistema galėtų veikti ne tik registrų centre, bet ir įvairiuose kitose registruose, pavyzdžiui, sodros. Pasak jos, registrų centras pagal bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą turėjo pranešti apie duomenų nutekėjimą, tai jų buvo apsisprendimas to nepadaryti. Seimas atmetė siūlymą ratifikuoti konvenciją prieš smurtą ir priekabiavimą darbe projektą sukritikuotas dalies konservatyvių pažiūrų parlamentarų. Taip pat aiškinama, kad dokumento tekstas yra išverstas netinkamai. Originaliame darbo organizacijos konvencijos tekste kalbama apie priekabiavimą dėl biologinės lyties ir socialinio lyties vaidmens, kai lietuvių kalbo tekste minimas vienas žodis – lytis. Parlamentaras Vytautas Sinica sako, kad ši konvencija primena bandymus ratifikuoti Stambulo konvenciją.
1: Žvelgiant iš esmės, čia yra įdėtas tas pats Trojos arkliukas, koks buvo ir Stambulo konvencijoje. Nors gal kažkam ir komišti tie lyginimai, bet situacija yra ta pati. Nors dokumentas yra apie kitką, bet jame gal dėl kažkokių tendencijų tarptautiniuose formatuose atsiranda ta socialinės lyties sąvoka – gender.
0: Socialdemokratė Brutė Vėsaitė po balsavimo piktinosi, kad neužteko balsų konvencijos ratifikavimu ir teigia, kad Lietuva jau garsėja iš užsienio šalių atvykusių darbuotojų išnaudojimų.
2: Lietuvoje, pavyzdžiui, atvykę iš trečiųjų šalių, jie yra laikomi vergais. Tai ką, jūs pritarėt, kad Lietuvai šitie dalykai būtų? Melagystė dėl to sekso ir gender, nesąmonė, gėda, tiesiog gėdingai padarėte, kolegos.
0: Tarptautinės darbo organizacijos konvencijoje nustatomi konkretus visuotinai taikytini kovos su priekabiavimu ir smurtu darbe standartai bei nurodomos priemonės, kurių reikia imtis valstybėms. Jie siekiama apsaugoti visus dirbančiuosius, taip pat savanorius, praktikantus, darbo ieškančius asmenis, taip pat ir darbdavius. Jungtinėms valstijoms svarstant galimybę dislokuoti branduolinį ginklą keliuose papildomose NATO šalyse Europoje, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad Lietuvoje tai būtų daroma nebent krizės arba karo metu. Šis žingsnis reikštų, kad daugiau šalių priimtų vadinamosius Jungtinių valstijų dviejopos paskirties orlaivius, galinčių suduoti branduolinius smūgius. Visgi pabrėžiama, kad tai nėra artimiausio meto klausimas. Toliau neveikia nauja teismų informacinė sistema. Bandymas diegti naują sistemą sukėlė chaosą. Nuo birželio pirmosios turėjusi startuoti sistema iki šiol nefunkcionuoja. Advokatai skundžiasi negalintis atlikti jokių veiksmų, kyla rizika praleisti atsakymo teismams terminus, stringa teismų darbas, atidedami ir posėdžiai. Nacionalinė teismų administracija vieno informacijos tarnybai negalėjo atsakyti, kada trikdžių problema bus išspręsta.

0: į temą.
1: 15 valandų ir 10 minučių Lietuvoje. Gerai žinoti, kad leidžiate ketvirtadienį kartu su Lietumi. Buvo jau kažkaip apniukę, dabar žiūriu, kad jau kažkokie pragiedruliukai Vilniuje.
2: Nežinau, tai gal viskas bus gerai. Man nelabai matosi tie pragiedruliukai. Ar aš nematau
1: kažką? Gal saulės akinius nusiimk?
2: Man tiesiog aptemo
1: kise. Gerai, bičiuliai, mums reikia dviejų dalyvių ir šiandien, aš žinau, šiandien kažkaip pagalvojau, kad vasara yra toks metas, kai žmonės daug keliauja automobiliais, ir ne tik automobiliais, gal ir motoroleriais, dviračiais. Tai pakalbėsime apie kelių eismo taisyklės.
2: O, gerai.
1: Ką tu? Ką tu?
2: Tu saki šiandien sūrio diena.
1: Ai, ar tu apie sūrį?
2: Jo.
1: Gerai. Irgi pas mane. Šiek tiek, galima pritemti prie sūrio, nes ratai apvalu, žinai.
2: Ai, taip, ne?
1: Jo.
2: Gerai. 1823, padovanosime jums firminius lietaus marškinėlius. Žinokit, žmonės kalba, kad tiesiog visur ir į darbą, ir į sodą.
1: Tu čia apie Škodą?
2: Apie marškinėlius.
1: Gerai. Alio, laba diena.
3: Labą dieną.
1: Kuo vardu?
3: Giedrius.
1: Giedriu, vairuojate?
3: Taip. Mhm.
1: Giedriu, aš vardinsiu kelių ženklus. Jeigu toks kelių ženklas yra, tiksliau, kelių ženklo rušis, tai sakykite temą, jeigu galvojat, kad aš tokį sugalvojau dalyką, tai sakykite ne į temą.
3: Gerai.
1: 3, 2, 1 ir važiuojame. Įspėjamasis.
3: Taip.
1: Baudžiamasis.
3: Ne.
1: Informacinis.
3: Taip.
1: Pirmumo.
3: Taip.
1: Leidžiamasis.
3: Ne.
1: Antrumo.
3: Ne.
1: Nurodomasis.
3: Taip.
2: Leidžiamas.
1: Žinokit, neturiu jokių komentarų, tiesiog esat. Jūs gal kartais esat instruktorius vairavimo, ne?
3: Ne, dabar vairuoju, ne.
1: Gerai, man tik tai belieka, žinokit, skaičiuoti kiek teisingų atsakymų. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ačiū labai, kol kas iki.
3: Iki, dėkui.
1: Jam, iki.
2: Kiek?
1: 7.
2: Wow.
1: 7.
2: Giedriukas, neblogai.
1: Giedriukas.
2: Gerai, žinokit, dabar jau aš kviečiu skambinti tik tuos, kurie jau tikrai galvoja,
1: valgo sūrį.
2: Kad yra sūrių žinovai. Nežinau, kažkaip jau tokie užtikrinti savim. Sveiki.
1: Mm-hmm. Alio, laba diena.
4: Sveiki.
1: Sveiki. Sveiki.
4: Laba diena.
1: Labas, ko vardu?
4: Gita.
1: Gita, labai malonu. Mėgstat sūrį?
4: Taip.
1: O kokį labiausiai mėgstat?
4: Pelėsinę.
2: Oi, labai gerai. Bus ir pelėsinio, žinokit, bus visokio. Tai jeigu sūris, sakote į temą, jeigu kažkas kitas, tai sakykite ne į temą. Gerai?
4: Gerai.
1: 3, 1, važiuojam.
2: Kamamberas.
4: Į temą.
2: Bry.
4: Ne.
2: Suvlaki.
4: Ne.
2: Rokforas.
4: Taip.
2: Parmezanas.
4: Taip.
2: Parnidžio.
4: Taip.
2: Čederis.
4: Taip.
2: Mm-hmm. O bry sūrio nevalgo, tai jis irgi su pelėsiu.
4: Nu, ne.
1: Tik su baltu pelėsiu.
2: Su baltu, taip.
1: Turbūt, todėl ir sūrio.
2: Kamamberas ir bryje turi turbūt panašumo.
1: Turi panašumo,
2: kažkiek.
1: Jo. Bet man kamamberas skaniau gal.
2: Kamamberą aš paprastai kepu. Vienas taškas už kamamberą, su vlaki, čia kitas toks, va, kas yra su vlaki, graikų, ten toks iešmelis, ane?
1: Iešmelis.
2: Rokforas, taip, man žinok, aš po šiai dienai prisimenu ir kiekvieną kartą apie rokforą, kai kalbam, sakau, kad prancūzai savo vaikams į užkandėlę įdeda rokforo. Ir ne visi turbūt mėgsta jį iš suaugę, o ką jau kalbėt apie vaikus. Trečiasis už parmezano, o parnidžio kopa yra. Tai čia neturim taško. Ir penktasis už čederį. Labai skanus. Tai 5 taškai.
1: Gita, ačiū labai.
2: Ačiū. Iki. Geras pasirodymas.
4: Gerai.
1: Iki. Gita pasirodė. Tai kon. Giedriuks. Gerai pavarė šiandien.
2: Sveikinam, Giedriuks.

0: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Pirkantiems su Norfos nuolaidų kortele 20% nuolaida saldainiams ir šokoladui, 30% nuolaida girai, 30% nuolaida kūdikių sauskilnėms, bei net 50% nuolaida popieriniams rankšluosčiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Aš aktorius, ugnigesys, gelbėtojas Gytis Pintulis. Vyrai, rekomenduoju jums trikologen Estoreval. Išbandžiau pats. Pastebėjau, kad tapau energingesniu, ryte keliuosi lengviau, o ir nuveikiu daugiau. Esu patenkinta savo vyriška energija tiek sporte ir darbe, tiek dieną ir naktį. Rekomenduoju trikologen Estoreval intensyviai dirbantiems vyrams, kurie nori pasirūpinti savo gerą savijautą. Ne tik netrūks energijos, bet ir papildysite testosterono atsargas ir puoselėsite vyriškumą. Akcijas ir pasiūlymus rasite trikologenas.lt. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Bilietai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Čia lietos.
1: Apie orus. Lietuvoje vieną minutę po pusės keturių, galime turbūt jau pradėti sveikinti po truputėlį baiginėjant dar vieną darbo dieną. Ir dabar mes čia gal apie oriukus pakalbėsim.
2: Gerai. Penktadienį daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnija, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje 17-20 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 16, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 17, Klaipėdoje 15 šilumos. Dieną Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 23, Kaune 20, o Šiauliuose 25 laipsniai šilumos.
3: Radio stotis lietus.
1: Laimės vasara. Lietuja.

0: metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 500 gramų braškių tik euras 89, kilogramų šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,39, o 500 gramų lydyto sviesto tik 4,99. Lidl verta.
1: Po ligos dažnai norisi nebėgti pirmin, o tiesiog sustoti. Bet stiprėjimas ir neprasideda nuo skubėjimo. Jis prasideda nuo mažų sugrįžimų, nuo pirmo normalesnio ryto, nuo pirmo pasivaikščiojimo, nuo pirmo karto, kai vėl patiki savimi. Po truputį sugrįžta jėgos, po truputį sugrįžta ir gyvenimas. Svarbiausia – neleisti jo atidėti vis vėliau. Gyvenimas tęsiasi. Pasirink stiprėti. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
2: Ar tikite, kad lobby egzistuoja? Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį kartu. Klausykite radijo stoties Lietuvos, sekite užuominas, raskite parduotuvės slėptuvės visoje Lietuvoje ir burtažodžiu atverkite lobby skrynę. Skonio ir Kvapo lobis jau laukia jūsų.
3: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų, negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens – gyventi savo ritmu.
4: Iki birželio 7 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 13,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 8,99 €. O šį savaitgalį, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 25% nuolaida sveriamos skyriaus Norfoje pagamintiems marinuotiems mėsos gaminiams ir šašlikams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Pasveikinkim vieni kitus.
1: Reikia, žinok. Reikia pasveikinti. Birželio 4 diena, koks gražus metas. Kaip yra nuostabu gimti vasarą, ypač birželį, birželio pradžioje, kai ta žalumas toks, žinai, toks nekaltas.
2: O žalumė, žalumėlį. Gerai, skambinkim ir sveikinkim. Renatas, su gimtadieniu. Taip, kalbam apie tai, kad šis savaitgalis, nors, kaip ten rodo, kad lietingas turėtų būti, bet, nu, turbūt vestuvių bus daug. Vis tiek tokia data, 2026 mėnesio 6 diena. Va, ir kolegos pasakojo, kad vestuvių vestuvėlių.
1: Gerai, važiuojame pas Renatą.
2: Renatėlė.

0: Alo, laba diena, niekas nekalba.
1: Ne. Renata neatsiliepia.
0: Renata neatsiliepia, o Simona papasakos, kaip galima
2: užsiregistruoti.
1: Taip, registruokite sveikinimus lietus.fm, mūsų svetainėje rasite ten patogią registracijos formą, pasveikinkim vieni kitus, paspaudžiate ją, užpildote ir viskas.
0: O mes, Rūt, pažiūrėkime, kokie orai laukia rytoj.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
1: Penktadienį daug kur trumpi lietus, vietomis per kūniją, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje 17-20 laipsnių šilumos, naktį Vilniuje 16, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 17, Klaipėdoje 15 šilumos šią naktį. Taip. O dieną Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 23, Kaune 20, Šiauliuose 25 šilumos.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.

0: kol arkliai neįsilakstė ir kol dar nesutema ir širdyje ir dangui, gal pasukim.
1: Laimės ratas.
2: Laimės ratas yra ta akimirka, kai jūs tiesiog privalote mums paskambinti, nes yra tikimybė, kad keliausite į superfinalą, kuriame laimėsite kelionę į Peloponesą. Viskas suskaičiuota, savaitę, du saugi vienas vaikas.
0: Aš žinok, net iš vakar vakare mokiausi, Peloponesas. Tai du saugi ir vaikas, tai du saugi ir vaikas.
2: Va, nekokie čia pelai.
0: Ne pelai, čia o čia rimti reikalai, taip, čia Peloponesas.
2: 1823, galite laimėti, aišku, ir kitų nuostabių prizų. Kiekvieną dieną sukam laimės ratą ir norim, kad tiesiog būtų laiminga jums vasara, mėlėji. Tikrai, nusipelnėme laimingos vasaros.
0: Alio, laba diena.
3: Laba diena.
0: Kuo vardu?
3: Zina.
2: Zina, kas ten šnipžda jaus, aš viską girdėjau.
0: Zinutė, ar jūs čia?
3: Ne, aš viena.
0: Gerai. Zina, kaip pradėjote vasarą, kaip startavo vasarą?
3: Oi, kad labai mažai jos dar buvo.
2: Dar tik ketvirta diena vasaros.
0: Bet gal ir gerai, tai dar turime dar daug laiko pasidžiaugti.
2: Gerai,
0: tai aš
2: suku jums ratą.
3: Sukit, laukiu prizą.
2: Gerai, o kaip man sukti jį? Ar lėtai, ar greitai?
3: Vidutiniškai.
2: Nu gerai, iš kairės pagal laikrodžio rodiklę.
3: Pagal.
0: Gerai, 3, 2, 1 ir važiuojam.
2: Vidutiniškai. Nu gal šiek tiek stipriau visgi buvo.
0: Čia normaliai, žinokti, su manau, išsimoju kaip reikiant.
2: Nu tai kažkaip noris. Bet reikėtų tos kelionės, ar ne, į Graikiją.
3: Nu tai gerai būtų.
0: Aha. Būtų neblogai.
2: Poinės laimės lašelį.
0: Ai, žinokite, dėja, bet sustojoties, bandykite rytoj. Paskambinkite rytoj, ačiū labai.
2: Ai, nu va, toks tas laimės ratas, iš kartais pasiseka, kartais ne.
0: Dar mums taip nėra buvę. Šaltas dušas.
2: Gal aš nebesuksiu dušą.
0: Šalta. Jo, tu daugiau. Kita kartu klausytojai, kai paskambinsit, sakykite, norim, kad Aurimas suktų.
2: Gerai.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda sukritikavo galimų socialdemokratų ketinimus keisti užsienio reikalų ministrą Kęstutį Budrį. Šalies vadovo nuomonė tokie svarstymai yra neatsakingi.
1: Man pirmiausia kelia šypsena tai, kad vietoje to, kad kalbėtų apie koalicijos sudėtį, kažkodėl tai kalbama apie vieną konkretų ministrą. Šis ministras yra bene palankiausiai vertinamas Lietuvos gyventojų iš visų ministrų. Ir galbūt tai yra ta priežastis, kodėl pono Budrio darbas užkliūva vienam ar kitam politinės scenos veikėjui. Bet kuriuo atveju, jeigu tokie priekaištai yra, iki šiol tai priekaištai kažkodėl tai skleidžiami anoniminių šaltinių, na, tie priekaištai yra labai abstrakt. Tai kažkas neva yra ne taip, bet iš tikrųjų, kuomet pasižiūri vyriausybės programą ir matai realią pono ministro veiklą, aš tiesą sakant nepastebiu ten jokių esminių netitikimų. Taip kad manau, kad reikėtų susikoncentruoti tuos tikrai svarbius sprendimus, kurie tikrai valdančioje koalicijoje netrukus gims. Ir dabar kalbėti apie vieną konkretų ministrą, juolab, kad nepateikime jokie konkretus apčiuopiami kaltinimai, na yra nelabai sakinga ir nelabai rimta.
0: Sako šalies vadovas. Šiomis dienomis žiniasklaidoje pasirodė neoficialių žinių, kad šeštadienį vyksiančioje valdančiųjų socialdemokratų taryboje gali būti keliamas klausimas dėl užsienio reikalų ministro pakeitimo. Tiesa, premjerė Inga Ruginienė visgi tikina, kad Kęstučiu Budriu pasitiki, jis esą dirba gerai. Seimas skubos tvarkas svarstys siūlymą dėl Lietuvos karių siuntimo į Hormūzo sąsiaurį. Siūlymas numatyti galimybę siūsti iki 40 Lietuvos kariuomenės karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų į operacijas Hormūzo sąsiaurį įveikė pirmąjį balsavimą Seime. Tai numatantį įstatymo projektą parlamentarai svarstys skubos tvarką. Planuojama, kad Lietuvos kariuomenė prisidėtų prie šios operacijos siūsdama iš minavimo pajėgų apsaugos žvalgybinius ir kitus gynybinius pajėgumus. Pabrėžiama, kad šios tarptautinės operacijos būtų nesusijusios su Jungtinių valstijų ir Izraelio prieš Iraną vykdoma karinė kampanija. Susisiekimo ministras Juras Taminskas svarsto, jog kai kuriuos traukinių maršrutus galima būtų optimizuoti ir sumažinti bilietų kainas, taip pritraukiant daugiau keleivių. Tuo metu finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas sako, jog valstybės biudžetas yra įtemptas ir jis norėtų išvengti netaiklių priemonių. Taminskas teigia, jog per du mėnesius, kai traukinių bilietai buvo parduodami su nuolaida, kai kuriuose maršrutuose smarkiai išaugo keleivių srautas, todėl nuolaidos, pasak jo, galėtų būti pritaikytos ir ateityje. Susisiekimo ministras svarstė, kad bilietų kainos galėtų būti mažinamos nebent vasaros pabaigoje. Pasirodžius pranešimams, kad Lietuva nežino, kada atvyks nauja Jungtinių valstijų rotacinių pajėgų pamaina, tokia pačia žinia pasidalijo ir Estijos gynybos ministras. Šiuo metu Estijoje Jungtinės valstijos yra dislokavusios vieną šarvuotą pėstininkų batalioną šalies pietuose esančiame Veru mieste ir tankų kuopą tapos karinėje bazėje. Gynybos ministras Pevkuras pakartojo savo kolegos iš Lietuvos žodžius, kad Jungtinių valstijų pajėgos šalyje liks, tačiau pasirengimas naujai atvykstantiems kariams nevyks. Ir apie orus Lietuvoje rytoj daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis galima perkūnija, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje 17-20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų ir beveik 4 minutės.

0: Radio Stotį Lietuvos, BTS ir Dynamite. Aš manau, kad net ir BTS, jeigu būtų Lietuvoje, mielai užsuktų į... Kur?
1: Hesburg.
0: Į Hesburg. Taip.
1: Nebejotinai.
0: Taip.
2: Ką valgom?
0: Tai ką valgom?
1: Ką?
0: Amžinas klausimas, ką valgom?
1: Aš tai žinok, galvoju, kad reikėtų visgi sultingos, traškios Hesburger saldžiarūkštės tortiljos su vištiena.
0: Jo, kuris 6 mėnesiai yra kaip nerealus dylas, šiaip labai labai skanus dalykas, aš laukiu, jis periodiškai pasikartoja, tai jeigu neragaujate, būtinai paragaukite, o šiandien dalyvių mes norime teikti 15 eurų dovanų kortelę iš restorano Hesburger.
1: Taip, ir viskas, ką reikia padaryti, tai papasakoti receptą, kurį gaminate arba šiandien, arba šiaip, kuriuo norėtumėte pasidalinti su mūsų klausytojais. Gal greitas ir
0: gal
1: labai skanus.
0: Gal kažką tokio greito, nu, bet jeigu turite kažką labai skanaus ir ilgesnio, taip irgi tinka. Nu, žinai, kartais verta paplušėti.
1: Taip, sveiki.
3: Labą dieną.
1: Labas, ko vardu?
3: Jolita.
1: Jolita, iš kur jūs?
3: Žalytaus.
1: Labai malonu, ką gaminat?
3: Aš dažniausiai gaminu vištieną, tako paplotėliuose, kam labai patinka.
1: Papasakokit.
3: Tai tiesiog tas pats pribulvytės. Apkepam, daržovių salotos ir vištienos kepsniukai. Ir viskas sudedu ir jiems kažkodėl namie skaniausia.
0: Palaukite, ir bulvytės į tą tako dedat?
3: Taip, ir bulvytės prie į tą tako sudedam.
0: O padažiukas?
3: Česnakinį pasidaro vanduo, greitėlį, česnakas ir persiladą.
0: Nu, super, labai gerai.
1: Labai gerai, žinokit, aš net nebėjau, kad vaikams patiks ir į Hesburgerį nueiti.
3: Tikrai pati.
1: Nes... Taip, nu va. Tai sveikinam 15 eurų dovanų kortelę jūsų.
0: Ačiū labai, laukite skambučių. Geros dienos. Iki.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose jūsų laukia specialus pasiūlymas. Sultinga, traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena.
0: Beje, norime priminti, kad kiekvieną dieną nuo restorano atidarimo iki 12 valandos Hesburger turi ypatingų pusryčių pasiūlymų. Pusryčių sumuštinis, pusryčių mėsainis, pusryčių omletas su šonine, pusryčių tortilija su šonine arba tarkuotų bulvių paploteliai.
1: Paragaukit, išsirinkit savo mėgstamiausius. Hesburger laukia jūsų.
2: Su lietumi.

0: su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
1: Ačiū savaitgalis Maksimoje birželio 4-7 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 99. Šviežia viščiukų brolerių filė kepsniams Vilniaus paukštynas 3,49. O perkant ar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Mokime šį vasarą jūsų kieme. Siūlome lauko ir kambariniams vazonams 30, o gėlėms, spygliuočiams ir kitiems lauko augalams net iki 60% nuolaida. Mokime šį.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 400 gramų šilauogių tik 3,79 €, kilogramas bananų tik 99 €, kilogramas sveriamų persikų tik 2,99 €, 250 gramų vyšninių pomidorų tik 79 €, o kilogramas fasuotų šviežių importinių bulvių tik 99 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Ar žinote, kaip skamba prabanga? Lėtas rytas, kavos puodelis ir pirmas verčiamo žmonių puslapio garsas. Laikas sau – tikroji prabanga. Žurnalo žmonės prenumerata nuo 39 €. Užsisakykite prenumerata.lt. Visi mes skaitom žmonės.

0: Lietuvoje naktinis trio, o mes su Simona duetas kol kas, nors Kotryna irgi jau yra atėjusi.
1: Apie... Šiaip trio, sakyčiau, apie mus čia.
0: Ai, apie trio?
1: Mhm.
0: Gerai.
2: Apie orus.
0: Kągi rytoj žada sinoptikai, Simona, tik nenugazdint.
1: Žino, karšta naktelė bus.
0: Karšta naktelė.
1: Penktadienį daug kur trumpi lietus, vietomis per kūnyje, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, o dieną nuo 21 iki 26, pajūryje 17-20 laipsnių šilumos. Tai naktį Vilniuje 16, žinok, nu tai...
0: Netropinė naktis, bet nešalta.
1: Kaune, Šiauliuose ir Panevėžė net 17, Klaipėdoje 15 šilumos, o dieną Vilniuje, Kaune ir Panevėžė 23, tai kiek šilčiau nei šiandien. Kaune 20, o Šiauliuose net 25 šilumos.
0: Ačiū to labai, beje norime priminti, kad jau galite paprašyti savo mėgstamos dainos, rašykite jos pavadinimą elektroniniu paštu eteris@lietuvos.fm.
2: Laimės vasara su

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę kava Dalmaja Prodomo 6,69, kosmetikai 40, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Termacell.
2: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. 500 gramų trešnių indelyje tik 3,49 eurų. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 99 centai. Kilogramas didelių kriaušių Conference tik 1,59 eurų. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,89 eurų. O kilogramas fasuotų svogūnų tik 25 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Radio stotis Lietuva šią vasarą turi vienintelį tikslą – laimingais padaryti visus, kurie vasarą leis su Lietumi.
5: Todėl 2026 metų vasarą skelbėme Laimės vasarą.
4: Gerai vasarai reikia geros nuotaikos, puikios muzikos ir žinoma dovanų. Todėl mūsų studijoje apsigyvena Laimės ratas.
5: Klausyk Lietaus kasdien ir išgirdęs laidų vedėjų kvietimą, skambink su Laimės ratą ir laimėk nuostabią vasarišką dovaną arba kelionę į Laimės vasaros finalą, kurio metu vienas labai mylimas mūsų klausytojas laimės pagrindinį Laimės vasaros prizą iš testur. Kelionę į Peloponesą, 3 asmenų šeimai, 5 žvaigždučių viešbutyje Aldemar su viskas įskaičiuota.
4: Ir dėmesio su laimingai savo klausytojais norime susitikti akis į akį, pasikalbėti, nusifotografuoti, laimės ratą sukti duoti. Lietus.fm registruok save ir savo miestą, į kurį Lietaus komanda turi atkeliauti šią vasarą ir mes greit pasimatysime.

0: Laimės vasara su Lietumi.
1: Oi, negaliu, žinok, mane, aš ir šiaip pasikūrė žmogus esu, o tie šaukiniai kažkaip mane, nežinau, dar labiau traukė į visą vasaros smagumą. Simona buvo labai, manau, geras laikas kartu.
2: Aš manau, kad
1: klausytojais ir su tavim.
2: Ačiū tau labai, bet aš manau, kad tu pasikūrės ir dėl to, kad vis kars nuo karto užmetė akį į Oksanos Pikul ir Dirščio atostogas, ne?
1: Jo, žinok, tik dėl to. Nes jeigu ne jie, tai mano tas nelaužas, ta rusenimas būtų seniai užgesi, žinok.
2: Nu, žodžiu, dabar žmonės LT...
1: Ar jiems viskas gerai papasakok?
2: Nuotrauka tokia idėjo, žinok, ir Tailande paviešinta nuotrauka, kuri sukėlė, žinok, labai daug klausimų, nes, nu, ar laukėsi čia, žodžiu, gal Oksana?
1: O jei?
2: Kažkaip bučiuoja, va. Nu, žodžiu, pasižiūrėkit. Patys užsukite į žmonės.lt. Sveikinimai Godai Alievai. Ji šiandien kaip tik švenčia gimtadienį ir sužinoja, kiek į metų nustepsite, rašoma.
1: O kiek į metų?
2: Nu, tai va, nu, iki žmonės.lt. Sužinosi.
1: 40.
2: Nu, negaliu dabar sakyti, ar pasakyti.
1: Pasakyk, aišku.
2: Taip, nu, taip, 40. Taip, nustebai?
1: Jo. Bičiuliai, ačiū, kad buvot, linkime nuostabaus vakaro su Lietumi. Kotryna net nebijoju, kad padarys viską, kad jis toks ir būtų. O mes ką, jei jau rytoj penktadienis?
2: Taip, penktadienis. Tai gražaus jums vakaro kartu su mūsų mielaja širdėlė Kotryna. Būkit geri vieni kitiems, saugiai džiaukitės įsibėgėjančią vasarą. Susitiksim ryt.
1: O aš Zitai groju Rondo dainą Sala. Iki.

0: Tėvo dienos proga radijo stoties Lietus pristato projektą Tėvuko receptas. Juk kiekvienas tėtis turi savo ypatingą patiekalą ir jo receptą, kurio kartą paragavę supranti, niekas kitas šito patiekalo taip nepagamina kaip tavo tėtis. Lietus.fm registruokite receptą, kurį jums perdavė jūsų tėtis. Laukite Lietuvos laidų vedėjų skambučio ir žinoma, dovanų.
1: Daugelio gardžių patiekalų paslaptis – Žemaitijos pieno gaminamas kefyras. Gaivus, natūralus ir puikiai tinkantis vasaros skoniams. Pagamintas iš kokybiško pieno, Žemaitijos pieno kefyras jau daugelį metų yra neatsiejama lietuviškos virtuvės dalis.
2: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava lavaza arba pelinį vos už 4,94 €. 500 lapelių popierinių rankšluosčių grite tik už 1,94 €. O 25 cm aukščio lauko augalas levanda tik už 2,44 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
3: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Pirkantiems su Norfos nuolaidų kortele 20% nuolaida saldainiams ir šokoladui, 30% nuolaida gerai, 30% nuolaida kūdikių sauskilnėms, bei net 50% nuolaida popieriniams rankšluosčiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa. Tėčiai, bočiai ar seneliui vis tiek geriausia dovana – Teleloto bilietai.
5: Šią savaitę aukso puodė 1 000 000 €, o dar tėčio dienos žaidime lauks prabangusis Mercedes-Benz automobilis ir gausybė praktiškų prizų. Teleloto.
6: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 500 gramų braškių tik 1,89 €. Kilogramų šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,39 €. O 500 gramų lydyto sviesto tik 4,99 €. Lidl verta.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien pareiškė, kad yra nelabai atsakinga ir nelabai rimta svarstyti apie užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio pakeitimą. Šalies vadovo teigimu, ministrui nėra reiškiami jokie konkretūs kaltinimai, o ir Budrio apkalbomis susimantys žmonės tai tiesa daro anonimiškai. Prieš tai šiandien apie pasitikėjimą Budriu pareiškė ir premjerė Inga Ruginienė. Šiomis dienomis žiniasklaidoje pasirodė neoficialių žinių, kad šeštadienį vyksiančioje valdančiųjų socialdemokratų partijos taryboje gali būti keliamas klausimas dėl užsienio reikalų ministro pakeitimo. Po duomenų vagystės iš registrų centro premjerė Inga Ruginienė pavedė daugiau kaip 70 viešojo sektoriaus organizacijų ištaisyti kibernetinio saugumo trūkumus, to nedarančias įstaigas jį perspėja dėl pasekmių. Anot premjerės, to iki rugpjūčio pabaigos nepadariusių įstaigų vadovams bus keliamas klausimas dėl atsakomybės bei svarstomi sprendimai dėl įstaigų finansavimo. Seimui šiandien pritrūko balsų patvirtinti vyriausybės teiktą muitinės reformą. Parlamentas nepriėmė muitinės įstatymo pataisų, už jas balsavo 46 Seimo nariai, prieš buvo 31, 20 susilaikė. Dalis valdančiosios koalicijos narių net nebuvo Seimo salėje, kai vyko balsavimas. Pokyčiais siūlyta sujungti 8 teritorinės ir specialiasias muitinės į vieną įstaigą ir pavadinti ją Lietuvos muitinė. Opozicija šios reformos nepalaikė dėl draudimo rotuoti muitinės postuose dirbančius pareigūnus. Konservatorius Arvydas Anušauskas pabrėžė, kad tai yra kritinė specialiųjų tyrimų tarnybos pastaba, kurią derėtų tinkamai įvertinti.
1: Specialiųjų tyrimo tarnybos vertinimo rotacija reikšminga korupcijos prevencijos priemonė, kuri padeda mažinti ilgalaikių, neformalių ryšių tarp pareigūnų ir kontroliuojamų subjektų susiformavimo riziką, riboja galimybės formuotis priklausomybės ryšiams. Aišku, kad darbuotojų dalis, kurie linkia rizikuoti, kabutėse už įstatymo ribų, nėra patenkinti tokiais dalykais. Jie norėtų privatizuoti tuos muitinės postus.
0: Tuo metu įstatymą palaikė valdantieji tikino, kad naujasis variantas padėtų optimizuoti muitinės valdymą ir automatiškai sutaupyti pinigų. Klaipėdoje Dauguliuose Danės upės kairiojo kranto kilpoje aptiktas 14 amžiaus sidabro lydinių lobis, apie tai pranešė Klaipėdos miesto savivaldybė. Nurodoma, jog lobis sudaro 46 sidabro lydiniai ir jų fragmentai, 14 amžiaus sidabrinis žiedas pinta priekinė dalimi bei vario lydinių ir geležies dirbinys. Juos radęs pranešė gyventojas. Anot ekspertų, tai pirmasis 14 amžiaus sidabro lydinių lobis rastas vakarų Lietuvos regione, nes iki tol buvo žinomi tik pavieniai tokio pobūdžio radiniai. Rytoj Lietuvoje daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis galima ir perkūnija, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje 17-20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos, portale 15 min. Dabar 17 valandų ir 3 minutės.

0: Širdelės su Kotrina. Žiūrėkite, mėlyi Lietuvos klausytojai, jau ketvirta para, kaip Lietuja laimės vasara. Šį ketvirtadienį, kai laikrodžiai rodo 11 minučių po 17 valandos, sveikinusi su visais tais, kurie buvote, su tais, kurie esate ir su tais, kurie galbūt ką tik tai įsijungite savo radijo imtuvus. Širdelėse, kaip visuomet, iki pat vėlyvo vakaro, bus darbų, bus kalbų, bus dovanų, meilės istorijų, bus meilės dainų, bus. Žinoma, bus ir sveikinimų, savai sveikinimą. Jau dabar galite registruoti mūsų puslapyje internete lietus.fm, nepamiršdami apsilankyti ten tokioje nuorodoje. Pasveikinkime vieni kitus, užpildote atitinkamus laukelius ir, kaip aš sakau, ramus. Mėlyi Lietuvos klausytojai, ramus. Vakar turėjau galimybę pabendrauti su viena klausytoja, kuri sako, ar dar spėčiau pasveikinti. Sako, mėloji ponio, kai turėsite laisvą minutėlę, atsisėskite prie savojo kompiuterio, apsilankykite mūsų internetiniuose namuose ir jeigu norite net visą giminę metams į priekį, užregistruokite. Galų galiai šiais laikais, kada skubame, bėgame, lekiame ir kada patys save stabdome, nugi nesinori galvoti apie tai, kad galbūt kažką pamiršau, o žinot, dar kai giminės yra tokie jautruoliai ir kai pareiškia priekaištą, o tai ką, tu mane pamiršai pasveikinti gimtadienio progą, nu supranti tą tokią atsakomybės naštą, kuri nori, nenori, tave įpareigoja sutvarkyti šį reikalą ir būti ramiems. Lietus.fm. Na, o dabar, kai laikrodžiai rodo 12 minučių po 17 valandos, garsiai sakau elektroninio pašto adresą. Jeigu norite savo pasidovanoti dainą, jeigu norite pamaloninti save ir šią akimirką ir tą buvimą tokį maloniai intymų buvimą kartu su Lietumi, nepamirškite širdelės eta lietus.fm. Parašote, kokia daina turėtų pamaloninti jūsų širdelę ir tas muzikinis kūrinys kartu su jumis šią akimirką. Tikiuosi, mėlyi Lietuvos klausytojai, ta bendrystė, draugystė iš tikrųjų malonumą yra teikianti. Viltė paprašė Viktorijos ir Vitražo dainos, jeigu verki, Viltė, pasigarsink radijo imtuvą, daina skamba tau.
1: Jei

0: Savaitgalį į operą.
1: Ach, mielasis, savaitgalį į sodą.
2: Su Parkside aplinka gražėja akimirksniu. Lidl parduotuvėse 4 volto akumuliatorinės žolės ir krūmų žirklės tik 12 eurų. 20 volto akumuliatorinė žoliapjovė tik 29 eurai. O nešiojimui benzininė žoliapjovė tik 79 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 4-osios. Lidl vertė.
3: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu, dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai 2 už 1 kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
4: Nes žemos kainos užveda mane.
5: Iki birželio 30 dienos Ermitaže plytelės iki 50, o keptuvės, puodai ir stalo serviravimo prekės bei sadulindažai, lakas ir glaistas iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
6: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
7: Sena gera daina.

0: Autos dainos, labai pasilgau senos, geros, hiperbolės atliekamos dainos, pamiršk mane, gal galėčiau ją išgirsti Lietuje ir noriu su šią daina palinkėti šilto, gero, gražaus vakaro visiems Lietuvos klausytojams. Tokia žinutė yra palikusi Nijolė. Tai ką klauso, mėlėjai Lietuvos klausytojai, kokios tenai godos, natos reikalingos, kad suvirpintų jūsų jautres sielos tygas? Poetiškai kalbu nugalgalėje, jeigu reikia prozos, arba tokio, kaip aš sakau, realaus priminimo apie tai, kas čia dabar su kuo ir kodėl. Primenu, širdelėse iki 18 valandos skamba jūsų pagidauti kūriniai, parašykite laiškelį širdelėse talietus.fm ir tas kūrinys šokte šoka į Lietuvos eterį. Klausomės jūsų bangos Lenkijoje, esame netoli Gdansko. Hei, hei, hei, tai kas tenai per Lukoševičių keliauninkų kompaniją. Na, bet gera, man gera, žinokite, jūs keliaujate su Lietumi, tai atrodo, kad ir aš kartu su jumis blaškausi po visą pasaulį. Nu, bet ir gerai. Susitinkame Lietaus bangoje, o tenai skamba jūsų pageidauta daina. Tai skaitau toliau. Alicijos laiškutė. Prašome dainos Tu vėjo paklausk. Ji visada buvo mūsų daina ir artima širdžiai. Netgi prieš 12 metų, kai jis skambėjo mūsų vestuvėse pirmajame šokyje. Na tai ką, Alicija, linkėjimai gero oro ir jūsų pageidautas kūrinys skamba.
1: Klausk.

0: Greičiu su gera nuotaika į ketvirtadienio vakarą ir jūsų pageidautais kūrinys. Primenu adresą laiškams svirtelėse talietus.fm. Nuo tam mūsų ištikimam širdelių pasieniečiui linkėjimai ir gero kelio.
1: Apie orus.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Sinoptikai lietaus klausytojams primena, kad penktadienio naktį daug kur galimi trumpalaikiai lietus, beje, lietų lydės perkūnija. Norėjote ramios naktelės? Nebus. Vėjas bus pietryčių 50 metrų per sekundę, sako naktį temperatūra svyruos tarp 12-17 laipsnių šilumos. Kai kas sukryžiavęs pirštukus galvoja, planuoja, strateguoja, na, kad penktadienis bent jau bus ramesnis, kur jūs? Daug kur galimi trumpi lietus, perkūnija vietomis lis smarkiai, vėjas pietryčių pietų 7-12 perkūnijos metu vėjo gūsiai gali siekti 15-17 metrų per sekundę ir temperatūra dieną svyruos tarp 21 ir 26 laipsnių šilumos. Mylėjai lietuvos klausytojai, tuo metu kai lis, kai pils, jūs bėkite į parduotuvę sandėlį Depo. Naktį, sako sinoptikai, Vilniuje 16, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje 17, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Diena Vilniuje, Kaune, Panevėžyje 23, Kaune 20, o Šiauliuose rytojaus diena turėtų būti apie 25 laipsnius šilumos.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Radio stotis Lietus.
0: 17:35. Taktas geras, ritmas geras, daina pageidauta, šypsena plati. Taip, Žydrūne, aš tikiuosi, kad šypsena šiuo metu plati. Labą širdelę, galbūt galima pasiklausyti Ryčio Cicino dainos Lietaus dukra? Na ką, Lietaus dukra Lietuje apie Lietaus dukra dainą groja.

0: iki Birželio 7 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustomo sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 13,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 8,99 €. O šį savaitgalį, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 25% nuolaida sveriamo skyriaus Norfoje pagamintiems marinuotiems mėsos gaminiams ir šašlikams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
2: Mame mi momo,
3: mame mi momo.
4: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
5: Ar tikite, kad lobiai egzistuoja? Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį kartu. Klausykite radijo stoties Lietuvos, sekite užuominas, raskite parduotuvės slėptuvės visoje Lietuvoje ir burtažodžiu atverkite lobių skrynę. Skonio ir Kvapo lobis jau laukia jūsų.
6: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.

Vienai ir gražinai per sem prisidina vadainą saldvinčiai, beje, šiuo metu aš tikiuosi Vikutė jau ašarėlę nubraukusi, atsigavo, išklaususi Fausto dainos Negaliu tavęs pakęsti. Nadė rašo širdelę, norėčiau Adomo Vyšniausko dainos Stoja laikas, keli stoja laikas, mylėjai tūs klausytojai, jeigu ir jums stoja laikas, tai greitai rašykite laišką sirdelės etalietus.fm ir jūsų pagidauta daina, stabdantį jūsų laiką, skambės Lietuje. Gero kelio visiems esantiesiems kartu su Lietumi. Na, o štai čia skamba Evelinos pagidavimas, bernužėliai, laisva ir jų atliekama daina Maldauju, pasilik.

girdėti, kad laimingi esate lietaus besiklausydami. Bent jau Viktorija parašė, kad išgirdusi savo dainą laimingesnė. Sulaukiau ir atsako iš Gdansko. Alicija rašo, mes ne keliauninkai, mes tiesiog gyvename netoli Gdansko. Esame Lenkijos lietuviai ir karts nuo karto pasiklausome lietuviško radio. Dėkoju labai už dainą, vyrui net ašara nurėdėjo. Beje, aš tikiuosi, kad savotiškai jautriai įskambančią dainą sureagavo ir Ramūnė. Simonas ir atsiuntės žinutę. Gal nelaiku širdelė, bet naudodamasis proga, nori savo meiliai Ramūnei padovanoti dainą mūsų pasimatymų pirmų laikų, kas labai seniai buvo. Julio Iglesias, Manuela, su meile ir pagarba jums abiems, rašo Simonas. Na kągi, mylėjai lietuvos klausytojai, štai taip mes ir leidžiame laiką kartu ir aš tikiuosi, tas laikas neprailgs. Žinoma, tik tai nepamirškite, kad tarp tų širdžiai mielų dainų dar ir šis tas prasmingo ir reikalingo, kaip aš sakau, be žinių tarnybos, mes gal net ir praleistumėm svarbiausius dienos įvykius. Lygiai 18 valandą Danutė Dūnoravičiūtė pasiruošusi papasakoti viską apie šį besibaigiantį ketvirtadienį. O jūs, mylėjai, jeigu dar norėtumėte dainos, žiūriu į laikrodžius 17 valandų 55 minutės, na tiesiog jūsų pagidautam kūriniui vietos rasiu. Sirdelės etalietus.fm. Nu, dabar tikiuosi, Brigita ir Domantas garsinasi savo radio imtuvą Giovanni Karališka erdvė ir Remis Retro. Iš lėto leidžiasi saulė.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda kritikuoja galimų socialdemokratų ketinimus keisti ūsienio reikalų ministrą Kęstutį Budrį. Šalies vadovo nuomonė, tokie svarstymai yra neatsakingi.
1: Man pirmiausia kelia šypsena tai, kad vietoje to, kad kalbėtų apie koalicijos sudėtį, kažkodėl tai kalbama apie vieną konkretų ministrą. Šis ministras yra bene palankiausiai vertinamas Lietuvos gyventojų iš visų ministrų. Ir galbūt tai yra ta priežastis, kodėl pono Budrio darbas užkliūva vienam ar kitam politinės scenos veikėjui. Bet kuriuo atveju, jeigu tokie priekaištai yra, iki šiol tie priekaištai kažkodėl tai skleidžiami anoniminių šaltinių, na, tie priekaištai yra labai abstraktus, tai kažkas neva yra ne taip, bet iš tikrųjų, kuomet pasižiūri vyriausybės programą ir matai realią pono ministro veiklą, aš tiesą sakant nepastebiu ten jokių esminių netitikimų. Taip kad manau, kad reikėtų susikoncentruoti tuos tikrai svarbius sprendimus, kurie tikrųjų valdančioje koalicijoje netrukus gims. Ir dabar kalbėti apie vieną konkretų ministrą, juolab, kad nepateikime jokie konkretus apčiuopiami kaltinimai, na, yra nelabai sakinga ir nelabai rimta.
0: Sako šalies vadovas. Šiomis dienomis žiniasklaidoje pasirodė neoficialių žinių, kad šeštadienį vyksiančioje valdančiųjų socialdemokratų partijos taryboje gali būti keliamas klausimas dėl ūsienio reikalų ministro pakeitimo. Premjerė Ruginienė visgi tikina, kad Kęstučiu Budriu pasitikė, jis esą dirba gerai. Seimas skubos tvarka svarstys siūlymą dėl Lietuvos karių siuntimo į Hormūzo sąsiaurį. Siūlymas numatyti galimybę siūsti iki 40 Lietuvos kariuomenės karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų į operacijas Hormūzo sąsiauryje įveikė pirmąjį balsavimą Seime. Tai numatantį įstatymo projektą parlamentarai svarstys skubos tvarka. Planuojama, kad Lietuvos kariuomenė prisidėtų prie šios operacijos, siūsdama išminavimo, pajėgų apsaugos, žvalgybinius ir kitus gynybinius pajėgumus. Pabrėžiama, kad šios tarptautinės operacijos būtų nesusijusios su Jungtinių valstijų ir Izraelio prieš Iraną vykdoma karinė kampanija. Susisiekimo ministras Juras Taminskas svarsto, jo kai kuriuos traukinių maršrutus galima būtų optimizuoti ir sumažinti bilietų kainas, tai pritraukiant daugiau keleivių. Tuo metu finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas sako, jog valstybės biudžetas yra įtemptas ir jis norėtų išvengti netaiklių priemonių. Taminskas sako, jog per 2 mėnesius, kai traukinių bilietai buvo parduodami su nuolaida, kai kuriuose maršrutuose smarkiai išaugo keleivių srautas. Todėl nuolaidos, pasak jo, galėtų būti pritaikytos ir ateityje. Susisiekimo ministras svarstė, jog bilietų kainos galėtų būti mažinamos nebent vasaros pabaigoje. Pasirodžius pranešimams, kad Lietuva nežino, kada atvyks nauja Jungtinių valstijų rotacinių pajėgų pamaina, tokia pat žinia pasidalijo ir Estijos gynybos ministras Hano Pevkuras. Šiuo metu Estijoje Jungtinės valstijos yra dislokavusios vieną šarvuotą pėstininkų batalioną šalies pietuose esančiame Vėru mieste ir tankų kuopą tapus karinėje bazėje. Gynybos ministras pakartojo kolegos iš Lietuvos žodžius, kad Jungtinių valstijų pajėgų šalyje liks, tačiau pasirengimas naujai atvykstantiems kariams nevyksta. Rytoj Lietuvoje daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 18 valandų ir 3 minutės.

0: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.
1: Širdelės su Kotrina. Kaip ką tik tai dainavo ryto orą radiją, galima pasiimti bet kur, bet kada su savimi. O jeigu radijoje dar skamba daina gera, jeigu ir sinoptikai orus gerus vakarui žada, ir jeigu dar yra galimybė pasveikinti saviškius su proga, be progos. Aš tikiuosi, mylėjai Lietuvos klausytojai, kad pasiteisins tas buvimas kartu. Žodžiu, bendraukime, draugaukime, sveikinkime, istorijas pasakokime. Jūs klauskite, patikėkite manimi. Lietuvos klausytojai pasidalins savo gyvenimišką patirtimį ir į jūsų problemas papasakos, atsakys, patars, padės, ranką kaip visuomet išties. Na, jeigu kalbame apie sveikinimus, tai kieno tenai šypsena? Šį vakarą yra gražiausia. Teko girdėti, kad šį ketvirtadienį du sprungas Daimena Kornelijus, Pranciškus, Vince ir Vincente švenčia savuosius vardadienius. Aš tikiuosi, kad švenčiat, bent jau kaip aš sakau, linkėjimus priimat, šypsotės ir visus sutiktus žmonės vardinių pirogų vaišinate. Čia turėtų būti bene toksai geriausias, ar ne, vardadienio šventimo planas. Na, o jeigu vis dėlto norėtumėte dar ir pasveikinti žmonės gimusiuosius birželio ketvirtąją, menančius gražiąją sukaktį, primenu studijos telefono numerį 1823, arba jeigu ką, svečiuokitės mūsų puslapyje internete lietus.fm, užpildykite sveikinimams skirtą registracijos formą, pasveikinkim vieni kitus. Ir viskas, mylėjai Lietuvos klausytojai, ramus. Renata šiandien siunčia žinutę Mantui, švenčiančiam savąjį gimtadienį. Mantai, arba kaip žmonės sako, Mantelį, tu tik tai būk drūtas, dideliausiai sveikinimai tau skrieja iš Airijos. Daiva šiandien sveikina savoje mamytę Vidą gimtadienio progą. Vida, jūs tik tai būkite sveika, energinga ir laiminga, linkėjimai nuo Daivos. Yra tokia faina bičiulių arba bendradarbių čilinam kompanija, kurie sveikina brangų draugą Darių, šiandien švenčiantį savąjį gimtadienį. Dariu, linkėjimai tau nuo mūsų visų šypsenos, nuotaikos ir smagaus gimtadienio vakaro. Na ir Rūta siunčia Simui žinutę pačiam mylimiausiam vyrui, nuo prie tos žinutės ir linkėjimai geram, gražiam, meilės kupinam vakarui.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė sunešta tai, kas lietuviška.
1: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų, negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens – gyventi savo ritmu.
2: Kol kaimynai švenčia, kainų vaišės maksimoje birželio 4-7 dienomis su ačiū kortele. Bananai 65 centai, sausai marinuotas kiaulienų šašlykas Valdant 4,49, o du pakeliai bulvių traškučių Tafel 2,99. Maksima tai, ko reikia.
3: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys superhitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: skambėjo, apie Rasos gimtadienį žinia eidėjo.
1: Klausau.
0: Labą vakarą.
1: Sveiki.
0: Čia trukdo radio stoties Lietus, Kotrina. Vilnius skundžiasi, kad šiandien Šiauliai labai garsiai Rasos gimtadienį švenčia. Kodėl taip yra?
1: Todėl, kad gimtadienį.
0: Aš noriu paklausti tamstą, gal esate koks Šiaulių simbolis? Gal esate traukos žmogus? Gal esate didžiausios sielos atstovė arba tokios širdies moteris, į kurią telpa visi ir kiekvienas Šiauliuose jūs pažįstantys? Nu, tai yra selė, kuris labiausiai variantas tinka?
1: Tiesiog nežinau, kiek išvardinot.
0: Visi.
1: Visi ko gero.
0: Visi, teisingai. Kuklumas žmogų puošia iki 16, po to padaro pertrauką, o jau po to, kai tau daugiau negu kad 35, viskas tampa bene didžiausia gyvenimo puošmena. Miela Raselė, leiskite pasveikinti gimtadienio progą, tai tegul šie metai iš tikrųjų būna garsus, garsus, kaip tas aidas apie jūsų gimtadienį. Tegul šie metai būna kupini šviesių akimirkų. Jeigu reikia, ramybė širdyje palinkėsiu ir svarbiausia, džiaugsmo kasdienybėje. Dar labai noriu palinkėti puikios sveikatos, neišsenkančios energijos ir kad kiekviena diena atneštų bent po mažą stebuklėlį. Gimtadienis labai nuoširdus, šiltas ir švelnus žingsnis, apie tai man pasakoja Jurgita iš Londono, kuri šiandien eterio bangomis pačią apkabina prie širdelės glaudžia ir sveikina garsiai gimtadienio progą.
1: Labai ačiū.
0: Labai prašau iki malonaus ir te toliau triukšmauja Šiauliai šį vakarą, švesdami Rasos gimtadienį. Renata Čipolienė, gyvenančia Kaune, gimtadienio proga šiandien sveikina teta Marytė. Grigienė iš Kauno siunčia šilčiausius linkėjimus. Renatėlė, sveikatos pačiai. Žinau, kad esate miela, gera ir svarbiausia, visus mylinti moteris. Aš tikiuosi tokios charakterio savybės. Čia yra, na, savotiška kasdienybė. Skleiskitės ir toliau, spindėkite, žavėkite, džiaukitės, mylėkite. Ir aš tikrai tikiu, Renata, kad gyvenime viskas susidėlios taip, kaip privalo būti. Na, o turi būti viskas gerai. Tauragė gyvenančia Zofija gimtadienio proga šiandien sveikina Danutė. Kai paklausiau Danutėlės, ko Zofytei palinkėti, sakė sveikatos, laimės, po to pagalvojo ir sako, šiandien tau palinkėt norėtus, daug džiaugsmo, laimės ir jėgų ir te pildos visos viltys ir svajonės ir te niekada, Zofija. Pačiai nepritrūksta gerų žmonių. Zofija, būkit sveika, laiminga ir nuo dūšios pasveikinta šį vakarą gimtadienio proga.

0: čia kažkas dainoje taip noriu būti visą laiką jaunas. Negaliu pasakyti, kad yra blogas noras. Aš irgi kažkaip tai pagaunu save ties vienu noru. Mėly Lietuvos klausytojai, nu taip norisi laimės ratą pasukti.
1: Laimės ratas.
0: Suku, tą laimės ratą, suku, buriu, kad laimėtumėte pagrindinį prizą. Prizas, dieve, jūsų artimieji, mano geras noras, kažkur tai ten supakuotas į lagamino tolimiausią kampelį, nes, nu, ašgi įkvėpiau jūs, tai... Didžiai gyvenimo avantiūrai smagiai vasaros kelioniai. Bėje, mylėjai, kad papultumėte į Peloponesą, reikia išsukti laimės ratą. Ta geltona langelį ten užrašyta yra tas tur. Jeigu išsuksite kitus langelius, yra kojinės, marškinėliai, lietpaltis, skėtis, laimės lašelis, daina, linkėjimas ir vakar. Visiškai netyčia, mes su kolegomis atradome langelį bandyk rytoj. Nu, reikia patys, suprantate, tam azartui, kad kunkuliuotų kraujyje. Tai nori, nenori, turi būti vienas kitas, kaip aš sakau, pipiriukas. 1-8-3, paskambinkit, pasuksim laimės ratą. Juk neveltui, birželio mėnesį Lietuvoje, laimės vasara. Jūs nepamirškite svečiuotis mūsų puslapyje internete. Ten galite užsiregistruoti į laimės vasarą. Žinokit, atvažiuosime. Atvažiuosime, patikėkite manimi. Labas vakaras.
2: Labas vakaras.
0: Kuo vardu?
2: Regina.
0: Reginu, jeigu nesunku, iš karto išjungiam laisvų rankų įrangą, garsiakalbius ir kalbame į telefoną.
2: Gerai.
0: Taip, tai kuo vardu?
2: Regina.
0: Regina, iš kur būsite?
2: Iš Marijampolės.
0: O kodėl taip liūdnai iš Marijampolės? Vadinasi, svajonėse yra galimybė greitų metų pakeisti gyvenamąją vietą?
2: Nu, realiai iš kaimų, ko tik sakom, kad iš Marijampolės.
0: Supratau. Žodžiu, o kur ta širdelė keliaus?
2: Į kurį kaimą maždaug,
0: Taip. Aišku, aš tikiuosi, kad tenai vos tik tai širdelė nukeliaus. Atsigaus, šipsenėlė atsiras ir viskas susidėlios į vietas. Regina, siūlau siūkti laimės ratą. Žinot tokį dalyką, ar ne? Čia pas mūsų studijoje stovi toks gražus ratas, bei jūs tą ratą galite nužiūrėti ir studijuoti mūsų video transliacijos metu. Tai klausiu, galiu atsukti?
2: Taip, galit.
0: Ko norėtumėt?
2: Nu, aišku, norėtųsi kuo geriau, bet kaip bus, tai bus.
0: A kai yra geriau?
2: Vienas prizas yra gerai.
0: Gerai, suku. Kažkai vakar toptelėjo toks dalykas paklausti, jūs į kurią pusę norit, kad sukčiau į kairę, į dešinę, kiek kartų, kur ir taip toliau šį kartą pasikliauju ir aš noriu paklausti, Regina, kojos nešala jūsų?
2: Ne.
0: Jums iškrito kojinės. Na, bet aš tikiuosi, irgi labai geras dalykas, ypač žmonėms gyvenantiesiems Marijampolės rajone. Sako, kas sau ir ant savęs tas labiausiai žmogų puošia. Ar teisingai marijampoliečiai vadovaujasi tokiu šūkiu?
2: Taip.
0: Reginutė, labai gerai jūs papuošti, nepadėkite ragelio, sutarsime, kokiu būdu jūs pasieks. Mano minėto dovana, tai yra fantastiškos, gražios kojinės. Patikėkite manimi, puošiančios, madingos, šildančios, nu tokio, žinot, sėdėsit savo koją ant kojos ir puikuositės kojinėmis. Labai džiaugiuosi išsukusi laimės ratą. Mylėjai, nepamirškite apsilankyti mūsų puslapyje internete lietus.fm. Laimės vasara Lietuje. Nu, kur laimės vasara, ten ir laimės ratas.

0: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele silkiai, lašišų filė ar ikrams 40, vaisvandeniams 40, o guminukams ir kramtomiesiams saldainiams taip pat net 40% nuolaida. Iki!
1: Birželio mėnesio superhitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Eger vokiškoms laminuotoms grindims iki 50, Philips šviestuvams ir lemputėms iki 50, Royal Canin gyvūnų ėdalui iki 40% mažesnės kainos. O Pinotex medienos impregnantai ir aliejus taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Lina Rastokaitė ir Jokubas Bareikis pristato naują programą Kabaretas tarp girnų. Gyvo garso koncertas su komedijos prieskoniu, kuriame skambės linksmiausios Vytauto Kernagio dainos. Liepos 5-ąją Palangos koncertų salė. Bilietus platina, bilietai LT.

0: 18:45, galvoju, kur čia ta gali nuvežti mane širdelė. Džian taip gražiai, tiesiog ritmu įtikino, kad reikia važiuoti į svečius, tai greitai pasiėmiau dovaną, gerą muzikinę dovaną, ilgai rinkausi, kasgi tai galėtų būti, ir aš tikiuosi, kad ta dovana tiks ir patiks pačiai mieliausiai, pačiai šauniausiai, pačiai brangiausiai jubiliatei. Vardu yra Vilma. Net nežinau, nei kiek metų, nei kur yra, bet norisi prilinkėti fanfarų gaudėsio, šypsenos plačios, nuotaikos geros. Vilma?
1: Klausau.
0: Labą vakarą.
1: Labas vakaras.
0: Radijo stoties Lietus, Kotryna, ieškau Vilmos.
1: Klausau.
0: Gerai. Vilmutė, pirmas klausimas, ne darbuose?
1: Ne, jis namuose.
0: Oi, tai viskas gerai. Jau galbūt yra tas metas, kuomet pabėgote nuo įtampos, nuo dėmesio, nuo šurmulio, pasislėpėt ant savame kamputyje jaukiame ir jėgėles atgaunate, ar ne?
1: Panašiai.
0: Tai gerai, aš kiek suprantu, 19 valandą dažniausiai žmonės organizuoja jubilinio gimtadienio vakarienės, tai vėl šoksite, pasipuošysite, pasitemsite, namų duris praversite, dainas dainuosite, linkėjimus priimsite, dovanas pakuosite ir vakarosite, ar ne?
1: Panašiai.
0: Fainuolė, Vilma, aš netitrauksiu jūsų nuo tų poilsio akimirkų, bet žinokit, būčiau šalia. Kaip šokčiau kartu su jumis į tą jūsų jubilėjinio vakaro scenarijų. Mieloji Vilma, mieloji jubiliatė, gražaus gimtadienio proga bendruomenės vardu norime nuo širdžiai pasveikinti ir padėkoti už jūsų gerumą, už jūsų darbštumą, už atsidavimą. Jūs esate tas žmogus, kuris tyliai, be didelių fanfarų, visada prisideda prie bendrų darbų, ar reikėtų kurti dekoracijas, ar puošti aplinką, pinti vainikus, ar dalyvauti renginiuose. Jūsų kūrybiškumas, jūsų ramybė, jūsų nenuilstanti pagalba puošia ne tik tai mūsų šventės, bet ir pačią bendruomenę. Taigi leiskite jubilinio gimtadienio progą. Šiandien garsiai fanfaroms aidint visame pasaulyje. Palinkėti stiprios veikatos, džiaugsmo, artimųjų meilės ir kuo daugiau gražių akimirkų. Tegul jūsų gerumas sugrįžta šimteriopai, dėkingumui valio, sveikatai valio. Bendruomenės vardu jubilėjinio gimtadienio proga šiandien ilgai ir garsų valio, sako Agnė. Vilma!
1: Ačiū, labai ačiū.
0: Tai kai aš suprantu, man gyvenimas šiandien padovanojo smagią šaunę dovaną pažinti tą, kuri, bent jau kiek aš suprantu iš balso, savo kūrybiškumo neafišuoja. Tokia rami, tyli, kukli, nu bet vidumi. Žinokite, jeigu man gyvenime pritrūks spalvų, arba žinot, kaip aš sakau, nu norėsis akeliams pakeisti dekoracijas, galiu jūs kreiptis?
1: Būtinai.
0: Džiaugiuosi pažinodama, gero, smagaus, šaunaus vakaro, būkit sveika, būkite laiminga, na ir taip toliau.
1: Ačiū jums.
0: Gero vakaro, iki malonaus. Beje, šiandien savo į gimtadienį švenčia ir Alvydas Jokubauskas, gyvenantis Plaškiuose, Šilutės rajone. Gimtadienio proga, gerbiamas Alvydai, jūs šiandien kuo nuoširdžiausiai sveikina Robertinas Nijolė Alvyda. Klausiau, ko palinkėti, sakė jis pas mus bitininkas. Palinkėkit jam, kad medaus būtų, kad bitės auktų, kad bitės galų gale šeimas kurtų, kad medus būtų saldus, kad gyvenimas būtų puikus. Tai vat, Alvydai, to ir palinkėsiu. Žinot, kai kalbam apie gimtadienį, aš suprantu, kad pirmiausia, reikia branginti minutės dienos kiekvienos. Nesgi prabėgs Alvydai jos ir nebegrįš niekados. Branginkit prisiminimus akimirkų gražių, suteiks jie jūsų gyvenimui beprotiškų prasmių. Saugokite ir savo svajones ir viltis, pasiekti jos padės taikos. Svarbiausia, trokšta jūsų širdis, na, o svarbiausia, saugokit pasauliui save, nes mes, Robertinas, Nijolė, Elvyda, visada trokštame, kad būtumėt toks besišypsantis visada. Gerbiamas Elvydai, linkėjimai gerai gimtadienio vakaro, nuotaikai, būkit sveikas, būkit pasveikintas.

0: Tu kiekvieną savaitę nuo ketvirtadienio iki kortele bananai 65 centai, vandeniui 30, o šviežiai lašišai ir jos gaminiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
1: Jūsų šypsena verta specialistų, kuriais galite pasitikėti. Denticija – vienas stipriausių chirurgų ir protezuojančių gydytojų komandų Lietuvoje. 80 metų patirties ir daugiau nei 24 tūkstančiai pacientų kasmet. Denticija – kokybė be kompromisų.
2: Man prašau štai šį gabaliuką.
3: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą
4: šviežiausią gabalą!
5: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
6: Ei, bičiuliai, čia 2 metrai.
7: Rafailas Karpis
6: ir Deivis Norvilas.
7: Kviečiame jūs į linksmiausią metų koncertą Palangos koncertų salėje Birželio 19 dieną.
6: Bilietus rasi 2metrai.lt. Pasimatom.

0: Lygiai 19 valandą Lietuvoje 200 sekundžių informacijos kartu su Danute Daunoravičiūte. Laikrodžiai Lietuvoje primena ir 18 valandų 57 minutės. Pats metas pakviesti jūs visus į rubriką.
1: Daina meiliai.
0: Norėčiau savo vieninteliam ir nepakartojamam vyrui Mariui skirti dainą Tu mano vasara, nors mes jau santuokoje daugiau negu kad 10 metų gyvename, bet aš jį kiekvieną dieną myliu vis stipriau, labiau ir dar labiau. Jis vienintelis mano gyvenime, rašo Renata. Mariau, pasigarsikit radijo imtuvą, jūs esate Renatos vasara. Na, o Renata, puošiu lietaus firminiais marškinėliais meilės jums, laimės abiems.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė, kad yra nelabai atsakinga ir nelabai rimta svarstyti apie užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio pakeitimą. Jo teigimu ministrui nėra reiškiami jokie konkretus kaltinimui, o ir Budrio apkalbomis susimanti žmonės tai esą daro anonimiškai. Prieš tai ketvirtadienį apie pasitikėjimą Budriu pareiškė premjerė Inga Ruginienė. Šiomis dienomis žiniasklaidoje pasirodė neoficialių žinių, kad šeštadienį vyksiančioje valdančiųjų socialdemokratų taryboje gali būti keliamas klausimas dėl užsienio reikalų ministro pakeitimo. Po duomenų vagystės iš registrų centro premjerė Inga Ruginienė pavedė daugiau kaip 70 viešojo sektoriaus organizacijų ištaisyti kibernetinio saugumo trūkumus, to nedarančias įstaigas perspėja dėl pasekmių. Anot premjerės, to iki rugpjūčio pabaigos nepadariusių įstaigų vadovams bus keliamas klausimas dėl atsakomybės bei svarstomi sprendimai dėl įstaigų finansavimo. Seimui pritrūko balsų patvirtinti vyriausybės teiktą muitinės reformą. Parlamentas nepriėmė muitinės įstatymo pataisų. Už jas balsavo 46 Seimo nariai, prieš buvo 31, o 20 susilaikė. Dalis valdančiosios koalicijos narių net nebuvo Seimo salėje, kai vyko balsavimas. Pokyčiais siūlyta sujungti 8 teritorines ir specialiasias muitinės į vieną įstaigą ir pavadinti ją Lietuvos muitinė. Opozicija šios reformos nepalaikė dėl draudimo rotuoti muitinės postus. Esančius pareigūnus. Konservatorius Arvydas Anušauskas pabrėžė, kad tai yra kritinė specialiųjų tyrimų tarnybos pastaba, kurią derėtų įvertinti tinkamai.
1: Specialiųjų tyrimo tarnybos vertinimo rotacija reikšminga korupcijos prevencijos priemonė, kuri padeda mažinti ilgalaikių, neformalių ryšių tarp pareigūnų ir kontroliuojamų subjektų susiformavimo riziką, riboja galimybės formuotis priklausomybės ryšiams. Aišku, kad darbuotojų dalis, kurie linkia rizikuoti, kabutėse, už įstatymo ribų, nėra patenkinti tokiais dalykais. Jie norėtų privatizuoti tuos muitinės postus.
0: Tuo metu įstatymą palaikė valdantieji tikino, kad naujasis variantas padėtų optimizuoti muitinės valdymą ir sutaupyti pinigų. Klaipėdoje Dauguliuose Danės upės kairiojo kranto kilpoje aptiktas 14 amžiaus sidabro lydinių lobis. Apie tai pranešė Klaipėdos miesto savivaldybė. Nurodoma, jog lobis sudaro 46 sidabro lydiniai ir jų fragmentai. 14 amžiaus sidabrinis žiedas pinta priekinę dalimi bei vario lydinio ir geležies dirbinys. Juos radęs pranešė gyventojas. Anot ekspertų, tai pirmasis 14 amžiaus sidabro lydinių lobis rastas vakarų Lietuvos regione, nes iki tol buvo žinomi tik pavieniai tokio pobūdžio radiniai. Penktadienį Lietuvoje daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis griaudės perkūnija, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje 17-20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų ir 3 minutės.

Kotryna. Lietuvoje ketvirtadienio vakarą laikrodžiai rodo 10 minučių po 19 valandos. Būkite pasveikinti. Jeigu vakar širdelėse buvo tokia daugiau mažiau moteriška valandėlė, šiandien labai kviečiu į diskusijas įsijungti vyrus, nes jūsų logiška argumentuotė, jūsų gyvenimiškosios patirtys, įžvalgos labai labai šį vakarą pasitarnaus. Taigi, kviečiu visuomet iškilus vienai kitai gyvenimo dilemai pasidalinti su Lietuvos klausytojais. Jie ne tik tai, kad pasidalins savo patirtimi, jie papasakos, kaip kiti žmonės gyvena. Galų gale jų patirtys irgi labai daug ką pasakančios yra, ypač kai tu blaškaisi, stovi gyvenimo kryžkelėje ir atrodo nori, bet ir negali, bet lik ir galėtum, bet nežinai ar nori, o visuomenėje, na, aš negaliu sakyti primestos normos, bet vis dėlto taisyklės irgi įtakoja. Ne tik tai tavo kasdienybė, ne tik tai tavo pasirinkimą, bet taip pat ir ateitį. Inga rašo. Beje, jeigu vakar buvo tokia, kaip aš sakau, lengvesnė vakaro tema, šiandien, mylėjai Lietuvos klausytojai, labai labai labai prašau jūsų sąžiningų jūsų atsakymų ir realių pastebėjimų. Inga rašo, būčiau labai dėkinga, jeigu tema pasirodytų įdomi ir rastų vietą eteryje diskusijai. Šiais metais baigiu bakalauro studijas, planuoju stoti magistrantūrą. Esu gana tvirtai apsisprendusi dėl kelių priežasčių, tačiau nemažai žmonių mano aplinkoje mane nuo to atkalbinėja. Visų pirma, manau, kad jei ateityje norėčiau užimti vadovaujančias pareigas, magistras, kai kuriuose srityse vis dar yra privalumas, o kartais net ir būtinybė arba bent jau didelis pranašumas. Antrą išsilavinimą vertinu ne tik tai kaip kelią į profesiją, man atrodo, kad studijos ugdo kritinį mąstymą, gebėjimą analizuoti informaciją, argumentuoti savo nuomonę ir plačiau suprasti pasaulį. Taip pat kaip papildomą naudą matau ir naujas pažintis, todėl savo sprendimo tęsti mokslus neketinu keisti. Tačiau kuo daugiau galvoju apie ateitį ir karjerą, tuo dažniau susimastau, kiek šiandien iš tiesų yra svarbus aukštasis išsilavinimas. Nors oficialiai dar esu studentė, visada dirbu ir šiuo metu dirbu IT srityje, su kuria susijusios ir mano studijos. Todėl matau įvairių požiūrių į diplomus ir patirtį. Tam tikra prasme matau, kad dažnai labiau vertinami žmonės, kurie moka dirbti, turi realių įgūdžių, o ne tai, ar jie baigė universitetą ar mokymus. Todėl vakaro klausimas būtų toks. Ar aukštasis išsilavinimas jums pasitarnavo gyvenime ir ar karjeroje? O galbūt, jei esate darbdaviai ir klausotės Lietaus, turite savo į verslą, labiau vertinate žmogaus patirtį, motivaciją, nei gebėjimus ar diplomus. Kiek jums davė studijos ir ar, jei galėtumėte atsukti laiką atgal, rinktumėtės jas dar kartą kartoti, ir kodėl, klausė Inga. Mėlyi Lietuvos klausytojai, jūs pajutote, ar ne? Nors ir skamba, kad klausimų yra daug, bet jie vis vien yra apie vieną ir tą patį. Ar jums jūsų pabaigti mokslai pasitarnavo siekiant karjeros aukštumų? Arba dar kitai būtų galima perfrazuoti, ar tikrai dirbate ten, kur mokėtės? Juk būna šiame gyvenime visko. O iš to visko susideda ir mūsų kasdienybė. Ir žmonių skirtumai taip pat nuo to visko priklauso. O ką jau kalbėti apie unikalias jūsų patirtis? Padėkite Ingai apsispręsti, nors kiek aš suprantu, ji savame apsisprendime yra ryštinga. Na, bet jeigu kyla, kaip aš sakau, jaunai kartai klausimai, padėkite, mylėjai Lietuvos klausytojai, su savo patirtimi į tuos klausimus atsakyti. Jūsų laiškų laukiu elektroniniu paštu sirdelės@lietus.fm.

0: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet Pociūno 8 Vilniuje.
3: Anksčiau dažnai jaučiausi pavargęs, sunkiau susikoncentruodavau, neretai trūkdavo vidinės ramybės. Tačiau išbandęs Trikologen Neuro, jau po pirmos pakuotės pajutau akivaizdų skirtumą. Užmiegu lengviau, miegas tapo ramesnis, pabundu pailsėjęs. Sustiprėjusio nervų sistema padėjo atsikratyti įtampos, lengviau susikaupiu ir jaučiuosi atgavęs vidinę pusiausvyrą ir energiją. Aš, choreografas ir baleto šokėjas Jurijus Moryginas, esu patenkintas rezultatais ir nuoširdžiai rekomenduoju Trikologen Neuro visiems, kurie daug dirba, patiria stresą ar jaučia nuovargį. Geriausius pasiūlymus rasite trikologenas.lt. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mytyba, bei sveikas gyvenimo būdas.

0: svajotumėte. Linkėjimai jums gerai nuotaikai kartu su Lietumi. Aš tikiuosi gera nuotaika šiandien nuo pat ankstyvo ryto ir atėtis Julius šiandien švenčiantis savo gimtadienį. Ir... Tai jo gera nuotaika. Labą vakarą.
1: Labą vakarą.
0: Radio stoties Lietus, Kotryna, ieškau geriausios nuotaikos nuo pat ankstyvo ryto savininko, tėčio Juliaus.
1: Na taip pat.
0: Gerai girdėti, Juliau. Tai kaip su ta nuotaika, dukrytės nemeluoja, kad nuo pat ankstyvo ryto šypsotės?
1: Šypsausi, geras oras.
0: Geras oras, Julius atsikėlęs, langą pravėrė, saulei namus įsileidęs, paukštelių išklausėsi kalendorių, pasižiūrėjo, pamatė, kad jo gimtadienis, ant akių surūkė, pagalvojo, ką čia reikėtų daryti ir štai už kampo dukrytė Indrė, dukrytė Viltė, su gimtadieniu tėtė. Tegul rūpėšiai ir liūdėsiais tavo dienas aplenkė, tegul darbai vyksta sėkmingai ir neša šaunius rezultatus, te tvirta sveikata tave visada lydi, te širdį ir namus klesti pilnatvė bei darna. Ir va tada, tėtis, ar jau šypsosi?
1: Visada šypsosi.
0: Šypsosi, gerai. Noriu tikėti, Juliau, kad jums šypsana labai, labai, labai tinka. Nors šiaip iš tikrųjų, jums ir rimtumas turbūt karts nuo karto prie veido, ar ne?
1: Nu, pagal metus jau.
0: Jūs nu, ką norite pasakyti, kad su metais žmonės tik rimtin?
1: Na, tai.
0: O kaip ta senolių išmintis apie tą žylę, apie tą velnio uodegą, čia su jumis nieko bendro neturi?
1: Ne.
0: Toks gražus, diplomatiškai kuklus yra mūsų Julius. Nors suprantu, kad galbūt vaikai klausosi. Juliau, palinkėsiu tos rimties kuo mažiau, bet ten, kur jos labiausiai reikia. Nu, bendraujant su kokia policija, banke, su mokesčiais tvarkantis. O šeimoje šypsenos, nuotaikos, polėkio, džiaugsmų, svajonių besipildančių, galimybių gerų, na ir viso ko paties mieliausio. Tikrai žiūrinti tai jūsų skaičių derinį galiu pasakyti, dieve, dar toks jaunas, dar visas gyvenimas prieš aky. Tai aš tikiu, Juliuk, kad prieš aky bus viskas, kas tik tai geriausia.
1: Ačiū.
0: Gero vakaro ir iki malonaus. Oi, meluoja tas Julius, nu nors tu ką. Rimtas žmogus, labai labai rimtas žmogus. Beje, matau, kad yra net keli žmonės šį vakarą norintys pasveikinti mamytę gimtadienio progą. 65-ojo jubilėjinio keliauju į patį šiauriausią geografinį Lietuvos tašką. Į Biržų rajoną. Ten, kur šiandien savai 65-ąjį. Labas vakaras.
2: Labas vakaras.
0: Radio stoties Lietus. Esu Kotryna, o jūs turbūt būsite Rima, kuri šiandien švenčiate savo jubilėjinį gimtadienį.
2: Taip.
0: Mieloji Rimutė, žinokit, nuo pat ankstyvo ryto ir diena, ir Milda dega didžiausių norų pasveikinti savąją pačią brangiausią mamytę gimtadienio progą. Nu tai ką, Rimutė, pasiruošusi išklausyti dukrų siunčiamą žinutę?
2: Taip.
0: Sako, mama, šią ypatingą dieną norime tau pasakyti tai, ką galbūt ne visada spėjame padaryti kasdien. Ačiū tau, kad esi. Ačiū už tavo meilę, rūpestį, šilumą, už tavo tą stiprybę moterišką, kuri mus lydi kaip pavyzdys visą gyvenimą. Tu esi mūsų namų jaukumas, tu esi išmintis, tu esi žmogus, į kurį visada galime atsiremti, o tavo gerumas, tavo glėbio gilumas, tavo nuoširdis ir gebėjimas mylėti įkvepia mus kiekvieną dieną. Norime tau palinkėti jubilėjinio gimtadienio progą, kad viskas tau gyvenime sugrįžtų su meilė, su šviesa, kurią dovanoji kitiems. Tegul kiekviena diena atneša ir džiaugsmą. Jeigu reikia mamyte ramybės, tegul irgi atneša geros sveikatėlės ir daug gražių akimirkų. Ir svarbiausia, tegul išsipildo mamyte visos tavo svajonės. Te širdie gyvena laimė, šiluma ir tikėjimas gražiais rytojaus stebuklais. Su gimtadieniu mūsų brangioji mama sveikina ir Dieną, ir Mildą, žodžiu dukrytę su savo šeimomis. Rimutė, apkabinu visą ko paties geriausio su dukrytėmis linkiu ir tikiu, kad šiame gyvenime nuo šios akimirkos viskas bus tik į gerą. Jūs tuo tikit?
2: Taip.

Taip, taip, taip ir turi būti. Galgėlį, Rimutė, jeigu ką, po metų paskambinsiu, telefoną turiu ir taip sakysiu, nu tai kaip, Rimutė, ar gyvenime viskas į gerą? Ir tikiuosi, kai švesime 66-ąjį gimtadienį, jūs man sakysite, dieve, Kotryna, kokia jūs buvote teisi? Viskas tik į gerą. Tai ką, būkit sveika, būkit laiminga ir šaunių, smagių, girmų, trankių jubilėjinių metų.

0: Šį vakarą širdelėse ir į svečius bėgame ir grįžę iš svečių sėdame prie tokių, na negaliu pasakyti, kad debatų, bet prie tokių, sakyčiau, seniai girdėtų realių atsakymų į vakaro klausimą. Sunkoka, sudėtinga vakaro klausimą, nes atrodo tokios vienos tiesos nėra. Inga šio vakaro diskusijų iniciatorė yra, aš tikiuosi, jūs šiuo metu klausosi, Lietuvos Ingutė, tu atsirinksi, pasirinksi ir po to pati padarysi išvadas, o aš greitai perinu prie klausytojų atsakymų. Beje, jeigu jūs ką tik teisingite savo radio imtuvus, primenu šį vakarą Inga paklausė, ar aukštasis išsilavinimas jums pasitarnavo gyvenime ir karjeroje? Gal, jei esate darbdaviai ir turite savo verslą, labiau vertinate žmogaus patirtį, motivaciją, nei gebėjimus ar diplomą. Kiek jums davė studijos ir jei galėtumėte atsukti laiką atgal, rinktumėtės studijas tai yra mokslus, dar kartą ir kodėl? Žinot, šioje vietoje, na, turbūt kaip ir visas pasaulis kalba, ar ne, yra teorija ir yra profesinė patirtis. Atrodo, anksčiau juk buvo taip sustiguota, baigi mokyklą, baigi mokslus, tada eini dirbti. Šiais laikais, galbūt dėl žmonių trūkumo darbo rinkoje, yra dažnas pastebėjęs, kad baigi mokyklą, eini dirbti, susirinki patirtis, pasitikrini, ar tu esi tinkamoje savoje darbo vietoje ir tada, jeigu reikia teorinių žinių, tada mokaisi. Domas rašo, ar svarbu teorinės žinios kylant karjeros laiptais? Manau, taip, ir patirtis taip pat. Daug kam atrodo, kad patirtys yra vertingesnės, bet viskasgi priklauso nuo sektoriaus. Atlygis yra nesusijęs tiesiai su diplomo laipsniu, pareigybė susijusi su laipsniu. Ir tada nuo to atlygis, tai gali būti sunku kilti karjeros laiptais be magistro diplomo. Bet vertikali karjera valstybinėse daugiau yra teorinis dalykas negu kad praktinis, tai gal ir ne esmė, sako Domas. Irmantas rašo, man mokslai pasitarnavo. Jeigu nori profesinės patirties įgūdžių, tada pirma darbai, po to mokslai, jei neusibūni vienoje vietoje ir teorijas pritaikyti gali praktikoje, tai tada mokslai, o po to darbai. Čia kažkas tokio panašaus, ką aš ką tik tai pasakojau. Beje, aš tikiu, tikrai tikiu, Inga, kaip kad ir dažnas turbūt jaunosios kartos atstovas šiuo metu Lietuvos besiklausantis, beje, laikantis egzaminus, mėlėjus sėkmės jums visuose jūsų egzaminuose, sprendžiate lygiai tą pačią dilemą, ką daryti su tais mokslais, kai atrodo nuspėti, kas tavęs laukia pabaigus mokslus, aukštasias mokyklas negalinės, ta darbo rinka irgi yra šiais laikais beprotiškai greitai kintantis dalykas, turintis savuosius procesus, savas irgi greitai besikeičiančias taisyklės, o nuspėti, kai bus negali. Inga dėl to ir prašo, pasidalinkite savo patirtimi, ar mokytumėtės, ar dirbtumėte, ar pasitarnavo jums tie diplomai, ar ne, beje, ji pati, kiek suprantu, baigusi šiuo metu bebaiginėjantį bakalaurą, svajoja apie magistrą ir dažnas ją nuo būsimų magistro studijų atkalbinėja. Norbertas, matau, rašo, siūlau iki studijų baigimo išmokti, kuo skiriasi VŠI, ministerija, valstybės valdoma įmonė. Toks daiktas kaip valstybės įmonė išvis neegzistuoja, visur verslas, o verslininkas retas, kuriam reikalingas darbuotojas su kritiniu mąstymu, nors aš už mokslus, rašo Norbertas, bet praktiškai vadovauti galima ir be diplomo. Arnas rašo, baigiau žurnalistiką, dirbu nuosavame statybų versle, ar man reikia žmonių pabaigusių magistro studijas, jei rankos žmogaus auksinės, jei yra noras dirbti ir užsidirbti, kodėlgi ne. Mėlyi Lietuvos klausytojai, primenu adresą jūsų laiškams, sirdelės@lietus.fm.
1: Širdelės.

0: Radio stotis Lietuva šią vasarą turi vienintelį tikslą – laimingai padaryti visus, kurie vasarą leis su Lietumi.
1: Todėl 2026 metų vasarą skelbėme Laimės vasarą.
0: Gerai vasarai reikia geros nuotaikos, puikios muzikos ir žinoma dovanų. Todėl mūsų studijoje apsigyvena Laimės ratas.
1: Klausyk Lietaus kasdien ir išgirdęs laidų vedėjų kvietimą, skambink su Laimės ratą ir laimėk nuostabią vasarišką dovaną arba kelionę į Laimės vasaros finalą, kurio metu vienas labai mylimas mūsų klausytojas laimės pagrindinį Laimės vasaros prizą iš testur. Kelionę į Peloponesą, 3 asmenų šeimai, 5 žvaigždučių viešbutyje Aldemar su viskas įskaičiuota.
0: Ir dėmesio su laimingai savo klausytojais norime susitikti akis į akį, pasikalbėti, nusifotografuoti, Laimės ratą sukti duoti. Lietus.fm registruok save ir savo miestą, į kurį Lietaus komanda turi atkeliauti šią vasarą. Ir mes greit pasimatysime.
2: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
3: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.

0: Labas, čia Iglė. Jūs klausotės Lietuvos.
1: Labas, aš Vaidas Baumila ir jūs klausotės radijos stoties Lietus.
2: Radijos stotis.

0: Ketvirtadienio vakarą temos rimtumas. Beje, man patiko vienas vyrukas rašo. O, širdelė, ne tik tai apie meilį ir apie gyvenimą kalbam. Ei, gerbiamasai. Mes visada apie gyvenimą kalbam tik tai vat tų kalbų atspalvis. Būna kartais vienoks, kartais kitoks. Nu bet visien, kaipgi mylintys žmonės nesidalins savo gyvenimišką patirtimį, ypač kai kitas prašo pagalbos, dar be patirties, dar nežinantis kaip geriau, o juk kiekvienas norime, kad būtų geriau. Ir tai dar nereiškia, kad mes šį vakarą atsakydami Ingai nepadėsime kitiems lietaus besiklausantiesiems, lygiai taip pat galbūt tame pačiame informacinėme lauke besisukantiesiems žmonėms, kurie galvoja, tai kaip yra geriau, čia mokytis, ar vis dėlto dirbti, ar teoriją savyje puoselėti, ar praktikoje ieškot atsakymų į klausimą, tai kaip pakilt, kaip šoktelti tas profesinės aukštumas. Šio vakaro herojai yra Inga, josios istorija yra tokia. Šiais metais baigiu bakalauro studijas ir planuoju stoti į magistrantūrą. Esu gana tvirtai apsisprendusi dėl kelių priežasčių, tačiau nemažai žmonių mano aplinkoje mane nuo to atkalbinėja. Visų pirma, manau, kad jei ateityje norėčiau užimti vadovaujančias pareigas, magistras kai kuriuose srityse vis dar privalumas, o kartais net ir būtinybė arba bent jau didelis pranašumas. Antra, išsilavinimą vertinu ne tik tai kaip kelią į profesiją, man atrodo, kad studijos ugdo kritinį mąstymą, gebėjimą analizuoti informaciją, argumentuoti savo nuomonę ir plačiau suprasti pasaulį. Taip pat papildomą naudą matau ir naujas pažintis, todėl savo sprendimo keisti negaliu. Šiuo metu dirbu, beje, mano studijos yra susijusios su mano darbais, todėl matau įvairių požiūrių į diplomus ir į patirtį. Tam tikra prasme matau, kad dažnai labai žmonės vertinami, kurie moka dirbti ir turi realių įgūdžių, o ne tie, kurie su diplomu rankoje. Todėl ir vakaro klausimas būtų, ar aukštasis išsilavinimas jums pasitarnavo gyvenime ir karjeroje. Inga, girdėjai, ką sakė Domas, ką sakė Irmantas, ką rašė Norbertas, Arnas rašo, kad baigė žurnalistiką, dirba nuosavame statybų versle. Jis irgi klausė, ar reikia man žmonių pabaigusių magistro studijas? Taip, jeigu rankos auksinės, jei yra noras dirbti ir užsidirbti, kodėlgi ne. Todėl dar kartelį pakartosiu. Šiuose diskusijose, aišku, būtų gerai turėti ir atstovų iš verslo pasaulio, atstovų iš aukštųjų mokyklų, galų gale, net iš tų, kurie profesiškai yra orientuoti ugdyti būsimą darbuotoją ir iš tų, kurie galbūt leis sau gyvenime studijas pasukti tokia linkme, kur praktika, profesinė praktika yra visiškai nereikalinga, reikalingos, galbūt net kaip aš sakau, programinės kalbos ateičiai, kai dirbtinis intelektas irgi nori, nenori įtakos, labai daug ką įtakos, galbūt net labiau vyresnės kartos atstovus, kuomet jiems irgi reikės apsispręsti, ką daryti su jų dabartinė profesinė patirtimi, galbūt kai tik reikės traukti diplomus iš stalčių ir prisimint, ką kažkada mokėsi. Violė rašo, mažai kam įdomu, ką tu esi baigęs, svarbiau yra patirtis. Bent jau mano tokia nuomonė. Audrius rašo, ne vienas diplomas tau praktiškai nieko neduos. Priklauso, ką moki, kokią patirtį turi, kokias praktikas atlikai, kokie projektai. Diplomas tik tai tau pačiai. Kažkaip tai vat norisi iškelt irgi klausimą. Tai jūs norite pasakyti, kad mokslai ugdo ne specialistą, o tik tai žmogų su atitinkamu požiūriu, kritiniu mąstymu ir charakterio savybėmis. Nu, man atrodo, kad karts nuo karto vis dėlto reikia nepamiršti, kad šauniam specialistui arba asui diplomas irgi yra reikalingas. Juk neveltui kalbame apie profesiją, profesionalumą. Diplomas tai irgi yra kokybės ženklas. Dagna rašo, atvejį turiu, kai kandidatavo du žmonės, vienas baigęs universitetą su vienu metų patirtimi sferoje, kitas nieko nebaigęs, bet daugiau nei 5 metų sėkmingos patirties, spėkit, ką pasirinko. Pati su bakalauru matau, kad man tai kliūdo gyvenime ir turiu daug daugiau parodyti nei tas, kuris yra be diplomo, bet dirbęs. Arba yra ir tokių, kurie su magistru rankoje, be patirties, bet irgi graipstomi. Virgis rašo, studijavau tuometinėje visi mokslų nebaigiau dėl labai subjektyvių priežasčių, bet sėkmingai dirbu jau daug metų pagal studijų specialybę. Liko vienas neužbaigtas darbas, nebaigti mokslai ir negautas diplomas. Galvoju, gal išėjusi pensiją užbaigsiu tas studijas, bei gausiu diplomą. Būtų svajonių išsipildymas. Virgi pirmin palaikau, beprotiškai palaikau. Tomas rašo, sveiki, esu baigęs magistrą, bet manau, kad dirbant tą darbą, kurį aš dirbu, transporto vadybininkas, manau, nereikia. Iš tikro gaila to laiko, atiduoto mokslams. Labai atsakius, laiko nestudijo. Ai, jeigu reikėtų laiko atsukti, nestudijuočiau. Nei bakalauro, nei magistro. Čia tokia yra Tomo nuomonė. Eglė rašo, dažnai su žmogumi bendraujant jaučiasi tas išsilavinimas, juk mokydamasis jis priverstas daugiau skaityti, domėtis ne tik tai savo artimiausių kaimynų arba žvaigždžių gyvenimo, bet ir visų pasaulių. Aišku, yra ir tokių, kurie protą gali parodyti ir be aukštojo, bet su žiburiu reikėtų tokių žmonių paieškoti. Mano darbe visi be diplomų ir visi gerai gyvena. Sonata rašo, jei norit gauti normalų darbą, diplomas būtinas tik kaip vienas iš kokių 5 dalykų. Šalia patirties, šalia gebėjimų, šalia įgūdžių. Darbdaviai į aukštąjį išsilavinimą jūsų tik tai CV žiūri kaip į savaime suprantamą dalyką. Jei kursite savo verslą ir parsidavinėt darbdaviams nereikės, galit būti ir su nebaigtu aukštuoju, spręskite pati. Aurelija rašo, baigiau pastatų inžinieriją, dabar kepu tortus. Mokslai padeda požiūrį formuoti į gyvenimą ir viskas. Bet ir šioje vietoje padėtas daugtaškis. Tai kaip ir sakiau, kiek žmonių tiek patirčių, kiek žmonių tiek nuomonių, na, o ar tau padėjo, mieloji Inga, šį vakarą lietuvos klausytojų pasisakymai? Spręsk pati, bet beproriškai dėkoju visiems ir kiekvienam, kurie rašėte, o ypač dėkoju vyrams, kurie tokie aktyvūs, tokie argumentuoti, tokie logiški šį vakarą. Gera, gera jūs girdėti.
1: Vasara su Lietumi.

su Kotryna. Lietuvoje 9 minutės po 8, ketvirtadienio vakarą, širdelėse, kaip visame tokiu metu, vartau gimimo dienų kalendorių. Pasakoju jums viską, ką žinau apie žmonės gimusiuosius šią dieną. Jūs, mylėjai Lietuvos klausytojai, sveikinate saviškius, na ir jeigu reikalingas sveikinimas, jeigu reikalingas linkėjimas, primenu, sveikinimą registruoti galite mūsų puslapyje internete lietus.fm arba paskambinkite 1823, toks yra studijos telefono numeris, arba jeigu ką, rašykite laiškus, sirdelės@lietus.fm. 1845 metais gimė Julija Beniuševičiūtė Žymantienė Žemaitė, lietuvių rašytoja, demokratė, švietėja, viena žymiausių lietuvių moterų rašytojų. 1952 metais gimė Bronislavas Marija Karolis Komorovskis, lenkų istorikas, visuomeninis politinis veikėjas, Lenkijos Respublikos prezidentas. 1949 metais Klaipėdoje gimė Simonas Donskovas, populiarus estrados dainininkas, buvęs ansamblių Nerija Žerutis, Nemuno Žiburiai solistas. 1958 metais gimė Aušra Maldeikienė, ekonomistė, publicistė, ekonomikos dėstytoja, mokytoja, politikė, visuomenininkė. 1958 metais, tą pačią Birželio 4 dieną, Tauragėje gimė Gintarė Jautakaitė, dainininkė, dainų autorė, pionistė, aranžuotoja, muzikos prodiuserė. 1975 metais gimė Angelina Jolie, Jungtinių Amerikos valstijų aktorė, modeliuotoja, geros valios ambasadorė Jungtinių tautų pabėgėlių agentūroje. Taigi galime drąsiai sakyti, kad gimė šią dieną žmonės ir protingi, ir ryštingi, ir gražūs. Turi išskirtinį išvalgumą ir labai labai stiprų charakterį. O ką jau kalbėti apie dalykinę jų oslę ir drąsą? Jeigu jau kalba, tai kalbat garsiai. Jeigu jau masto, masto garsiai. Ir beje, bemastydami ir bekalbėdami, kartais girdi tik tai save, nepagalvodami apie tai, kad jų kalbos ir jų garsios mintys gali truputuką trikdyti kitus. Bet jie jau tokie yra. Jų gebėjimas kiaurai žvelgti žmonės leidžia sėkmingai spręsti problemas ir visas sudėtingas situacijas pajungti savo naudai. Efektingai naudojasi savo intuicija, analitiniais gebėjimais, sugeba lengvai ir suprantamai reikšti savąjį požiūrį. Aišku, labai sąmojingi, labai įdomus žmonės, retais atvejais labai susierzinę savo replikomis, savo kritika, savais komentarais, gali tiesiog sudraskyti savo oponentus. Ir visa tai šiaips jiems į naudą, laikas parodys, bet gimusieji šią dieną pervargsta tuo met, kai imasi kontroliuoti viską ir visus. Tokie jau jie yra. Tai tokius lietaus klausytojus šį vakarą švenčiančius savuosius gimtadienius. Oi, kaip sveikinu, skardžia balsiai, skardžia minčiai. Šypsenos jūsų lūpose, džiaugsmo jūsų širdyse ir meilės, meilės, meilės. Sveikinu, sveikinu, sveikinu. Aš tai čia Lietuje, grupė Tobasko ir Simonas Donskovas, šiandien švenčiantis savo į gimtadienį rudens lapas. Tebūnie tai dovana žmogui, kuris šiuo metu tikiuosi, klausosi lietaus.

Ar žinote, kaip skamba prabanga? Lėtas rytas, kavos puodelis ir pirmas verčiamo žmonių puslapio garsas. Laikas sau – tikroji prabanga. Žurnalo žmonės prenumerata nuo 39 eurų. Užsisakykite prenumerata.lt. Visi mes skaitom žmonės.

0: gimtadienį, galų gali ir pašoktumėm, ir padainuotumėm, ir apie gyvenimą pasišniokučiuotumėm, na ir ką nors paskanautumėm, juolab priimt kokteilį iš solenizanto rankų. Aistė siunčia Tautvydai pačiam sveikinimus didžiausios, būk sveikas, būk laimingas ir tik tai nesikeisk. Galų gale, geras draugas tą savąjį gerumą turi išlaikyti iki gyvenimo pabaigos, o visa kita, kas sieja žmogišką paprastą gyvenimą, va ten žmonės gali keistis, bet kaip draugas, ne. Čia bent jau mano tokia yra filosofija ir požiūris į tuos, kuriuos aš savo draugais laikau. Dvidešimt valandų, 25 minutės. Nu, nevėlyvas metas. Raimonda. Ką Renata veikia? Labą vakarą.
1: Labą vakarą.
0: Radio stoties Lietus. Esu Kotryna, ieškau Renatos.
1: Taip, klausau jūsų.
0: Gerai girdėti, žinokite, stoviu. Laukiu, kol ragelį pakelsit. Tuos pipsiukus skaičiuoju ir galvoju, ar nevėlyvas metas kartais pas Renatą į svečius, ar nevėlyvas metas jūsų gyvenime?
1: Ne, tikrai ne.
0: Galbūt ir dabar šiuo metu yra namuose svečių?
1: Tik artimiausiai.
0: Aš, nu bet vis vien tos tokios malonios, šnekos ar ne, prie torto gabalėlio, prie vakarinės raminamos arbatėlės. Gera prisiminti tai, kas buvo, pasvajoti apie tai, kas bus. Ar dažnai taip šeima susirenka prie vakarienės?
1: Nu, ne taip dažnai.
0: Tai va tam ir reikalinga proga, ar ne, jūsų gimtadienis, kad galėtumėte pabūti traukos objekteliu ir drąsiai sakyti, ei, hebra, seniai mačiau, pasiilgau, noriu apkabinti, noriu pasišniokučiuoti, pasėdėti pavakarot noriu. Renata, leiskite pasveikinti jūs gimtadienio progą, labai noriu perduoti šilčiausius linkėjimus nuo Raimondos, kuri sako, mielą mano pusėsere, linkiu tau gražių akimirkų šilumo, juoko laimės kasdienybėje, o dar kuo greičiau susikurti svajonių namus pilnus jaukumo, meilės ir gražių prisiminimų. Tegul viskas klostosi taip, kaip labiausiai svajoji. Renata su gimtadieniu.
1: Ačiū, labai ačiū.
0: Renutėlė, tai apie įkurtuves svajojate?
1: Tikrai.
0: Tai ir palinkėsiu, dieve, kaip palinkėsiu, aš prisidedu prie Raimondos tų linkėjimų, kad pamatai būtų tvirti, kad stogas niekada nevažiuotų, kad pro langus skleistųsi šiluma, na ir galų gale, kad būtų juose ta tokia jūsų išsvajota jaukuma. Renata, sveikinu, sveikinu, sveikinu.
1: Ačiū.
0: Gero vakaro, iki malonaus. Šiandien yra dar tarp mūsų ir vienas žmogus, kuris įžengė į patį geriausią gyvenimo etapą ir... Aš tai žinau, koks tas jo etapas, bet įdomu, ar jisai pats nujaučia visą savo esybę, savo širdimį, kad viskas nuo šios akimirkos gyvenimas skambės.
2: Alo.
0: Labą vakarą.
2: Labą vakarą.
0: Radio stoties Lietus. Esu Kotryna, ieško Žydrūno. Žydrūnai, čia jūs?
2: Taip.
0: Taip, leiskite Žydrūnai perduoti jums šilčiausius linkėjimus gimtadienio progą nuo Žilevičių, kurie palinkėjo, kad 52 tai būtų laikas, kuomet galėtum skirti jį sau, kada tu jau viską žinai, bet juk dar gali daryti beprotiškus dalykus. Taigi būk pasveikintas 52 gimtadienio progą. Žydrūnai, šventės netrukdysiu, linkėjimai nuo Akvilės ir Vyganto. Būkite sveikas, būkite laimingas. Na ir paskutinysis šį vakarą sveikinimas skrieja į Tauragę, ten kur gyvena sesė Irena Gedutienė. Mieloji Irutė, jubilėjinio gimtadienio progą šiandien pačią sveikinimą. Sesuo Vanda, klausiau Vandutės, tai ko Irutei palinkėti, sakė visko. Tu būk tokia, kokia norėtum būti. Tu būk jauna ir laimės kupina. Irutė, gyvenk taip, kad gyvenimas būtų gražus kaip sapnas ir ilgas kaip daina. Irena, nuoširdžiausi sveikinimai ir linkėjimai jubilėjinio gimtadienio vakarą.

0: apie orus.
1: Sako žmonės, prieš lietų rasoja lašiniai, patamsėja upės vanduo, šuo žolę ėda, žiogai vakarais negriežia, oras toks padumavęs, žuvys nardo, krosnis nebetraukia, akmuo rasoja, druska drėksta, vištos smėlyje maudosi, rytas žolė sausa. Sinoptikų klausiau, tai lis rytoj? Lis. Sinoptikai primena, kad net ir penktadienio naktį daug kur žadamas trumpalaikis lietus, galima perkūnija, vėjas bus pietryčių 50 metrų per sekundę, naktį temperatūra svyruos tarp 12-17 laipsnių šilumos. Dieną daug kur galimi trumpi lietus, perkūnija, vietomis lyti turėtų smarkiai, vėjas bus pietryčių pietų 7-12, perkūnijos metu vėjas bus gūsingas, jo gūsiai gali siekti 17 metrų per sekundę. Ir diena šalyje. Temperatūra svyruos tarp 21 ir 26 šilumos. Naktį Vilniuje 16, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje 17, Klaipėdoje 15 šilumos. Dieną Vilniuje, Kaune, Panevėžyje 23, Kaune turėtų būti apie 20, o Šiauliuose apie 25 laipsnius šilumos. Gero penktadienio linkiu lietaus klausytojams ketvirtadienio vakarą, kai laikrodžiai šalyje rodo 20 valandų 37 minutės.
0: Gero vakaro. Čia lietus.

0: Meilės istorijos.
1: Tik vienas kelias veda pas tave. Ir tuščias, tuščias traukinio vagonas. Lyg klikinti žuvėdra širdyje, ten toli pasiliko mano peronas. Mano vėjas tavo vardą pranešė pro šalį. Lyg svajonė tuščia ir nekalta. Aš supratau, ką ta meilė gali. Amžiams išlaikyti jausmą šventą. Kaip duoklė jį dalina liūdesio bangas. Ir trupinėlį džiaugsmo tiek prašyto. Lyg ašarų lietum pripildęs vienišas gatves ant tavo vardo. Visa siela išrašyto. Pievos, gėlės ir laukai. Visur man tavo vardą atkartoja. Lyg paukščiai giesmininkai vieversiai dėl meilės gyvenimą aukoja. Žinai, aš būsiu paukštė pakirstai sparnai suradus kelią tik į tavo širdį. Suklysiu, suklyksiu, atodusiais giliais, kai tik tai vienintelis mėnulis mane girdi.
2: Lengvas rytas.

0: Labas, aš esu Žygis iš grupės Ziga ir jūs klausote radio stoties Lietus.
1: Labas, čia Natalija Bunkė.
2: Sveiki, su jumis sveikinasi grupė 2, Karolis ir
3: Donatas.
2: Jūs klausotės Lietaus.